0: I'm too fat.
1: Fat? What is fat? It's all in the mind.

არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2

0: 0-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

0: 03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: საქართველოში 8 საათია.
3: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertat.
4: იმშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავ პრემიერ-მინისტრის ღია წერილს ადრესატები ამ დრომდე უპასუხოთ თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის დუმილიც ერთგვარად პასუხი ამართულ გუნჩი იმ ორმაგ სტანდარტებსა და უსამართლო პოლიტიკაზე საუბრობენ რაც მათივე თქმით ევროპამ საქართველოსთან დამოკიდებულების წესა დაქცია როგორ აფასებენ ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლები ძალადობას კოპენჰაგენში ამ კითხვით ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ანტონიო კოშტას და რობერტ ამეცოლას საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მიმართა შეგახსენებთ რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა პრემიერ-მინისტრის ღია წერილს ადრესატები ამ დრომდე უპასუხოთ
5: სოხი და ჩვენ ეს დუმილი ასეთის არსებობის შემთხვევაში რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ შეიძლება მივიჩნიოთ იმათ რომ საქმე გვაქვს ორმაგ სტანდარტებთან საქართველოსთან მიმართებით რაც უფრო მეტად გადის დრო მით უფრო წმუნდება ჩვენი საზოგადოება იმაში რომ სამწუხაროდ ევრობიუროკრატიის მხრიდან ჩვენ არაერთხელ გამხდარვართ აბსოლუტურად უსამართლო მიდგომების ობიექტი
6: ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი არ გამოსულა ევროკავშირის და არ დაუგმია დანიის ხელისუფლების ეს მოქმედება ხო და ის რაც მათთვის არის მისაღები, რატომღაც ჩვენს ქვეყანაში არის მათთვის მიუღებელი. საპასუხო წარაფერიაც არ აქვს, სათქმელიც არაფერი აქვს, შესაბამისად არ ვფიქრობ, რომ შეიძლება რაიმე პასუხი გასცენ პრემიერ-მინისტრის ამ მიმართვას. იმით რომ ეს თვითონაც იციან, რომ ეს არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტი.
4: ეს მართლ გუნჩი გაკეთებული განცხადებები იყო შალოპაპოაშვილის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაცია ჩინეთში ვისის განაგზობს დღეს ქართული კანონმდებლების შანსის პროვინციაში ქალაქ სიანში შეხვედრას გამართავენ პროვინციის პარტიული კომიტეტის მდივანთა მხარეები საქართველოსა და ჩინეთს შორის არსებულ ურთიერთობასა და მისი გაღრმავების პოტენციალს განიხილავენ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი ჩინეთში დღეს სრულდება
7: უაღრესად მნიშვნელოვანია ეს ერთ-ერთი წარმატებული რეგიონი არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა იგი გახლავთ ისტორიული ცენტრი

0: ჩვენ ვისაუბრებთ სხვადასხვა საკითხებში, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ კულტურაზე, ვისაუბრებთ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, ჰუმანიტარულ ურთიერთობებზე და სხვა ყველა იმ საკითხზე, რომელსაც მივიჩნევთ მნიშვნელოვნად ჩვენი ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავების მიზნით.
1: ბრძოლაში ზლულისენი შეურაცხყოფისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით გაოვნებლობა უკვე არსებობს და მის ეფექტიან აღსრულებას ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური სამმართველო უზრუნველყოფს. სახელმწიფო მინისტრის ინიციატივის მიხედვით ახალი სპეციალური სამმართველო მოქალაქის მიმართვის გარეშე კანონდარღვევის იდენტიფიცირების შემდეგ სამართლებრივ რეაგირებას მოახდენს, საბოლოოდ კი გადაწყვეტილებას სასამართლო მიიღებს.
2: ყველა პოზიტიურად იმოქმედოს პროაქტიული ტემპით იმ მძიმე სენის მიმართ, ასაც ქვია შოკლის გარღვევების შეურაცხყოფის ენა, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ხედავთ და გვესმის სხვადასხვა ეთერებიდან, პროპაგანდისტული პარტიების ტელევიზიის სოციქსელებიდან. კანონმდებლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე არსებობს, აღსრულების მექანიზმებს შეიცავს ის სამმართველო, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისდიქციაში შეიქმნება.
3: ჩვენ ქვეყანაში უნდა დამკვიდრდეს შინაარსზე და საგნობრივი დისკუსიები და უნდა გამომრიცხოთ ყველა ის სიძულვილი ზეინის დამკვიდრების მცდელობები, რაც ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ გლობალურად ხდება. თქვენ, საი ჟურნალისტები, იყავით არაერთი თავდასხმის სიძულვილი ზეინის და ძალადობრივი შეტევის სამიზნეები. ამაზე სახელმწიფო უნდა მოხდეს რეაგირება და მათ შორის თითოეული მოქალაქის უფლებები უნდა დაიცვას.
1: საქართველოს სამოქალაქეს, რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ბრალდები დააკავა, ბრალი ოფიციალურად დღეს წარედგინებათ, რის შემდეგაც სასამართლო მათთვის ახვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელებს. სპეცოპერაცია პანგისის ხეობის სოფლებში ჩატარდა, გამოძიეს იმის ინფორმაციით კი ICC-ის რიგებში გაწევრიანებული საქართველოს მოქალაქეები უცხო ქვეყნიდან ტერორისტული ორგანიზაციის ლიდერებისგან მითითებას იღებდნენ. ქრონიკამ გაარკვია, რომ დაკავებული შორის არიან ისინი, რომლებიც სირიაში ICC-ის დავალებებს პირადად ასრულებდნენ. მოპოვებული ფოტომასალით ინფორმაცია დასტურდება, გაირკვა, რომ დაკავებულები პანკისის ხეობაში თანამოაზრეებს კონსპირაციულად ეძებდნენ და გადაბირებას ცდილობდნენ ICC-ის დაკავებული მებრძოლების სახლებიდან. ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი, ვაზნები, ხელყუმბარები, ასაფეთქებელი ნივთიერება და

0: უპირატესობა ამაღლების დღესასწაულისადმი მიცხობს ახურებას აღასრულებს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. ვეტყვით, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია 2 მაისს ასურელ მამათა ხსენების დღეს აღნიშნავს.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: დღეს ხო ინფორმაცია ისრაელის საელჩომ საქართველოში ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 78 წლისთავის საზეიმო მიღებით აღნიშნა. ღონისძიებაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ისრაელსა და საქართველოს შორის თბილდე მტკიცე მეგობრობაზე საუბარს, რომელიც 2600 წლიანი ისტორიულ კავშირებს ეფუძნება. ისრაელის დამოუკიდებლობის დღის ლევანდელი თემა იყო განახლების ზალა.
2: ნია ქართულ ხალხთან მეგობრობა და აქეს ჩანს კიდეც ისრაელი ჯერ ახალგაზრდა სახელმწიფოა და კონფლიქტების მიუხედავად რომლებიც მთელი ისტორიის მანძილზე ხდებოდა გვაქვს ბევრი რამ რითაც შეგვიძლია ვიამაყოთ ჩვენ მზად ვართ საქართველოსთან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გასაღრმავებლად კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ყველას მოსვლისთვის რადგანაც ეს საღამო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მიმდინარე კონფლიქტის გათვალისწინებით და ეს არის ჩვენთვის დიდი მხარდაჭერა ჩვენი დიდი სიყვარული საქართველოს და ქართულ ხალხს
3: საქართველოსა და ისრაელის შორის განსაკუთრებული ურთიერთობები არსებობს, ეს მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობა და რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ ეს ურთიერთობები სულ უფრო და უფრო გავაღრმავოთ, კიდევ უფრო მეგობრული გავხადოთ და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვის აქ მოსვლა და კიდევ ერთხელ აი ამ დამოკიდებულების გამოხატვა ისრაელის სახელმწიფოსთან.
0: თბილისის საკრებულოსა და ერთ-ერთ ფარმაცევტულ კომპანიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის საფუძველზეც თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის, რომლებიც გამგეობას ან მერიას მედიკამენტების თაობაზე მიმართავენ მედიკამენტები პარტნიორი ფარმაცევტული ქსელის აფთიაქებში, სპეციალური ფასაკლებით გაიცემა. მემორანდუმს ხელი მოაწერა საკრებულოს თავმჯდომარემ, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ, ასევე ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენელმა. გახსენებთ, რომ თბილისის საკრებულოსა და ერთ-ერთ ფარმაცევტულ კომპანიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
4: თბილისში მაცხოვრებელ მოსწავლეთა ჯგუფებს, სოციალურ და უსულო ადამიანებს, პენსიონერებს მედიკამენტების შესყიდვის დროს მათ გაუკეთებათ ფასდაკლება, თუ კი ისინი ისარგებლებენ გამგეობის ან მერიის თბილისის მუნიციპალიტეტის სერვისებით.
5: თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის და თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დაფინანსებული მოქალაქეები ისარგებლებენ ფასდაკლებით.

0: საქართველოში აკვაკულტურის სექტორში სურსათის უვნებლობის სექტორის განვითარებას.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეკებში.
2: გაგაცნობთ 20 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ქობულეთში 21, სოხუმში ამბროლაურსა და ბათუმში 22, ფოცსა და ჭიათურაში 23, 24 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 25 ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21. გორში 23, რუსთავში 25. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 11 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 24.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ესე ცხოვრება.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19, 20 და 21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60

0: bye bye. Thank you.
1: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
2: პროექტი ოზმა. კოსმოსის პირველი დომილი. არსებობს შეკითხები, რომლების კაცობრიობას საუკუნების მანძილზე ზდევს, როგორც აჩრდილი. ვართ თუ არა მარტონი ამ უსასრულო ცივ ოკეანეში? 1960 წლის გაზაფხულზე ადამიანმა პირველად გადაწყვიტა გიგანტური ანტენების დახმარებით კოსმოსის დიდი დუმილისთვის მოესმინა. დასავლეთ ვირჯინია, წვანე ბანკის ობსერვატორია. ახალგაზრდა ასტრონომი ფრენკ დრეიკი რევოლუციურ ექსპერიმენტს იწყებს. პროექტ სახელი ჯადოსნური ოზის ქვეყნის იდუმალი დედოფლის ოზმას პატივსაცემად დაარქვეს.

0: რადარს მიაწერა, მაგრამ კითხვის ნიშნები დღემდე რჩება. რატომ დაემთხვა სიგნალი ასე ზუსტად ეფსილონ ერიდანზე ტელესკოპის მიმართვას და რატომ გაქრა ის ასე სამუდამოდ? ჩვენ კვლავ უსმენთ სას. ვინ იცის, იქნებ მორიგი გზავნილი უკვე მოემართება კოსმოსურ ოკეანეში და მხოლოდ შესაბამის დროს მოველის.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადადოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი

ჩვილები, რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქართული კინომუსიკა.

0: ფილიალის რიგში. გახსენე Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა Skap-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე Skap-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხურჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც

0: საქართველოში 9 საათია.
1: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა შალაბაპოაშვილის ხელმძღვანელობით საპარლამენტო დელეგაცია ჩინეთში ვიზიტს განაგზობს დღეს ქართველი კანონმდებლების შანსის პროვინციაში ქალაქ სიენში შეხვედრას გამართავენ პროვინციის პარტიული კომიტეტის მდივანთა მხარეები საქართველოსა და ჩინეთ შორის არსებულ ურთიერთობასა და მისი გაღრმავების პოტენციალს განიხილავენ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტი ჩინეთში დღეს სრულდება ჩინეთში საქართველოს ელჩი საუბრობს
3: ჩი უაღრესად მნიშვნელოვანია ეს ერთ-ერთი წარმატებული რეგიონი არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა იგი გახლავთ ისტორიული ცენტრი, კულტურული ცენტრი, ასევე იგი არის სატრანზიტო ერთ-ერთი ჰაბი და ასევე იგი გამოირჩევა თავის საწარმოო პოტენციალით. გვექნება ჩვენ შეხვედრები ხელისუფლებასთან, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ სხვადასხვა საკითხებში, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ კულტურაზე, ვისაუბრებთ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, ჰუმანიტარულ ურთიერთობებზე. და სხვა ყველა იმ საკითხზე, რომელსაც მივიჩნევთ მნიშვნელოვნად ჩვენი ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავების მიზნით.
2: პრემიერ-მინისტრის ღია წერილს ადრესატები ამდრომდე უპასუხოებენ, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის დუმილიც ერთგვარი პასუხია. მართლ გუნჩი იმ ორმაგ სტანდარტებსა და უსამართლო პოლიტიკაზე საუბრობენ, რაც მათივე თქმით ევროპამ საქართველოსთან დამოკიდებულების წესად აქცია. როგორ აფასებენ ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლები ძალადობას კოპენჰაგენში ამ კითხვით ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ანტონიო კოშტას და რობერტა მეცოლას საქართველოს თავრობის მეთაურმა მიმართა.
4: ხოში რა თქმა უნდა იქნება გარკვეული პასუხი და ჩვენ ეს დუმილი ასეთის არსებობის შემთხვევაში რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ შეიძლება მივიჩნიოთ იმათ რომ საქმე გვაქვს ორმაგ სტანდარტებთან საქართველოსთან მიმართებით რაც უფრო მეტად გადის დრო მით უფრო წმუნდება ჩვენი საზოგადოება იმაში რომ სამწუხაროდ ევრობიუროკრატიის მხრიდან ჩვენ არაერთხელ გამხდარვართ აბსოლუტურად უსამართლო მიდგომების ობიექტი
5: ასეთი მაღალი თანამდებობის პირი არ გამოსულა ევროკავშირის და არ დაუგმია დანიის ხელისუფლების ეს მოქმედება ხო და ის რაც მათთვის არის მისაღები რატომღაც ჩვენს ქვეყანაში არის მათთვის მიუღებელი საპასუხო წარაფერიაც არ აქვს სათქმელიც არაფერი აქვს შესაბამისად არ ვფიქრობ რომ შეიძლება რაიმე პასუხი გასცენ პრემიერ-მინისტრის ამ მიმართვას იმით რომ ეს თვითონაც იციან რომ ეს არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტი
2: თორნიკე ჭეიშვილს და ირაკლი ჭეიშვილს უსმენთ ბრძოლა სიძულვილის ენის შეურაცხყოფისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ მართლგუნჩი აცხადა

0: 14 საათზე პარაკლეს აღავლენს დღესვე 17 საათზე მისი უძმინდესობა და უნეტარესობა ამაღლების დღესასწაულისადმი მისულ მსახურებას აღასრულებს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. ისრაელის ელჩი საქართველოში ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 78 წლისთავი საზეიმო მიღებით აღნიშნა ღონისძიებაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ისრაელსა და საქართველოს შორის თბილ და მტკიცე მეგობრობაზე საუბარს, რომელიც 2006 წლიან ისტორიულ კავშირებს ეფუძნება. ისრაელის დამოუკიდებლობის დღის ძლევანდელი თემა იყო განახლების ზალა.
1: მეგობრობა

0: ნისივზე, ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში. რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
1: ამოგესალმებით ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით მწვანე რჩევები. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემით, საინტერესო სტუმართან ერთად შემოგვიერთდა ელისო ხარჩილავა, ჩემი თანაწამყვანი, ხოლო სტუმარი გახლავთ ზამბახების კოლექციონერი ირინა ბარბაკაძე. მოგესალმებით
2: ქალბატონო,
1: რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ჩვენი მაყურებელი ხედავს მშვენიერეს ზამბახებს, მართლა საოცარი ფერთა პალიტრა და სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ქალბატონ ირინას ასეთი რამ ვუთხარი, ისეთი საოცარი ფერებია, რომ შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ზამბახები არის შეღებილი თქო, მაგრამ ბუნებაში ასეთი რამ არ არსებობს. პასუხი ასეთი იყო, ზამბახები არ იღებება და აი ბუნება ამ სილამაზეს
3: ჩუქნის. თვითონ ფერებში ნამდვილად არ ჭირდება დამატება.
1: დიახ და რა თქმა უნდა ჩვენი საუბრის თემა ზამბახები, ყველაფერი ზამბახებზე, თუმცა აღა ქალბატონებო თქვენის ნებართვით ჩვენ სმენელს და მაყურებელს ძალიან მოკლედ შევახსენებთ.
2: კი, საინტერესო არის ნამდვილად, კი.
1: კი და რა შეხება ამ ულამაზესი ყვავილის წარმოშობის ისტორიას, როგორც ამბობენ, უფრო სწორედ პირველი მფლობელი გახდა ჯულიან პიერ ტანგი. საღებავებით მოვაჭრე იყო ეს ადამიანი, რომლის პორტრეტიც ვან გოგმა სამჯერ დახატა. მამილო ტანგის პორტრეტა ცნობილი 1892 წელს. ტანგიმ გაყიდა ზამბახები ხელოვნების კრიტიკოსსა და ანარქის ოქტავე მირბეაუზე, რომელიც მანამდე იყო ვან გოგის მომარაგებელი. მირბეაუმ ნახატში 300 ფრანკი გადაიხადა 1887 წელს. ნამუშევარ ისტორიაში ყველაზე ძვირად გაიყიდა, ასე ვთქვა, დაამყარა რეკორდი. და ზოგადად ზამბახებს რაც შეეხება, ახლა ფლორენცია ფაქტურად ერთ-ერთ სიმბოლოდ შეგვიძლია ჩავთვალოთ. ფლორენციის გერბზე წითელი ზამბახებია.

0: მების გამო, თუმცა უნდა მაინც მზიზგული, უნდა ის ბოლქვი ცოტა მზეზე მეტად
1: გასწესო.
0: უყვარს მზე, რა თქმა უნდა, და ნათელი ადგილები.
1: ეს ჩრდილის ყვავილი არ არის.
0: არ არის, არა. ჩრდილის ყვავილი არ არის.
2: რა მაინტერესებს, იცით, აი ეს მოგროვილი, სადმე ბანკი არსებობს, აი ჩვენი ენდემური ეს ზამბახები რო არ გაქრეს, ამ საშიშროება გვაქვს. ან რამე
0: საშიშროება გვაქვს რეალურად იმის გათვალისწინებითაც, რომ იმდენად მომხიბლავია ზოგმა შეგნები თუ შეუგნებლად ადგილზე იქ ენდემი და სადაც ხვდებიან, ხდება ამოღება და შეიძლება ძალიან მარტივად ქუჩაში ვერც გაყიდოს, გასაყიდად გამოტანები და მერე გადაყარო. რა თქმა უნდა, ეს ცნობადობის ამაღლების მიზნით ხშირად არის ხოლმე ეს სოციალურ ქსელებში პოსტები, რომ არ ამოვიღოთ, არ გავაკეთოთ ესე, მაგრამ ის ვინც მაგისთვის მიდის უფრო კომერციული მიზნით არ გისმეს და ჩვენ ვინც ვისმეთ მაგას და გვეცოდება რომ დავინახავ გაიმას გასაყიდად, ვეცემი ხოლმე რომ ისევ ჩვენთან იყოს და რაღაც ცა მოამბრალოთ კოლექციონერმა, ვიდრე აი ვინც არის ის იმასთან მოხდეს. უნდა რა თქმა უნდა ხელი შეწყობა ჭირდება, იმიტომ რომ არ არის ისე მოხშირებული და მრავლად რო ვთქვათ, აი გადაივლის საქართველოს და არა, მოფრთხილება უნდა, შენარჩუნება უნდა და მოფერება უნდა იმ ჩვენ ენდემ.
1: რა არ უყვარს ზამბახს?
0: ზამბახს არ უყვარს რა? არ უყვარს ქიმიური შეწამულები და ესა ორგანული ესეთი სასუქი თქვათ ნაკლის სახი და ესეთი
1: გასაგებია.
0: არ უყვარს ესეთი რაღაცები. ზოგადად მარტივად მოსავლელია თვითონ ყვავილები, არ არის ცუდი მოსავლელი, ანუ როგორც ახლა სხვა ვარდებს აი მას ჭირდება პერიოდულად, ხო, პრეტენზიულია ძალიან. ესენი არ არის. თუ მიყვები, უბრალოდ გამრავლებითაც ეს ისე მარტივად არ მრავლდება ჰიბრიდულები, თორე ისტორიულები გიხაროთ. ფუცებ გაგილამოზებს.
2: რა მაინტერესებს, იცით, აი ფერები ეს ჯიშიდან გამომდინარე არის თუ რაღაცა ხელი შეწყობა ჭირდება?

0: ფელი ღია ცისფერი
1: ანუ ჭრელი არ არის უფრო ერთ ფერში
0: ფელები ყველა არის უკვე მეორე ჰიბრიდიზაციის
1: შედეგად ეს ჩვენი ენდემურები 12 სახეობა როგორც
0: ეს ჩვენი ენდემური არის განსხვავებულად ჭრელი აი ჭრელი
1: სიჭრელი აქვს
0: ბუნებრივად ყავისფერი რაღაც წერტილების შუაში ენა მუქი ფერი აი იმდენად განსხვავებულია ეხლა რომ რატომ სურათი არ წამოვიდა ნანო
2: მაგას ზოგადად ზამბახის ხასიათი როგორია ეს ამეზობლოთ რომ ყვავილს ასე ვთქვათ
1: უხდება
0: ზოგადად ადაპტაციაში ყველასთან მოდის მაგრამ ეს ისე დროს იწყებს ყვავილობას რომ უფრო აი ამ პერიოდისთვის ვარდებთან და პიონებთან შემოდის მეგობრობაში ეხლა არ უყვარს რა თქმა უნდა ისეთი ზოგადად ამბობენ რომ თხილნართან ვერ მეგობრობს ძალიან საერთოდ ვერ მეგობრობს მაგრამ ისე რომ ხელი შეუშალოს რამის ყვავილობაში ესე არა არ უშლის ხელს, იმიტომ რომ ამ თავის გამრავლების არეაში იქ ისე ახლოს ვერც ვარცხა ურგა ვერც იმას, იმიტომ რომ მალე მრავლდებიან და გადადის ეგანს, მაგრამ ისო ყავილობაზე ხელი შეუშალოს ან რაღაც პრობლემა შეუქმნას, ესე არ.
1: აი ყველაზე დაბალი და ყველაზე მაღალი რამდენი შეიძლება რომ იყოს
0: ზამბახი? 15 სმ-ით იწება ზამბახი და მეტრა 20-მდე არის. საკმაოდ მაღალი და ამ ჩვენი ქარების პირობებში ისე აი თუ არ შეაშველე ხელი უჭირთ, მაგრამ საკმაოდ ესეთი ყავილი
1: დიდი
0: ყავილობა
1: ყავილობას
2: რაც შეეხება რამდენ ხანს ყვავილობს
0: ყვავილობის პერიოდი აქ დაახლოებით 2 თვე 2 თვე ნახევარი აპრილის შუა რიცხვებიდან იწყება დაბალი ჯიშებით ყვავილობა და დაახლოებით ივნისის ბოლომდე გვაქვს თუმცა გვაქვს კიდევ განმეორებით მოყვავილეები სექტემბერში მეშარში არ მიყვავო და
1: განსხვავებული ჯიში
0: რამდენი ჯიშია რა თქმა უნდა ბევრი ჯიში არ არის მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნება რომ შემოდგომაზე გაზაფხულის ყვავილი გიყვავი სეზონში აი ძალიან განსხვავებული ემოცია
1: ეხლა რა ის შეკითხვა გამიჩნდა იცით კი ბატონო იყვავილა აი მაისი ის ბოლომდე მე რა ვშვებით მე აი არ არის ისეთი ლამაზი დაუშვა და ბაღში კომპოზიციაში
0: არა მე უკეთებს ყვავილებით შეჭკნობას ანუ და ზაფხულის მე რო დაიყვავილოს მე იწებს ისევ ახალი ფოთლების წამოღებას ანუ ისე რო კომპოზიციებში გამომიყენო ესეთი ყვავი ფოთლები და ესეთი მწვანე ის არა აქვს ზამბახი
1: ანუ ამას მაინც ცალკე ის ლაკა უნდა მიუჩინო რო ზამბახები კონდეს ცალკე უნდა კონდეს მაგრამ ღირს ხო ესე ორი თვე
0: ერთი წლის ლოდინი ღირსო ორი თვე უყურო აი როგორც დამოკიდებული ადამიანები არიან სულ მოლოდინში არიან რო იწება და ველოდებით სანამ დაიწება აი არ ვიცი ისე დღეში ველოდებით ამად გავყავა
2: რამდენად პოპულარულია ზამბახი საქართველოში
0: დაიწყო უკვე მაგ ხებში შესვლა. კი, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე წელი აი პირველი ფესტივალი გარდენაში იყო
1: მაშინ ხო
0: 2018-19 წლები იყო. რამდენიმე ფერის განსხვავებული ზამბახი ახლა კოლექციონერებს რო ქონდათ, იმდენი ინტერესი გამოიწვია, იმით რომ მე უბრალოდ პირველად რო ნახე ის რაც ეწერა შემოტანი ჰოლანდიური საიტი ეწერა, პირველი რომ მივიდი სახში იმას დავედაკე, რომ მე თქვი ერთი ნახო რეებია და იმდენად არ დავიჯერე ისეთი ფერები იყო, მაგრამ ნელ-ნელა შემოვიდა და საქართველოს ბაზარზეც მოსკოვის ენერგია, ამერიკის ენერგია, ევროპული ენერგიები და საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება ახალი მოდელები, თუმცა იმდენად განსხვავებული მოდელები იქნება და იმდენად სხვანაირი ფერთა გამაშემოა გჭრელი, ზოლიანი, ორფერში, სამფერში, აი ძალიან განსხვავებულები, რომ აი შეუძლებელი ამით არ დაინტერესდეს ადამიანი და არ მოიხებლოს სურნელი საოცარია, ქეთერზეთები მისი გამოიყენება პარფიუმერიაში და სამკურნალო მიმართულებითაც ძალიან
1: კი ჩვენ საპნები ვნახეთ და ძალიან ბევრი დეკორაციები ესეთები ვნახეთ კი კოსმეტიკაშიც ვნახეთ კი
0: დეკორატიულადაც გამოიყენება
1: ნამდვილად აი ხა არის ისეთი ფერი რომელიც უბრალოდ არ არსებობს ზამბახებში
0: კლასიკური წითელი კლასიკურ წითელ ფერს ვერ იჭერს ზამბახი და ზოგადად ვიცი რომ ამაზე ჯიდოცა
2: ისე მეგონი არც მოხდება აი ხა რა უყურებ
0: უკვე მარტის ასოციაციას
2: გიქნით ხა არის წითელი ზამბახი ალბათ
0: ზოგადად მიდის მუშაობა მაგაზე როგორც ის ჯიდოა და
1: ასე მოკლასიკური ფლორენციის ემბლემა წითელი ზამბახია
0: ზამბახია ზუსტად მაგ ემბლემის გამო რომ ვინც მაგ ფერზე დასვავს აგარ ყური სოლიდური ჯილდო
2: და ეს შეეხება ფლორენციის ემბლემას ხო წითელი ზამბახი ანუ წითელი ზამბახი წარმოიდგინე ესე უბრალოდ მოიფიქრეს წითლად
1: ალბათ ესეთი მიუწვდომელი რო არის ხო ეთყობა
2: რატო შექმნილია ეს
1: წითელი კი კი იმიტომ რომ მიუწვდომელია ხო
2: ხო არა, ფლორენციის გერბს უხდება წითელი
1: ზამბახი. ხო, ყველგან ყველგან ზამბახის ემბლემებია, ვერ აღიქვამ, ხო, მაგრამ თვითონ რეალობაში არა, ალბათ იმიტომაც დაინერგა, რომ ესეთი ხელმიუწვდომელია ეს წითელი ფერი ზამბახი. ირინა, კიდე რა მაინტერესებს იცით? აი, თვითონ ყვავილობის აგებულება, ეს გეომეტრიაც განსხვავდება მაგ მოდელებიდან, ანუ მარტო ფერებში არა გვაქვს ჩვენ სხვაობა.
0: არა, კი, უყურეთ, აქვს სადა ოდნავ და ესეთი დაღარული ისენია, ძროშებს რო ვეძახთ ესე რომ თქვა, არის ძალიან ჩახუჭუჭებული, იმდენად რომ აი ფერსაც კი უმუქებს.

0: ყვირილის ბაღში, აი საოცრება თვითონ ზამბახებს, აი ნარინჯისფერი ზამბახი გინახიათ. საოცრე ცეცხლი რო დავთო ბაღში. ვერ სტუმრეთ ფესტივალი გვაქვს.
1: გეკნებათ ეს
0: ფერი. ბატონო ბარემ დავაანონსოთ 24-ში კვირას ამ პერიოდს ძალიან დავეხარბეთ, რომ ისეთი აქტუალური პერიოდი ყოფილიყო ყველა ჯიში ზამბახისთვის გაყვავებული. ნატახტარში გვაქვს ფესტივალი 24-ში, ვისაც სურვილი და სიყვარული აქვს ამ ყვავილების, შეუძლია გვესტუმროს ყველას. დასწრება თავისუფალია, რა თქმა უნდა. გვაქვს ყველა ჯიშის ზამბახი წარმოდგენილი, კოლექციონერები იქნებიან, იქ ფოტოსესიის ზონები გვექნება მოწყობილი, სიამოვნება მიიღოს ყველა, კოლექციის გაცნობის საშუალება ექნება, ანუ ახალი მოდელები, რომელიც თქვა შემოსულია და თითოეულ აჯერ გაყვავებული, გაცნობის მიზნით, ანუ წარმოდგენილი ექნებათ კოლექციონერებს თავიანთ მაგიდაზე. გარდა მაგისა, სივრცეები მოწყობილი იქნება. ძალიან, აი, არ ვიცი, ფერადად და ხალისიანად. იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი ხალხი შემოგვიერთდება.
1: აი, თქვენ როგორც მოყვარული და მწოდნე ამ ზამბახებს, აი, თქვენი ფავორიტი რა ფერის არის?
0: ჩემი ფავორიტი არის ცეცხლისფერი ზამბახი. აი, არ ვიცი,
1: ანუ ის ნარინჯისფერს
0: როეზე. ნარინჯისფერი. აი, არ ვიცი.
2: უნდა ნახო სპეციალურად.
0: იმდენად ძალიან მკვეთრია, რომ აი მეორე, მესამე ეზოდა რომ გადაიქცევ ჩანს. ეხლა ეს ბევრი ერთად ჩემეზოში ძალიან ფერადია და ძალიან ჩანს, მაგრამ ის ერთიც რო იყო ძალიან
3: გამორჩეული. გამორჩეული. ისიც ამორწვა მაინტერესებს.
0: არ უყვარს ძალიან ბევრი უყვარს. ძე უყვარს. წყალიც უყვარს, ოღონდ არ უნდა იყოს გამდინარე წყალი, ანუ მუდმივად ეს ჩამდგარი წყალი არ უყვარს, სიდამპლეს იწვევს და
3: იწვევს
0: და მე გაგვიფუჭდება.
1: აი, ჩარგვის მეთოდიც აბა რო გვასწავლოთ. მე რამდენადაც ვიცი, სიღრმე არ უყვარს.
0: სიღრმე პირიქით ის ბოლქვის ზედაპირი ოდნავ მიწის ზევიდანაც რო იყოს უკეთესი, იმიტომ რომ ის რო თბება, შვილიერება მატულობს ზამბახებში და უყვარს ეს სითბო მზე.
1: საყვარელი. კი. ჩვენ წელს დაგვიგვიანდა ხო ამამიდებიდან გამოგვიდა.
0: არ ამამიდებმა ძალიან დაგვაღალა და ძალიან გვანერვიულა, იმიტომ რომ შარშან აპრილის დასაწყისიდან უკვე პირველი ზამბახები ჯუჯებში გაიშალა, ანუ დაბალჯიში ზამბახებში და ეხლა ამ პერიოდში, აი მაისის დასაწყისიდან დაიწყო ფაქტობრივად ერთი თვით გადმოიწია ამამიდების გამო და შესაბამისად ჩვენც იმიტომ ვერც ადრე დავაანონსეს და ეს ფესტივალი რომ ვერ გავიგეთ როდის უნდა ეყვავილ. მაგრამ მივადით ოპტიმალურად. ეხლა
1: კიდევ რა მაინტერესებს? აი თაიგულოთ ეს ზამბახი, ისევ ზამბახებთან ერთად უნდა შევკრათ თუ რამესთან ერთად, აი რომელია მომხიბვლელი მცენარე?
0: ზოგადად

0: და სულ ფიქრობ მაგაზე, რომ ერთხესაც იმ წითელ ზამბახზე ზრუნვას მე დავიწყე. კი, არა, ფიქრობ სხვა კოლექციონერებთან ერთად, ჩემს მეგობარ თამარ ხონელიძესთან ერთად, ესე დავგეგმეთ, რომ მოდი აი ცოტა გავაკეთოთ ეხლა რაც და მე აი პენსიაზე რომ გავჩაულიცი.
1: რამდენად რთულია ზოგადად ეს პროცესი, რომ ახალი ფერი მიიღო.
0: რთული რამდენად არის, ხო, აი ფერი რომ დაждდეს, ანუ გამოყვანიდან თქვა, რომ იყვავილებს, შეიძლება 3-4 წელი სხვა და სხვა ფერი გაიშალოს, იმიტომ რომ ჰიბრიდიზაცია ეს სხვადასხვა ჯიში მონაწილეობს, რომელიც იმძლავს, აი 2-3 წელი ერთნაირი ფერი რო დაждდება, იმ ფერს იჭერს მე ზამბახი. ანუ მე გამოდის კოლექციებში, კი, რა თქმა უნდა, მინიმუმ 5-6 წელი მაინც უნდა,
2: რომ
0: ხო, შექმნა ჯიში, რაღაცა სახელი დაარქვა და მიიღო ის ფერი, რაც მე რო თქვა მომიმოთ ექნება.
2: ესე იგი, ეს ასეთი მომხიბრული ფერი რო გვაქვს, ამის უკან ამხელაშრომა
0: დევს. ამის უკან შეიძლება თითოეული, უკან 3-4 მოდელი იყოს ჯიში, თქვა, რომლიდანაც მიიღეს ეს ფერი. ორიდანაც შეჯვარებულა, სამიდანაც, მაგრამ მე მინახეა ის აღწერას, რომ ვეცნობით და კოლექციაში თქვა ვეცნობით ვინ რა ჯიში გამოიყენა, რა პერიოდის არის საადრეო, საგვიანო, ამის მიხედვითაც გვაქვს თქვა ზამბახებში უფრო გვიანი გაყვავების ზამბახები გვაქვს, ხო? აი მაგეებს რო უყურებთ და რო ვიკვლევდით, ნახეთ რომ აი ყოფილა რომ 4-ზე მეტიც გამოყენებულა ერთი ზამბახი შექმნაში.
2: და ესე მოჭრილ შემთხვევაში რამდენი ხანი რჩება და რამე არის სპეციფიკა მოვლის, რომ გაუხანძლივოთ ეს სიცოცხლის უნარიანობა?
0: არა, ახლა როგორც ვარდებს ახლა ცოტა შაქარს მე მაინც უყრი ხოლმე, ყვავილობს ძალიან კარგად, უბრალოდ ზამბახს ეფექტურობა ის თუნდაც ვარდების გარო, სულ წვრილი კოკორიც რო ქონდეს, ის აუცილებლად ვაზაშიც კი გაიშლება და გაყვავდება. ესეთი დახურული და ისეთი კოკორი არ აქვს, რომ ვერ გაიშალოს. ამიტომ იმდენად მონაცვლეობით იშლება ეს არსებული კოკრები, იმიტომ რომ ერთ ღეროზე 4-5 და ზოგ 7 ისიც აქვს კოკორი, ხო? ამიტომ ნელ-ნელა რო იშლება, ფაქტობრივად ბუკეტი მაინც ეთე 2 კვირა მაინც გიდოთ.
2: ანუ ყოველ დღე უნდა გამოუცვალოთ ეს წყალი?
0: ყოველ დღეც არა, აი 2 დღის შეხედ მე მაინც უცვლი, რომ უყარს ამას.
1: კაპიტანი ირინა, და ისა ინტერესოა დავშოთ. აი ხა ესეთი მჭიდროყელიან ლარნაკშია მოთავსებული ეს

0: ფორმითაც განსხვავებულია. ფაქტობრივად უკვე ისინიც იწყებენ ყვავილობა, ზუსტად მაგით რომ ისინი წყლის არის. წყალი ბევრი ჭირდება, ანუ შეიძლება მაგათ
1: ისე კი წყალი ჭირდება.
0: წყალში შეიძლება რომ გაიყო, წყალში უნდა კონდეს შარგული. ფორმითაც მომცრო ფერები, ეს არის ფორმა აქვთ და ძალიან ლამაზი ფერები აქვთ იმათაც. ეხლა მაგრამ ესეთი ასორტიმენტი როგორც ვთქვათ ჰიბრიდული და სხვა ჯიშის, ანუ თუნდაც ისტორიულ ესეთი მოდელის ამბახებს. ესეთი ბევრი ფერები არა აქვს იმას, მაგრამ ძალიან ეფექტური და განსხვავებული.
2: ეხლა გამახსენდა, აი წყლის სარკეები რაღაცა რო ქონდა, დი ქოთნით ედოთ ეს
0: ქოთნით, ხო?
2: ხო და ძალიან
1: მასარი უფრო უყარს, თუმცა
0: ზამბახს ყველაფერი ყველაფერი მე მთაშიც მინახე.
1: არ არის პრეტენზიული.
0: კი, არ არის პრეტენზიული, მთაშიც მინახეა, ბარშიც მინახეა, ძალიან სიცხეშიც მინახეა. უბრალოდ ეხლა მაინც უყარს მზე, მზის გულიც უფრო თორე. თაშიც არის, ან ისე დროს არის იმთაშიც რო წვიმები მაინც არის, ანუ ძალიან ისე ზაფხულის პერიოდს არ უწევს, რომ თქვა ვერ იარსებოს.
1: იმდენად ლამაზია ელისო, რომ აი ლანდშაფტის დიზაინერებმა ალბათ ბაღების განშენების შეიძლება თავაზოთ, იმიტომ რომ ძირითადად ეხლა ვარდები.
0: ზოგადად უფრო კარგი იქნება თუ ერთი დიდი როგორც ფლორენციაში, ერთი დიდი სივრცე გვექნება საქართველოში, სადაც თუნდაც ჩვენი კოლექციიდან წარგენილი
2: 12 ენდემი გვაქვს, ნინო, წარმოგიდგენია.
0: შევიტანო და ერთი საერთო სივრცე რაღაცა ბაღივი ჩვენ ხოლმე საქართველოსში, ამას ცოტა მეტი მხარდაჭერაც ჭირდება.
2: კი, თან ტურისტულადაც მიმზიდველი რო იყოს, კი.
0: ამ პერიოდისთვის ეხლა ვფიქრობ, რომ ის რო ვთქვათ, ჩვენი კოლექციებიდან ყველა წამოიღებს განსაკუთრებულ ჯიშებს. თითო-თითოს მაინც რო ვთქვათ, რაღაც ისეთი სისტემა შევქნათ, რომ ვიზუალურად იყოს ძალიან ლამაზი.
2: თორმეტი სახეობა რო გვაქვს, ეს არ არის ცოტა, ბევრი ქვეყანა ვერ დაიყვეყნის, ხო?
0: ბევრ ქვეყანაში საერთოდ ვერ
1: ცხოვრობენ. სახეობა გავრცელებული
0: 200-მდე ჯიშია
2: და 200-დან 12-ია ჩვენი მარტო და ეს ჩვენი 12 ჯიში არსად გამოფენებში მონაწილეობას არ ღებულობს, ხო? ეს საზღვარგარეთ არა, ხო? ანუ დაჩაგრული არის ასე
0: ვთქვათ, დაჩაგრული კი არის, მაგრამ აი ჩემი ხედვით მინახია, რომ აი ვთქვათ ამერიკის ენერგიაში რო უყიდულობ ძალიან

0: დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: Monterrey Luxury,

0: ჯიმი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში

0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. გელოდებით.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის.

მის უმსახურებას აღასრულებს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. ისრაელის საელჩომ საქართველოში ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 78 წლისთავის საზეიმო მიღებით აღნიშნა. ღონისძიებაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ისრაელსა და საქართველოს შორის თბილ და მტკიცე მეგობრობაზე საუბარს, რომელიც 2600 წლიან ისტორიულ კავშირებს ეფუძნება. ისრაელის დამოუკიდებლობის დღესწლევანდელი თემა იყო განახლების ძალა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ისრაელის საელჩომ

0: ხელისუფლებისა და სუვერენიტეტის ხელშეწყობა.
1: თეთრსახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე JD-მა ევროპული მედია ტრამპის განცხადებებზე გადაჭარბებული რეაგირების გამო გააკრიტიკა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა.

0: დასარჩენად ქალის კოსტიუმებს ირგებენ და ქალთა ორკესტრში იწყებენ მუშაობას. აქედან იწყება მათი სასიყვარულო და კომედიური თავგადასავლები.
1: გადაუხადო მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, ვინც დღევანდელ საღამოზე იმუშავა, იმიტომ რომ მართლა ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი თემაა, ჩვენი კულტურული მრავალფეროვნება, ის მეგობრობა.
0: შეგახსენებთ, რომ ეს კულტურის მინისტრი იყო. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება კი ეთერში 11 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: გაგაცნობთ 20 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ქობულეთში 21, სოხუმში ამბროლაურსა და ბათუმში 22, ფოცსა და ჭიათურაში 23, 24 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 25 ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 20 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21, გორში 23, რუსთავში 25, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში.

03-93. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6.

მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr
5: 2-333-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 11 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

ასტრონომი ფრენკ დრეიკი რევოლუციურ ექსპერიმენტს იწყებს. პროექტ სახელი ჯადოსნური ოზის ქვეყნის იდუმალი დედოფლის ოზმას პატივსაცემად დაარქვეს. დრეიკმა მიზანში ორი ვარსკვლავი ამოიღო: ტაუ ვეშაპი და ეფსილონ ერიდანი. ჩვენგან 11 სინათლის წლის მოშორებით მდებარე სისტემები მზის მსგავსია. თეორიულად მათ ირგვლივ სიცოცხლის ნიშანწყალი უნდა არსებობდეს. 26 მეტრიანი გიგანტური რადიოტელესკოპი 21 სანტიმეტრის ტალღის სიგრძეზე მომართეს. ეს ყალბადის გამოსხივების სიხშირეა. სამყაროს უნივერსალური ენა. მეცნიერები ვარაუდობენ, თუ სადმე გონიერი ცივილიზაცია არსებობს, გზავნილს სწორედ ამ კოდით გამოგზავნიდა. 1960 წლის 8 აპრილი. სამოწმენდილია, თუმცა ლაბორატორიაში მღელვარებისგან ჰაერი გაყინულა. აპარატურა ირთვება. დინამიკებიდან მხოლოდ ერთფეროვანი მოსაწყენი კოსმოსური შრიალი ისმის. ვარსკვლავ შორისი ქაოსის ბუნებრივი ხმაური. დრეიკის გადაწყვეტილებით ანტენა მეორე სამიზნეზე, ეფსილონ ერიდანზე გადაიტანეს. და ზუსტად ამ დროს ხდება ის, რამაც მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უეცრად მონოტონური შრიალი წყდება, აპარატურის ისრები მაქსიმალურ ნიშნულზე ვარდება. დინამიკებიდან საოცრად სუფთა, ძლავრი მათემატიკურად ზუსტი პულსაცია გაისმის. ეს არ იყო ბუნების ხმა, ეს იყო მიზან მიმართული ხელოვნური სიგნალი. ლაბორატორიაში სამრისებული სიჩუმე ჩამოვარდა. ნუ თუ პირველივე ცდაზე კაცობრიობამ სხვა ცივილიზაციისგან ყისიერი პასუხი მიიღო. საიდუმლო სიგნალი რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, მაგრამ როგორც კი ტელესკოპი ოდნავ გვერდზე გაწიეს, რათა წყაროს ავთენტურობა გადაემოწმებინათ, ხმა გაქრა. როცა ანტენა ვარსკვლავს დაუბრუნეს, იქ უკვე აღარაფერი დახვდათ. მხოლოდ ცივი, ბრავლის მეტყველი დუმილი. ოფიციალურმა ვერსიამ მოგვიანებით ხვ

კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყობოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ოი საყურეო.

0: Monterey-Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03.

რომელიც არის 22000, თუმცა პატიმრების რაოდენობა არის 8700. ასე რომ არანაირი კორელაცია და გავსიც კი არ არის იმასთან, რა სასტიკი სისტემაც ჰქონდა ნაციონალ მოძრაობას, როდესაც 21000 მარტო პატიმარი ხავდა და 310000 საქართველოს მოქალაქე გაატარეს პრობაციის მარწმუნებელ

დებლობა უკვე გარკვეული პერიოდია რაც საქართველოს პარლამენტმა მოიყვანა შესაბამისობაში იმ სტანდარტებთან რომელიც უნდა არსებობდეს დემოკრატიულ სახელმწიფოში რომელიც არ უშვებს მათ შორის სიძულვილის ენას ასე რომ კანონმდებლობა არის სათანადო დონეზე მნიშვნელოვანი არის რომ ახსრულებაც იყოს აქტიური და ამ ხრივ ვისასამებელია შანსაც სამინისტრომ გადაწყვიტა პროაქტიულად მიუდგეს სამსაკითხ შექმნა სპეციალური დანაყოფი რომელიც დაკავდება იმით რომ აღმოიფხვრას ის ცდელობები ვარძლის და ასე ვთქვათ ტრობის დათესვისა რომელიც სინამდვილეში აქვს სიძულვილის ენა საქართველოში. აქ ერთხელ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს ყველაფერი ჩვენ თუ დავაკვირდებით არის სრულიად გარედან თავსმოხვეული

0: სანქციების გვერდის ავლაში ადანაშაულებენ მტკიცებულებების გარეშე. ახლა ბრიტანეთმა ისევ განაახლა ეს ვაჭრობა.
1: ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთ რამეს, თუ რამდენად ფარისეველი არის ბრიტანეთის მთავრობა, რომელიც საქართველოსგან პირდაპირ ითხოვდა, რომ საქართველოსში არ შემოსულიყო რუსეთიდან ნავთო პროდუქტები და საზოგადოებას ვეტყვი ერთ ამბავს. მე მგონი აქამდე ნათქვამია თუ არ მაქვს, ეხლა შეიძლება პირველად გაიგონ, რომ სწორედ ბრიტანეთის ელჩი პირადად დადიოდა სხვადასხვა კაბინეტებში, მათ შორის პარლამენტში, პარლამენტის სხვადასხვა წევრთან ითხოვდა შეხვედრებს, ხან ჩაიზე, ხან კაბინეტში, ხან როგორ და ნახევრად მუქარა შერეული ტონით ესაუბრებოდა იმაზე, რომ საქართველოსში არ უნდა შემოსულიყო რუსული ნავთო პროდუქტები. ამაზე როცა ეუბნებოდნენ, რომ კი მაგრამ რა გზით უნდა გააკეთოს საქართველოს გამოდის უნდა სანქცია დააწესოს და უწესოს რუსეთს, ვინაიდან სხვანაირად როგორ უნდა შეზღუდოს თავისუფალი ვაჭრობა, საუბრობდა რომ სანქცია აუცილებელი არ არის, ბიზნესზე ზეწოლა განახორციელეთ, რომ მათ არ შემოიტანოს. აი ასეთი წარმოდგენები აქვს ბრიტანეთის მოქმედებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ბიზნესზე ზეწოლით, მაგრამ სინამდვილეში რა თქმა უნდა გულისხმობდა რომ სანქციები უნდა დაგვეწესებინა ბოლოს, ან სანქციები უნდა დაგვეწესებინა რუსეთს, ან ბიზნესზე ზეწოლით, უნდა ზეწოლით, უნდა ზეწოლნა მოგვეხდინა ბიზნესისთვის, რომ არ შემოიტანა, არე ვაჭრა ისე როგორც მას სურდა. ეს ერთი. მეორე, როდესაც მას ეუბნებოდნენ, კი მაგრამ თუ კი არ შემოეს ნავთო პროდუქტები, მაშინ გამოვაროს სხვა ბაზარზე და მოიძიოს ბიზნესმა ნავთო პროდუქტები, რაც გააძვირებს საქართველოში ბენზინის ფასს, ბენზინის ფასის გაძვირება გააძვირებს პურის ფასს, პურის ფასის გაძვირება გააძვირებს სხვა რამეს და საბოლოო ჯამში გაძვირდება ცხოვრება. ამაზე მისი პასუხი იყო, რომ რასიზამ ჩვენს მოქალაქეებსაც გაუძვირდა ცხოვრება, მეციხდიან და თქვენებაც მეტი გადაიხადონ. ეს არის პირდაპირი ციტატა ბრიტანეთის მოქმედი ელჩის სიტყვებისა. და აი დღეს ვიგებთ ამას, რომ თავად ბრიტანეთმა გააუქმა სანქციები თურმე რუსეთის და რასაც ეძახდნენ, რომ რუსეთთან ვაჭრობა ნიშნავს, რომ მას აძლევს საშუალებას, რომ ტანკები გამოუშვას და შემდეგ უკრაინელებს ესროლოს, აი ტანკებისთვის უნდა ფული მისცეს მათივე ლოგიკით, თუ ვისაუბრებ, ვიმსჯელებთ რუსეთს. რა არის მორალი ამ ისტორიის? ამ ისტორიის მორალი არის, რომ ბრიტანეთის ელჩი საქართველოს მოსახლეობა ძალიან დიდად არანაღლებს. მისთვის მნიშვნელოვანია დავალებების შესრულება, მისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ აიძულოს რაღაცა გადაწყვეტილებები, რა დაემართება საქართველოს მოქალაქეს. კორექტულად ვთქვათ, ნაკლებად

ხაზია ქუთაისის ტორპედო რაც შეხება დანარჩენ შეხვედრებს 21 მაისს ანუ ხვალ გამართება ტურის დარჩენილი ორი მატჩი სპაერი დინამო ბათუმს ხოლო რუსთავი წყალტუბო სამგურალს უმასპინძლებს ახლა კი ქართველი ლეგიონერები როგორც ავსტრიული პრესა წერს გრაცის შტომში სადაც ოთარკი და ისველი და გიზო მამაგეიშვილი თამაშობენ ქართველების რაოდენობა შეიძლება კიდევ გაიზარდოს ავსტრიული გამოცემების მწკიცებით შტორმ

ფეხბურთელები ასტუ იშვიათობა ოთარკიტე იშვილი 2018 წლიდან გრაცელთან ნამდვილ ლიდერად და როგორც თავად ავსტრიელები წერენ ერთ-ერთ ლეგენდად იქცა კლუბისა გარდა ამისა იქ გიზი მამაგიშვილის თამაშობს როგორც ვიცით ხოლო წარსულში ამ გუნდის ღირსებას იცავდნენ დავით მუჯირი გიორგი შაშიაშვილი ილია კანდელაკი ასევე გიორგი ფოფხაზე სენტეტიენის შემტევი ქართულ შეტევის ლიდერი ზურიკო დავითაშვილი სეზონის გადამწყვეტი მატჩისთვის ემზადება ფილიპ მონტანიეს გუნდი რომელმაც ლიგა 2-ში გამოსვლა მესამე ადგილზე დაასრულა და ელიტაში ანუ ლიგა 1-ში დაბრუნებას პლეიოფიდან ცდილობს აგზორისთვის ორ მატჩში ან დუელში ნიცას დაუპირისპირდება თავის მხრივ ნიცა ლიგა 1-ში როგორც ვიცით მე-16 ადგილზე გავიდა 26 მაის სენტეტიენის შინეთამაშება ნიცას ხოლო 29-ში სტუმრად თამამად შეიძლება ითქვას რომ ნიცასთან ფინალის შემდეგ დიდი ინდიციალს განისაზღვრება კიდე სენტეტიენში ქართველი ფეხბურთელის მომავალი რომელიც ბწყინვალე სეზონს ატარებს არამხოლოდ თავისი გუნდის ლიდერად

გოდავითაშვილის შენარჩუნების გარანტია ნამდვილად ვერ იქნება ფეხბურთელის მიმართ, როგორც ფრანგული პრესა წერს, გაცილებით სოლიდური ლიგებისა და ამ ლიგებში მოთამაშე რამდენიმე კლუბის სამთავრობო შტაბები არიან დაინტერესებულნი სულ ახლახან ფრანგულ სპორტულ მედიაში იმ კლუბების ჩამონათვალის გამოჩნდა, რომლებიც დიდი ალბათობით ზაფხულში ზურიკო დავითაშვილის ტრანსფერზე იმუშავებენ. ეს გუნდებია ევერტონი, ინგლისური ევერტონი, ასევე პრაზა ფრანგეთში ველილი და მონაკო, სტამბულის ბეშიქტაში, ლისაბონის ბენფიკა, ასევე პირიოსის ოლიმპიაკოსი. აი ამ გუნდებს ურთ ზურიკო დავითაშვილის გადაბირება. ინგლისის ჩემპიონი კი 22 წლიანი პაუზის შემდეგ ლონდონის არსენალი გახდა. მართალია მიკელ არტეტას გაცმული არსენალი სანახაობრივად და ასევე ვარშავური შემადგენლობით მნიშვნელოვნად ჩამორჩება არსენ ვენგერის პერიოდის წინვალი არსენალს, თუმცა ყველაზე მთავარი შედეგი სახეზეა გუნდმა, როგორც იქნა მოიგო ინგლისის ჩემპიონატი და ახლა ზუსტად დღეში 30 მაისს გერძოთ ჩემპიონთა ლიგის ფინალს შეუტევს, მეტოქე მოგეხსენებათ ხვიჭა კვარაცხელიას პარი შენ ჟერმენია. არსენალის ჩემპიონობა ვადამდე ერთი ტურით ადრე გუშინ უშუალო კონკურენტის მანჩესტერ სიტის მიერ დაკარგულმა ქულებმა განაპირობა. სიტი სტუმრად ბორნმუთთან 1-1 დასჯერდა, სადის მიერ მეხუთე დამატებულ წუთზე ჰალანდმა შეძლო ანგარიშის გათანაბრებ ანუთელი მატჩი აგებდა მანჩესტერ სიტი. 27 მატჩში 38 ქულა აქვს ხოსეპ გვარდიოლას გუნდს. 24 მაისს ეს გუნდი ასტონ ვილას მიიღებს. სავარაუდოდ ეს იქნება ხოსეპ გვარდიოლას ბოლო მატჩი მანჩესტერ სიტის მთავარი. 24 მაის გაერკვება ბორნმუთი ამ დღეს ნოტინგემ ფორესტ სტუმრად შეხვდება. გუშინდელი დღის მეორე მატჩი ლონდონური დერბი ჩელსი ტოტენხემი. ჩელსიმ ენსო ფერნანდესის გოლს პლუს პასით 2-1 დაამარცხა. თანაქალაქური გუნდი ჩელსიმ 52 ქულა დააგროვა მეორე პოზიციაზეა და ევროთასების აგზურისთვის ბრძოლას აგრძელებს ბოლო ტურში. ჩელსი 24 მაისს ასევე სანდერლენდს ესტუმრება. ეს უშუალო კონკურენტთა დუელი იქნება. რაც შეეხება ტოტენხემს, მოგეხსენებათ გუნდი გასავარ ზონასთან არის ახლოს. გუშინდელ მატჩში მოგების შემთხვევაში ტოტენხემი პრემიერ ლიგაში შეინარჩუნებდა ადგილს. ფრიც შემთხვევაშიც შეეძლო დაებევებინა ადგილი უძლიერესთა შორის, მაგრამ გუნდი დამარცხა.

ჩამორჩება ტოტენჰემს ფრეცე ყოფა ევერტონთან ბოლო ტურის მატჩში რამე თუ ბურთების შეფარდება ვესტჰემთან შედარებით გასილებით უკეთესი აქვს დაბოლოს დღეს დასასრულს მიახლოვებული ევროსაკლუბო სეზონის ერთ-ერთი ბოლო მატჩი გამართება ევროპა ლიგის ფინალი ბირმინგემის აშტონ ვილა ფრაიბურგი მატჩი სტამბულში არენა ბეშიქტაშ პარკზე თბილისის დროით 23:00-ზე დაიწყება

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
3: გაგაცნობთ 20 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსის სითბოთა ფიქსირდება, ქობულეთში 21, სოხუმში ამბროლაურსა და ბათუმში 22, ფოცსა და ჭიათურაში 23, 24 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 25 ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ცხინვალში, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 21, გორში 23, რუსთავში 25. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 11 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 24.
4: რადიო იმედი.

0: ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის.

0: და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.g და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
3: 2333 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

მნიშვნელოვნად გაფართოვდა ხელმისაწვდომობა აუცილებელ სამედიცინო მომსახურებაზე, ხოლო მოქალაქეების ჯიბიდან გადახდები საგრძნობლად შემცირდა. ბოლო წლებში ჩვენ განვახორციელეთ მნიშვნელოვანი ფარმაცევტული რეფორმები, მათ შორის რეფერენტული ფასწარმოქმნისა და მართული შესავლის შეთანხმების მექანიზმების დანერგვა, რამაც მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა გააუმჯობესა და მოქცა შესაძლებლობა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ონკოლოგიური

0: ყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შეერთებულმა შტატებმა პოლონეთში თავისი სამხედრო კონტინგენტი შეამცირა. ჯეი დივინსმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პოლონეთში სამხედრო შენაერთის გაგზავნა გადაიდო, რაც როტაციის სტანდარტული შეფერხება და არა კონტინგენტის შემცირება. მანამდე გამოცემა Defense News-მა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შეერთებული შტატები პოლონეთში მეორე ჯავშან სატანკო ბრიგადის დივიზიას აღარ აგზავნის. დივიზიაში 4000 სამხედრო მოსამსახურე ირიცხება.
1: ჯარების რაოდენობა 4000-ით არ შეგვიმცირებია. ის რაც გავაკეთეთ არის ის, რომ გადავდეთ ჯარების გაგზავნა პოლონეთში. ეს შემცირება არ არის, ეს უბრალოდ ჩვეულებრივი გადავადება როტაციაში, რაც ზოგჯერ ასეთ სიტუაციებში ხდება.
0: ტრამპის ადმინისტრაცია მიმდინარე კვირას ნატოს მოკავშირეებს აცნობებს, რომ ის სამხედრო შესაძლებლობების რესურსში ამცირებს, რომელსაც შეერთებული შტატები ალიანსის ევროპული წევრების დასახმარებლად გამოყოფდა. სერიოზული კრიზისების შემთხვევაში ინფორმაციას როიტერსი საკუთარ წყაროებზე დაახლოებით არცელებს ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ნატოს ძალების მოდელის სახელით აცნობილი. ალიანსის წევრი ქვეყნები განსაზღვრავენ ხელმისაწვდომი სამხედრო ძალების რესურს, რომელთა გააქტიურებაც შესაძლებელი იქნება კონფლიქტის ან ნებისმიერი სხვა მასშტაბის კრიზისის, მაგალითად ნატოს წევრზე სამხედრო თავდასხმის შემთხვევაში. წყაროების ცნობით, პენტაგონმა გადაწყვიტა მნიშვნელოვნად შეამციროს თავისი ვალდებულება. ჩვენთან ერთ-ერთზე თუ ვიბრძვით, ეს თამაში შეიძლება წააგოთ. ამის შესახებ ამერიკის ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა განაცხადა. მისივე თქმით, ჩინეთი შეერთებულ შტატებს დღეისათვის ბევრი პარამეტრი უსწრებს და ამერიკის პოზიციები საერთაშორისო არენაზე დღითი დღე სუსტდება.
1: ქვეყნა გამოკითხვა, რომელიც 130 ქვეყანას მოიცავდა. შედეგებმა აჩვენა, რომ ჩინეთი შეერთებულ შტატებთან შედარებით უფრო სანდო აქტორად აღიქმება. ერთ-ერთი გამოკითხვის მიხედვით კი გერმანიაში მოსახლეობის 70% შეერთებულ შტატებს მეტოქედ მიიჩნევს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი შესაძლებლობა შევქმნათ ერთიანობა და კოორდინაცია იმ გამოწვევებთან განსაკუთრებულად, რასაც ჩინეთი ქმნის, მნიშვნელოვნად შესუსტდა.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობის შემდგომი გაძლიერებისა და გაღრმავების შესახებ ერთობლივი განცხადება მიიღეს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონია ვლადიმერ პუტინსა და სი ძინპინ შორის გამართული მოლაპარაკების შემდეგ შედგა. მედიის ინფორმაციის შეხვედრის შემდეგ ლიდერებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას რუსეთსა და ჩინეთს შორის ყოვლის მომცველი პარტნიორობისა და სტრატეგიული ურთიერთქმედების შემდგომი გაძლიერების, ასევე კეთილმეზობლობის ორი მეგობრული და თანამშრომლობის ურთიერთობის გაღრმავების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის იური უშაკოვის განცხადებით, ეს არის მასშტაბური პოლიტიკური დოკუმენტი, რომელიც 47 გვერდისგან შედგება. ერთობლივი განცხადება ასახავს რუსეთსა და ჩინეთს შორის მრავალმხრივი კავშირების მთელი კომპლექსის განვითარების ძირითად გზებს, საერთაშორისო დღის წესრიგში არსებული აქტუალური საკითხების საერთო ხედვას და განსაზღვრავს მოსკოვის

0: თალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. Scapis ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Scap Mobile. Ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. იღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Scap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე Scap-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
8: ახალქალაქი 101.3.
9: ახალციხე 101.5.
10: ბათუმი 101.
11: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
12: ცხინვალი და გორი 99.9.
13: გუდაური 105.
14: დედოფლისწყარო 104.7.
15: დმანისი 105.1.
16: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
17: თელავი 103.
18: მარტვილი 107.
19: მესტია 107.9.
4: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
0: ჭიათურა 104.1.
20: თბილისი 105.9.
21: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
22: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
23: კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ 4 შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ 4 შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.
24: აღია ეთერში დაგ

0: შემდეგი ფუნქცია ეს არის სასურველის მიღება ან მატერიალური, ხო, ესე ვეძახით ჩვენ. ეს გულისხმობს, რომ კონკრეტული ქცევა შეიძლება გამოყენებული იყოს რაიმე კონკრეტული ნივთის ან აქტივობის მისაღებად. აი მაგალითად, როდესაც ბავშვები, ეს ხშირია ხოლმე შემთხვევა, რომ ბავშვი ყვირის მაღაზიაში ან ტირის იმისათვის, რომ თქვა, მიიღოს შოკოლადი ან რაღაცა სასურველი, ხო? და ასევე მეოთხე ფუნქცია, ეს არის სენსორული, ანუ ავტომატური განმტკიცება. ეს ნიშნავს, რომ აქ არ არის საჭირო სხვა პირის ჩარევა, ბავშვი თავად, ასე ვთქვა, ასრულებს გარკვეულ ქმედებებს, რომლებიც ასე თქვა სენსორულად თვით მას სტიმულირებს, ქცევებს ეძახით ამას. ეს მაგალითად შეიძლება იყოს ხელების ქნევა, გარკვეული სტერეოტიპული მოძრაობები, რომლებიც აი ბავშვის სენსორულ რეგულაციას თვით სტიმულაციას უზრუნველყოფს. აი ეს არის ოთხი ძირითადი ასე თქვა ქცევის ფუნქცია.
1: კი ბატონო, და ახლა რა შეიძლება სტრატეგიებს ჩავშალოთ? დავიწყოთ დიახ პირველით.
0: ყურადღების მიღებით, ხო? ნახეთ, რა შეიძლება ყურადღების მიღების დროს ჩარევას. აქ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ია რომ მოხდეს პრობლემური ქცევის იგნორირება, თუ აქ ხდება, ეს არის უსაფრთხო გარემოში ხდება, ხო? აი მაგალითად, როდესაც ბავშვი ითხოვს ტირილით რაღაცას, ან ყვირილით, ან მაგალითად შეიძლება გაწვეს ტირს, ხო? ამ დროს ჩვენი მიზანი არის არამხოლოდ ის, თუ ბავშვს ვასწავლოთ, რა არა არ უნდა გააკეთოს, ხო? ასევე ჩვენი მიზანია, რომ ჩარევის დროს დავგეგმოთ სტრატეგიულად მისთვის, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული გზების და ალტერნატიული ქცევების დასწავლა, ხო? ყურადღების მიღების დროს თავარი არის, ასე ვთქვათ, ჩარევის მეთოდი და სტრატეგია, ეს არის არასასურველი ქცევის იგნორირება და კომუნიკაციის ალტერნატიული უნარების დასწავლა, ხო? აი მაგალითად თხოვნა, რომ თუ შეიძლება მომაქციეთ ყურადღება, მაგალითად დედა შემოხედე. აქ რა თქმა უნდა გააჩნია ასაკს და ბავშვის უნარებს და ბავშვის რესურსებს, ხო? რა ასაკში ვაკეთებთ ჩარევას, მაგრამ ნახეთ, აქ მნიშვნელოვანია ყოველთვის, რომ არასასურველი ქცევის დაიგნორება მოხდეს და მოხდეს ალტერნატიული ქცევით ჩანაცვლება. მაგრამ ნახეთ, ქალბატონო, აქ ძალიან უნდა გავუსვათ ხაზი იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქცევას კონდეს ამ ალტერნატიულ

0: ვფიქრობთ ხოლმე ჩვენ შეცდომას, ხო? აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ვასწავლოთ მოთხოვნების სოციალურად მისაღები გზებით დასწავლა, ხო? რომ მაგალითად იმის მაგივრად, რომ ბავშვმა იტიროს, იყვიროს და ამ ფორმით მოითხოვოს, თუნდაც მოკლედ, მხოლოდ ერთი სიტყვით, ბურთი, აქაც რა თქმა უნდა გააჩნია ბავშვის ასაკს და მის მდგომარეობას და მის რესურსებს, ხო? მაგრამ აქაც ჩვენი რეალური მიზანი არის ის, რომ ამ დროსაც ხდება, ასე ვთქვათ, აი ამ არასასრულო ქცევების დაიგნორება და აუცილებელია, რომ ვასწავლოთ სოციალურად მისაღები ფორმებით თხოვნა ბავშვებსაც. და ნახეთ, აქ კიდევ დავამატებდი, რომ ამას ჩვენ ვეძახით ქცევების ანალიზ ქცევის ჩაქრობას. ანუ რას გულისხმობს ეს, რომ მაგალითად, როდესაც ბავშვი წარსულში ყოველთვის იღებდა აი ამ არასასურველი ფორმით სასურველს, ამ დროს აღარ ვაძლევთ სასურველს და ვასწავლოთ ალტერნატიულ გზას.
1: დიახ, აი ალტერნატიული გზა თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, ვიცი რომ ეხა ეს ძალიან ვრცელი თემაა, მაგრამ მაინც დიდი აუდიტორია ყავს მსვენელის და კარგი გზავნილი იქნება.
0: აქაც აუცილებლად ფუნქციურ კომუნიკაციური ტრენინგი ასევე ძახით ჩვენ, რას ნიშნავს ეს, რომ ამ ასე ვთქვათ არასასრულო ქცევების ალტერნატიული გზებით ჩანაცვლება, ხო? აი მაგალითად, ისევ როგორც მაგალითად ყურადღების მოთხოვნაზე იყო, ხო? აქაც ბავშვს ასწავლეთ, რომ ეს მოთხოვნები იყოს ვერბალური და ეს იყოს თხოვნის სახით. არა თქვათ ძალებითი ტონით, არამედ მაგალითად ფეხების ბაკუნით, ხო? ეს იყოს აუცილებლად ვერბალურად გამოხატული და ეს იყოს გამოხატული 7 ტონით მოთხოვნის ფორმით და არა თქვათ იქ რაღაცა, აი თქვათ არის ხოლმე რომ შეიძლება ბავშვს

0: მაგალითად სიტყვაზე ის რო თქვა ბავშმა ხელების ქნევას ან რაღაცა გარკვეულ ტერატრომოქმედებას ჩაანაცვლოს სხვა სენსორული აქტივობებით, ხო? იმისათვის რომ ბავშვმა მოახდინოს, ახაც იგივე ნახეთ, ფუნქცია იყოს ისევ თვითრეგულაცია, მაგრამ ეს იყოს როგორც აღნიშნეთ უსაფრთხო და სოციალური მისაღები ქცევა, ხო? აი ახაც განმეორდებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ალტერნატიული ქცევების დასწავლა, რაც არის მთავარი ასე ვთქვათ ამომავალი გასაღები ჩვენი ფუნქციური ანალიზის დროს.
1: კი ბატონო, და ასევე დამეთანხმებით

0: ველი არის ამ თელი ჯაჭვის და გუნდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი, ანუ მშობელმა უნდა შექმნას პოზიტიური გარემო. ჩვენ მშობლები ვართ და ნუ არის გარკვეულ შემთხვევაში, რომ შეიძლება მშობელმიც გაბრაზდეს, შეიძლება რაღაცაზე თავი ვერ შეიკავოს. აი უკუ კავშირი დავშვათ თუნდაც ბავშვის აქცევის პრობლემაზე, იქ შეიძლება აგრესიაც აღინიშნოს პატარაში, მოზარდში. აი ამ შემთხვევაში მშობელი რამდენად უნდა აკონტროლოს თავის თავი და არის თუ არა რაღაც გარკვეული მითითებები?
1: კი ბატონო, აი ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ, იმიტომ რომ ყოველთვის, აი ყველა კონსულტაციის დროს ყველა მშობელს ამას ვეუბნებით, რომ შედეგებზე უფრო მალე და უფრო სწრაფად ყოველთვის გავალთ, როდესაც არის მშობლის ჩართულობა. იმიტომ რომ ნახეთ, თერაპია ეფექტური ვერ იქნება და ვერც აი გარკვეულ ქცევებზე მუშაობა, თუ ასე ვთქვათ, მშობელი არ გაყვა და მიყვა თერაპევტების და ასევე ანალიტიკოსების რეკომენდაციებს. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ბავშვი თერაპიაზე ატარებს 1-2 საათს დღეში მაქსიმუმ და დანარჩენ პერიოდს ატარებს ასე ვთქვათ სახლის ან ბაღის გარემოში, სადაც როგორც მასწავლებლების ასევე მშობლების ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ აი როგორც წეღან აღვნიშნეთ, ხო, ქცევის შედეგები აუცილებელია, რომ კონკრეტულ ქცევას ყოველთვის ერთი და იგივე შედეგი მოყვეს ყველა ადამიანის მხრიდან, ხო, ეს იქნება თერაპევტი, მასწავლებელი თუ ასე ვთქვათ მშობელი, იმიტომ რომ ნახეთ, თუ ბავშვს ერთ გარემოში ჰქონდა სხვა მიდგომები და შემდეგ მეორე ვთქვათ მაგალითად სახლის ან ბაღის გარემოში უდგებიან, თქვათ, ამ დროს ბავშვი უკვე ვეღარ არჩევს რა არის, თქვათ, სწორი და რა არის არასწორი, ხო? ამიტომ ყოველთვის გავცემთ იმ რეკომენდაციებს, რომ ასეთ სიტუაციაში ყოველთვის ჩვენ ასევე როგორც წერილობითი ფორმით, ასევე მშობელთან ყოველი თერაპიის შემდეგ ხდება კომუნიკაცია, ასევე მაგალითად შეიძლება რომ განხორციელდეს ზარის სახლის გარემოდან თუ იქ რაღაცა რთული ქცევა რასაც მშობელი ვერ მართავს და ჩვენ ყოველთვის ვაწვდით რეკომენდაციებს კონკრეტულ სიტუაციებში, რა შეიძლება გააკეთოს მშობელმა, რომ ჩვენთვის ეს თერაპიაც ეფექტური იყოს, უფრო მალე გავიდეთ შედეგზე და უფრო სწრაფ დროში ავაგდეს
0: ქცევითი სირთულეები. დიახ, და რა შეეხება სახლს და სახლის გარემოს, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბავშვს უწევს სოციუმში ყოფნა და აი აქ ამ შემთხვევაში როგორ ხდება მართვა? ეს ბაღი იქნება, სკოლა იქნება, ეზო, აი მეგობრების გავლენაც რამდენად მნიშვნელოვანია და ესეც ორმხრივი პროცესია, რა თქმა უნდა.
1: კი ბატონო, გეთახმებით. ნახეთ, ზოგადად ბავშვი დაისწავლის იმიტაციური უნარებით. ეს არის ერთ-ერთი უნივერსალური ასე უნარი ბავშვის განვითარებაში, რასაც ქვია იმიტაციები. ეს შეიძლება იყოს როგორც რაღაცა ქცევების, ასევე ვოკალური ან მიტყველებაც იმიტაციებიდან დაისწავლება, ხო, რეალურად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ქცევები, რასაც მაგალითად

0: ბავშვმა იმიტაციურად ჩვენი ქცევები, ასე თქვა, დაისწავლოს, ხო? მაგალითად, ის თუ როგორ გამოხატავს ბრაზ შობელი, როგორ გამოხატავს, თქვა, ციხაროს, ანუ ემოციური ინტელექტიც ამ დროს ყალიბდება, ხო, რომ ჩვენ მშობლები ვართ ყოველთვის პირველი, ასე თქვა, მოდელები ბავშვისთვის, თუ რა არის სწორი ქცევა, ხო? მაგალითად, როგორ გამოხატავს ოჯახის წევრი გაბრაზებას, მაგალითად, თუნდაც სიხარულს, თუნდაც რაღაცა ბედნიერებას, ხო? იმიტომ რომ ბავშვი დაისწავლის ჩვენგან, ბავშვი დაისწავლის პირველში სახლის და ოჯახის და თანატოლებისგან, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ის გარემოც, სადაც ბავშვი დაისწავლის ამ ქცევებს, ხო, ჩვენ ვიყოთ მაგალითი ბავშვისთვის, რა არის სწორი, რომ და ნახეთ კიდევ რას დავამატებდი, ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ აი მარტო თქვა აქცენტი არასასურველ ქცევებზე არ იყოს, ხო? როდესაც ბავშვი უბრალოდ რაღაცას გააკეთებს სწორედ, ყოველთვის შევაქოთ, ნახეთ, პოზიტიური ქცევები ყოველთვის გავაძლიეროთ, თუნდაც ეს არ ემსახურებოდეს რაღაცა სხვა მიზანს, ხო? აი დავინახეთ მაგალითად, რომ დაელოდა კარგად მაგალითად სათამაშოს მიღებას, აქაც შევაქოთ, ხო, რომ პოზიტიური, ასე ვთქვათ, განკიცება, გაძლიერება ქცევის არის, ასე ვთქვათ, გასაღები ჩვენი რთული ქცევის მართვის. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: დიახ, და ჩვენი საუბრის დასასრულს, ნინო, გითხარით, დროთა განმავლობაში ქცევის ფუნქცია და სტრატეგია, აი მართვა იცვლება თუ არა და არის თუ არა ახალი მიდგომები და ტენდენციები?
0: კი ბატონო, ნახეთ, როგორ არის, დიახ, ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, იმიტომ რომ აი ვთქვათ, რაც 90-იან წლებიდან მოდის, ზოგადად საქართველოში 90-იან წლებიდან დაინერგა ქცევის ანალიზი და აქ ძალიან ბევრი სტრატეგიები და ასე ვთქვათ, მეთოდები იცვლება, ქცევის თერაპია, ზოგადად რაზეც რა დროსაც ჩვენ მუშაობთ აი ბავშვის ქცევებზე. მიტყ, ნახეთ, ძირითადი ბაზისური, ასე ვთქვათ, ის დებულებები, რა თქმა უნდა, ისა უცვლელი რჩება, მაგრამ აი მაგალითად ახლა ის, რომ დაგეგმილი იგნორი ყველა შემთხვევაში აჭრის, აი რაც ესე ყველაზე მთავარი ცვლილება, რაც განხორციელდა, აი თუნდაც როგორც გითხარით, აი თავის არიდების დროს, ხო, როცა აქ ბავშვი თვლის, იმიტომ რომ არ უნდა აქ უკვე იგნორი არ გაჭრის, ხო? ანუ აი თუნდაც ის შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში, რომ იგნორი არ არის ყოველთვის გამოსავალი და ყოველთვის სწორი ფორმა. ამიტომ უნდა გაკეთდეს ფუნქციური ანალიზი, რომ ჩვენ სწორედ დავინახოთ ბავშვის საჭიროებები და მათი, ასე ვთქვათ, ქცევის მიზნები, რომ უკვე სწორედ გავაკეთოთ შემდეგ დაგეგმა და ინტერვენცია.
1: ძალიან დიდი მადლობა აი ესეთი საინტერესო და საჭირო საუბრისთვის. გისურვებთ წარმატებებს და იმეც ვიტოვებ მომავალში უკვე სტუდიაში გიხილავთ.
0: დიდი მადლობა. პირიქით, თქვენ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ნახვამდის.
1: ნახვამდის. ნინო რობაქიძე ქცევის ანალიტიკოსი იყო სატელეფონო ხაზზე, ბავშვის ქცევის ფუნქციასა და სტრატეგიებზე ვისაუბრეთ. ცოტა ხნით დაგტოვებთ, მალე დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.

0: ჩი და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქცია, გადდეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
2: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
6: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან.

0: ლიალის რიგში გახსენის კაპ მობაილი ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულასორტი

0: თმა აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: საქართველოში 13 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: გამეთი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავაშვილის თავმჯდომარეობით საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი ჩინეთში დასრულდა პარლამენტის თავმჯდომარემ შემაჯამებელი კომენტარი გააკეთა და აქვე მიმდინარე თემებთან დაკავშირებით ისაუბრა პრემიერ-მინისტრის ღია წერილზეც გააკეთა შეფასება
5: ნახოთ მე ვისურვებდი რომ სერიოზულად მიუდგნენ ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ევროკავშირში ბრიუსელის ჩინოვნიკები ვინაიდან ჩვენ ხედავთ და არა მხოლოდ ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებისგანაც მიიღეს კიდევ უფრო მწვავე კრიტიკა ხედავთ რომ დღითი დღე უარესდება ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ევროკავშირში რაც ეხება გამოხატვის თავისუფლებას და კოპენჰაგენი ეს არ არის ცალკეული გამონაკლისი ჩვენ იგივე სურათები ვიხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები, მაშინ ოდესაც არანაირ საფრთხეს ქარავისთვის არ წარმოადგენდნენ. და ნახეთ ჩვენ რომ მათ შორის როგორც ჩანს დანის პოლიცია არაპირებს რომ გამოიძიოს ეს დარბევა და მნიშვნელოვანია სწორედ ის რომ გამოძიებული იქნეს და დამნაშავეები დასჯილიყოს. მე აქვე კიდევ ერთხელ გავიხსენებ ერთ საკითხს, რომელზეც მე ადრეს მისაუბრე, რაც დანიას შეეხება, ეს არ არის დანიის შემთხვევაშიც გამონაკლისი ადამიანის უფლებების ხრივ დანიას ძალიან ძიმე ისტორია აქვს ადამიანის უფლებების დარღვევისა. 10 წლეულების განმავლობაში 90-იანი წლების ჩათვლით იცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია. გარდა ამისა აწარებდა სოციალურ ექსპერიმენტებს გრენლანდია ბავშვებზე, რომელსაც იტაცებდნენ მათი ოჯახებიდან, გამოჰყავდათ და უგზავნოდნენ საკუთარ მშობლიურ ენაზე საუბარს და სოციალური ექსპერიმენტი იყო, რომ აღეზარდათ ჭეშმარიტ დანიელ მოქალაქეებად. არც ერთი ეს მთელი ეს სისტემა, რომელიც შეფასებული იქნა ასევე როგორც გენოციდი ზოგიერთი გრენლანდიელი პოლიტიკოსის მხრიდან

სასწაულის ჩათვლით გაგრძელდება 14 ოქტომბერს დაგეგმილია სიმპოზიუმი თემაზე ღმერთი სამშობლო ადამიანი. დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თელმა მსოფლიომ ასევე ნახოს ამ დღესასწაულის აღნიშნო, რომ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს უკავშირდება. ეს განცხადება საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ აღნიშნა.

0: ნიშნავს სიცოცხლის გადარჩენას, სიცოცხლის შენარჩუნებას. ჩვენთვის, ჩვენი თანაგუნდელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი ქალი არ დარჩეს აუცილებელი კურნალობის გარეშე ფინანსური სირთულეების გამო. ამიტომ აღნიშნული პროგრამა ხელშეუწყობს და დაეხმარება იმ ადამიანებს, იმ ოჯახებს, ვისაც ამის აუცილებლობა აქვს.
1: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელ

0: მქონდათ და ბოლოს მივაგენი მიზეზს მიპოვე ნუტრიციოლოგი, რომელიც ჩემი კვების რაციონი შეცვალა და ამის შემდეგ დაიწყო ჩემი აღმავლობა. Ну, აღმავლობა როგორც ჰქონდა, ამაზე ვისაუბრე უკვე და ეს ისედაც ცნობილია. მართლა ასეთი მნიშვნელოვანია, მართლა შეიძლება რომ კვებამ განაპირობა სპორტსმენის წარმატება.
1: მნიშვნელოვანია, ანუ ჯოკოვიჩზე თქვით თქვენ, ანუ თუ შევხედოთ ხე ჩემი სპორტიდან გამომდინარე ფეხბურთს ვაგებთ, კრისტიანო რონალდო, ფეხბურთში თქვათ ლიბრონი, ანუ ყველა 35-ის გადაცილებული სპორტსმენები ცნობილი, რომელიც ტიტულიდან ტიტულამდე, ანუ ყველა წელს ყოველთვის რაღაც ისეთ თქვათ ნიშნულს ცდებიან, სადაც უბრალო ლოგიკით რო დაფიქრდეთ, ეხლა შეუძლებელია ხო, იმიტომ რომ ანუ რაც ხო ჩვენ როგორ ვიცოდით რა, ანუ რაც წლები გემატება, ანუ ესე იგი ბერდები და ანუ გამოდის, რომ ანუ ჩვენ დროში ადრეს ხანაერად იყო, ეხლა უკვე ნამდვილად კვებამ და სპორტულმა ნუტრიციოლოგიამ ბევრი რაღაც ისეთი შეცვალა, რომელიც სოფლიო ფაქტები დევს ჩვენს წინაშე, თუმცა თქვენ რაც მოყევით, თუმცა ქრისტიანო, თუმცა ლებრონი, თუმცა ძალიან ბევრი არის ისეთი და
0: ეს საკვების დამსახურებაა.
1: ანუ
0: საკვები მხოლოდ კვებით არა, მაგრამ
1: კვებით არა, თქო, იქ არის, ну, ყველაზე პირველი ზოგადად არის გენეტიკა. გენეტიკას ვერ შევცვლით ჩვენ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ, ანუ ვარჯიშის ხარისხი, დოზირება, აღდგენა და მესამე არის ეს ეს კვება. სინერგიაში ეს სამი თუ იდეალურად ჩდება, აზლი, მაშინ გამოდის ესეთი სპორტსმენი, როგორც თქვენი. ეხა ახსენეთ.
0: ყველამ იცის, რომ ზოგადად კვებას აქვს, ჯანსაღი კვებას აქვს, ემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ჯანსაღი კვება რას მოიცავს, ეს ისედაც უკვე ამაზე ბევრს საუბრობ, ბევრი ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი და მოსახლეობამ რაღაც მეტნაკლებად მაინც გაიგო. მაგრამ განსხვავდება თუ არა ზოგადი ჯანსაღი კვება სპორტსმენის კვებისგან? თუ სპორტსმენებიც უბრალოდ ჯანსაღად იკვებიან ისე როგორც ჩვენ?
1: სპორტულ კვებასა და არასპორტულ კვებაში სხვაობა, ანუ განსხვავება არის ანუ ტაიმინგში რა. ხეთ, იმიტომ რომ სპორტსმენს აქვს განსაკუთრებული თქვა დრო მომზადების, ანუ თამაშიდან, თამაშამდე, ვარჯიშიდან

ანუ სტანდარტული სრულფასოვანი სადილს თუ ავიღებ ჩვენ არის 4 საათი. თუ მაგალითად ხანდახან ისე ხდება ხოლმე რომ თამაშები სხვადასხვა დროს არის ჩანიშნული, თქვა ანუ შეიძლება იყოს მაგალითად

მე იმიტომ რომ ანუ მარტივი ცილა არის, მარტივი ნახშირწყალია. თუ 2 საათი რჩება, მაგალითად შეიძლება სენდვიჩი მიწოდება, ანუ ქათმის ფილეთი ან რაღაც ისეთი რაც ბავშვ უყვარს ელემენტარული და ეს თუ 3 საათი უკვე სრულყოფილად შეიძლება, იმიტომ ბავშვხანაირად ინელებს და ესე და თუ საერთოდ არ აქვს დრო მაგალითად, აი ყველაზე მარტივი ხა მე ვეუბნები ხო ხა ჩვენ დროში ნუ მარტივი ის არის, რომ როგორც ვთქვათ, საყიდლად და როგორც ზოგადად ანუ საჭმელად ბანანი. ანუ ბანანი

0: ამ პროდუქტის დამატება დღის რაციონში რაღაც იმ მაინც
1: პროცენტო
0: ცოტათი მაინც იძლევა ბოჭკოს, რომელიც აუცილებელია, ვიცით, თქვა კუჭასლავის ტრაქსისთვის და ყველა ბე ანუ ბევრი ფუნქციები აქვს ბოჭკოს და აქედან გამოდიანე, რომ ზოგადად ისედაც მარტო არა სპორტსმენებში ხა თქვა უცხოეთში, ხო? ანუ ყველა ფაქტიურად გადასულია ან თრიამარცვანი პური, ხო, ის იქნება ხორბალი თუ
1: ისედაც არა სპორტსმენებში, ისედაც განსა.
0: და კიდევ ერთი თქვა ვინც მოყვარულია და აი თქვა ხა ჩვენთან სუ პრობლემა წონის კორექციის, იქიდან გამოდიანე ანაყრებს კიდევაც ხანაერად. და კიდევაც თუ ავიღებ ჩვენ 100 გრამს მთლიან მარცვლეულს ავიღებ 100 გრამ თეთრი ფქვილის გაშენებას, ანუ ბევრად ენერგეტიკული ღირებულება თქვა ამის უკეთესია და ანუ
1: ნაკლებად
0: ასუქებს და თქვა დიდხანს ანუ ეს დანაყრების შეგრძნება ანუ დიდხანს მიყვება და აქედან აი რაღაც პროცენტობას თუ გამოვითვლით თქვა რაღაც თვეებიშიგნით ის უკეთესი გამოდის პროცენტობა.
1: მთლიანი მარცვალი გავიგეთ, ანუ მთლიანი მარცვალი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ბურღულეულის და ყოველთვის არის ხოლმე ეტიკეტზე მითითებული რომ დამზადებულია მთლიანი მარცვლის მაგალითად ხორბლისგან პურზეც არის ხოლმე ხშირად მითითებული.
0: მე მაგალითად როდესაც პრეზენტაციებს ვაკეთებ, ყველაზე კარგად ჯდება ანუ ჩვენი კულტურიდან გამომდინარე, აი ჭადის ფქვილი რო ავიღე. ჭადი, ღომი, ღერღილი, ანუ მთლიანი მარცვალი გამოზე. ისე ანუ კარგია რომ როდესაც ანუ ჩვენი კულტურა ემთხვევა თქვა ამ რაღაც რეკომენდაციებს.
1: მაგრამ ამ შემთხვევაში ღომი ჯობია ჭადს, იმიტომ რომ ის უფრო ნაკლებად დამუშავებულია
0: და უფრო გეთანხმებით. კი ბატონო.
1: ხანგრძლივობის თვალსაზრისით. მთლიანი მარცვლის გარდა თუ შეგვიძლიათ ჩამოვთვალოთ კონკრეტული პროდუქტები, რომელიც სპორტსმენს რაციონში
0: კონკრეტული პროდუქტი უნდა იყოს ხილი, უნდა იყოს ბოსტნეული, უნდა იყოს ანუ მარცვლოვანი კულტურა აუცილებლად ცილა ძის პროდუქტები.
1: ცილა რო დავაკონკრეტოთ რა შეიძლება იყოს ეს კაცის ხორცი, ვიცით რომ ყველაზე უფრო
0: აი ეგეც ჩვენთან ახლა პრობლემა არის რომ აი ცილას როდესაც ეუნი მე მქონდა ახლა ბევრი კონსულტაციები სადაც აი როდესაც ეკითხები აი ცილას იღებ კი რამდენს თქვა იტყვის გრამაჟის გოგობას და მე რეგეუნება რომ ანუ რა რო ეკითხები რას ჭამ მაგალითად და კაცის ფილეს ნუ კარგი სადილზე ვახშამზე კაცის ფილე სენვი მაგალითად ცნეგზე კათმის ფილი სენვი ანუ მეთქი სხვა ცილა ანუ ეს ჩვენთან არის შემოსული თქვა და დიდი ადრე ანუ ეგრე არისო გავწობილი და იქიდან გამომდინარე რომ აი ცილა მიაჩიათ ხოლმე კათმის ფილა ცილა
1: კვერცხიც
0: და ანუ კვერცხი ხო ხა კვერცხიც კი ის თავი კვერცხი თავის თავი და ზოგადად ანუ საერთოდ მე როდესაც ვაძლევ რეკომენდაციას მე არასდროს არ წერ ანუ გაწერილი დიეტებს არ მუშაობ ეგრე იმიტომ არ არის სტრატეგიულად წაგებული მიმართულებაა და რატო აგიხსენ ახლა მაგალითად აი ცილოვან თქო

0: ბიო წარმოიდგინე და ახინა გამომდინარე, აი წარმოიდგინე ლის, ანუ რომ ვაძლევ ჩამონათვალს, აი მე მაგალითად გეუბნებით, რომ თქვენ უნდა დღის განმავლობაში 1 კილოგრამ ტანის მასაზე უნდა მიიღო თქვა 1 გრამი და 2 ცილა. და აი ჩამონათვალი აქვს ეთი 10 ცილოვანი პროდუქტის, ხო? როდესაც რეალურად ანუ იწებს მაგალითად ამის შესრულებას, მარტივია რატო? აი მოვედი სახში და მაგალითად აი არ მაქვს ქათმის ფილე, მაქვს ხბოს ხორცი, არ მაქვს ხორცი, მაქვს თევზი, არ მაქვს თევზი, მაქვს ხაჭო, არ მაქვს ხაჭო, მაქვს კვერცხი.
1: მაგრამ აუცილებელი რომ მონაცვლეობა იყოს, აი სულ რომ მაგალითად ქათმის ფილე ჭამოს და კვერცხი და მე უმჯობესია რომ ჩაანაცვლოს.
0: არა, უმჯობესია კი, იმიტომ რომ აი ცილა, ანუ თვითონ ამინომჟავის ქორსე ძახიან მაგას, ანუ ათვისების ხრივ ახლა მაგალითად თუ ავიღებ, ანუ ძე კვერცხი აი ესე პირველ ადგილზეა, სადაც ანუ ათვისების და შეწოვადობის ხრივ ისეთი ანუ სამეულში შედის. და აქედან გამომდინარე უკვე მე მოდის თქვა ეს ინდაური უცხი მონაჭრები თქვა ფილე და მოკლედ ნახეთ რა ხდება, ანუ ამ დეტალებს ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს როგორც ოდენობას რა. აქედან გამომდინარე ხა თუ გინდ თხევადი ხა ზოგი არის მაგალითად რომ ანუ თუ ჭირდება ხა მე მაგალითად ძალუსნების ნაკრებთან მუშაობდი და ჭირდებოდა ცილის ათვისება, ანუ რომ უკვე ვეღარ იღებს შრალის საკვებიდან, მაგალითად უკვე იქ პროტეინი არის დამატებული დანამატის სახით, ანუ მარტივია თქო, ანუ აი დაჟე ღამეც მაგალითად, ხო? ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად აი რო არ შეათ ხო ამბო, მე რომ 2-3 საათით ადრე მაგალითად რო ანუ საკვე მარ შეგაწუხა, ეხა სპორტსმენებში ცოტა სხვა მიმართულება, იმიტომ რომ იმას ჭირდება, ანუ დეფიციტი რო არ შეიქმნას, უნდა მიიღოს და რომ მიიღოს მაგალითად ეს თქვა საკვების რუფოსო, ან თუ წინ ცილა, ხო, ცილა მოსანელებლად ცოტა რთული ავიდა სხვა პროდუქტი და აქედან გამომდინარე მე ურჩევ მაგალითად პროტეინს. მაგრამ ეს უფროსას ბავშვებში, კი ბავშვებში არ ინიშნება და აქედან გამომდინარე პროტეინ, ანუ მარტივად ასათვისებელ და დასალევემ რომ ცილის დროს არ შეაწუხოს რა.
1: რაოდენობას რაც შეეხება და ზოგადად გავიგეთ რომ ხილი ბოსტნეული ან მრავალფეროვანი უნდა იყოს ზოგადად, მაგრამ ყველა კვებაზე აი მაგალითად სპორტსმენები მინიმუმ 3ჯერ, მაქსიმუმ ბავშვების შემთხვევაში უფრო 4ჯერ იკვებებიან და ყოველ ჯერზე უნდა იყოს ყველაფერი? თუ შეიძლება მაგალითად დილით მარტო პასტა ჭამოს, შემდეგ მარტო ქათმის ხორცი, თუ ყველა კერძი უნდა იყოს, ყველა მიღება საკვების უნდა იყოს დაბალანსებული?
0: ეხა ჩვენ ვიცი თუ ავიღებთ რეკომენდაციას თქვათ, მაგალითად დღეში მინიმუმ ანუ 3ჯერ მაინც უნდა მიიღოს ბოსტნეული. თქვათ 3ჯერ ხილი. Ну, ეს ახლა სოფლიო ჯანდაცვის

0: ის ნორმა გაიზარდოს ბოდიბილდერია აქედან არაკმაყოფილებდა
1: მაგრამ
0: ჩვეულებრივ
1: სპორტსმენსაც ხომ ჭირდება
0: კი
1: გუნთი
0: კი არაკმაყოფილებდა ის ნორმები რომელიც მაგალითად ახლა ნომთელი 8 არის ანუ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ნუ რეკომენდაცია ნომთე 8-ის დაბლა არ უნდა ჩამოვიდეს სილა და მაგალითად ეგ უკვე იმისზევით ინდივიდუალურად და ბოდიბილდერებს ჰქონდათ, აი ახლა მაგალითად ძველიერა რო ავიღოთ შვარცნეგერდე, 3 გრამზე ადიოდნენ, წარმოიდგინე, 3 გრამი კილოგრამ ტანის მასაზე ადიოდნენ, ხოლო წონაზე 3, ეს ძალიან ბევრია, ეს ანუ ბევრი რაღაც პრობლემებს ქმნის, ისეც არა, მაგრამ ანუ ფიზიკურად ვერ შეძლებ.

0: ნაკვეთს, რომელიც სპორტსმენმა არანაირი სახით არ უნდა მიიღოს, ნუ ყოველ შემთხვევაში რეკომენდებული არ არის.
1: არა, ერთად ალკოჰოლი არ არის, დანარჩენი შეხედოს რაციონალურად. ანუ რახან მე თქვათ ეხლა მინდა ნაყინი, ჭამე, არ არის პრობლემა. თუ 5%-ში რამდენი გაქვს დღიური კალორი, თქვათ 2000 გაქვს, რატო ამოიღე თვილი, შენ შეგიძლია 50 გრამი თვილი ჭამო. რატო ამოი, ანუ არ არის, თუ ნორმაში ჯდები, თვითონ მინდა ყოველთვის ცდილობ ისე უმუშაო, რაციონალურად შეხედოს, რომ ანუ არანაირი პროდუქტი შეზღუდული არ არის.
0: საქმე არის რაოდენობაში.
1: საქმე არის რაოდენობაში. ეხლა ელემენტარული ბროკოლიც რო ავიღოთ ხო ჯანსაღია და სტაფილო. მაგრამ თუ ამას დიდი ოდენობით შეჭამ, 3 კილოს და ხო, თუ შეჭამ უკვე დაშავდები და აქედან გამომდინარე, ყოველთვის არანაირი პროდუქტი არ არის აქცეული. თუ რაციონალურად უყურებ ამ პროდუქტს და იცი რატომ აკეთებ ამას მაგალითად.
0: ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ფიქრობ საინტერესო რეკომენდაციები გავეცით განსაკუთრებით მომავალი სპორტსმენებისთვის და მე ვიმედოვნებ, რომ კიდევ ერთხელ გვესტუმრებით უკვე სასმელებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი სასმელი ხო, მიქ წვენები, ენერგეტიკული სასმელები, რომელიც ძალიან ხშირად არის ხოლმე

0: გაყიდვად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთ სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი

0: გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურუთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დაგებს.
1: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
4: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელ

0: ფულსაიდერი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
1: საქართველოში 14 საათია.
2: Хроника FM. Тамуна Абшилавастан ერთად.
3: დიდ ბრიტანეთში მაგრძალული საქონლის იმპორტი დაიშვება, რომელიც მესამე ქვეყნებში რუსული ნედლი ნავთობისგან არის დამუშავებული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ბანკის ხეობაში დაკავებულ პირებს ამ წუთებში ბრალი წარედგინებათ. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ჩინეთში ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი დასრულდა. მსოფლიოში არსებული გამოწვევები, უსაფრთხოება და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების რღვევა, ეს საკითხები განიხილა შალვა პაპუაშვილმა შეხვედრებზე. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ჩინეთისა და საქართველოს ხელისუფლებებს იდენტური მიდგომები აქვთ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის იმაზე, რომ ყველა ქვეყანა საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას უნდა დაუბრუნდეს. სოფო ბერიძე ვიზიტის დეტალებითაა პირდაპირ ეთერში.
4: ჩინეთში ვიზიტის მესამე დღეს შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია შანსის პროვინციის ხელმძღვანელს შეხვდა. ეს გახლავთ პროვინცია, საიდანაც სათავეს იღებს ისტორიული აბრეშუმის გზა, რომლის მონაწილეც იცით, რომ ბევრი წლის წინ იყო საქართველო. ახლა კი ჩვენი ქვეყანა არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შუადერეფნის პროექტის ერთ-ერთი მთავარი რგოლი. შესაბამისად, ამ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა იყო ასეთ მნიშვნელოვან პროექტზე საუბარი. გარდა ამისა, ჩინეთსა და საქართველოს ბევრი აქვს სასაუბრო, როგორც პოლიტიკურ საკითხებზე, ასევე ეკონომიკასთან, ვაჭრობასთან, ინვესტიციებთან, ტურიზმთან დაკავშირებულ საკითხებზე. იმ პირობებში, როდესაც იზრდება საქართველოში ჩინელი ტურისტების რაოდენობა და ჩინეთი ერთ-ერთ მოწინავე ადგილს იკავებს საქართველოს საერთაშორისო ინვესტორებს შორის. როგორც უკვე გითხარით ამ შეხვედრაზე, რომელიც შანსის პროვინციის ხელმძღვანელთან გამართა, განიხილეს ყველა აქტუალური საკითხი, რომელიც დღეს ჩინეთსა და საქართველოს შორის არსებობს. 35-წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობა ერთობების განმავლობაში მხარეები თანხმდებიან იმაზე, რომ არის შესაძლებელი ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდეს, განვითარდეს და ბევრი სფეროა, სადაც ასეთი ურთიერთობების განვითარების პოტენციალი

ოვანი როლი ითამაშა როგორც ჩვენს ეკონომიკურ ისე კულტურულ განვითარებაში. სწორედ ამიტომ ვანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას, სტრატეგიულ პარტნიორობას და ამ პარტნიორობის კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანას. ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ჩინეთი საქართველოსთვის ერთ-ერთი მისაბაძი მაგალითია. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ დაახლოებით 9% იზრდებოდა. მან შესაძლებელი

0: ვა სერიოზული მესიჯი და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მზაობა იმ ურთულეს გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში, როდესაც ირგვლივ ყველგან კონფლიქტური სიტუაციები არის, თავისთავად არის რომ ვეძიოთ ძლიერი მეგობრები და პარტნიორები.
1: ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა სასწავლო ცენტრი, სოფლის მეურნეობის მაღალი ტექნოლოგიების სასწავლო ცენტრი, რომელიც არის უნიკალური თვითონ ჩინეთშიც და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან საინტერესო პროექტების დაგეგმა შეგვიძლია. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე ერთობლივ პროექტზე საუბარი და იმედია რომ ეს პროექტები თუ გამოვა, მაშინ საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან დიდი სიურპრიზი შეგვიძლია რომ შემდეგ შევთავაზოთ.
2: საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩინეთთან მჭიდრო ურთიერთობა, ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ვფიქრობ რომ ამ ურთიერთობების განვითარება იქნება ძალიან კარგი.
3: ჩინეთში შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაცია იმყოფებოდა 3 დღის განმავლობაში, ბოლო 20 წლის მანძილზე კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ოფიციალური ვიზიტი გახდა ჩინეთში. შალვა პაპუაშვილი აქ სწორედ მისმა ჩინელმა კოლეგამ მოიწვია. საქართველო და ჩინეთი ბოლო 3 წელია სტრატეგიული პარტნიორები არიან. ჩვენს ქვეყნებს შორის მოქმედებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ისევე როგორც უვიზო მიმოსვლა, პირდაპირი ავია რეისები და როგორც გითხარით მხარეები თანხმდებიან იმაზე რომ მიუხედავად აი ამ მოცემულობისა კიდევ არსებობს პოტენციალი იმისა რომ ურთიერთობები გაღრმავდეს. ეს კი საქართველოსთვის საინტერესო არის განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც მსოფლიო რუკაზე ჩინეთი სულ უფრო მეტად იმყარებს პოზიციებს და ამას მათ შორის ადასტურებს მსოფლიო ლიდერების სტუმრობა პეკინში.
4: სოფოპერიძე საუბრობდა, ასეთი იყო საათის მთავარი თემა გამოშვებაში სპორტის ახლების დროა. კახაგელაშვილი საუბრობს.
5: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
6: საკალსპორტო ევროლიგის ყველა დროის საუკეთესო მეკული 95 წლის ამერიკელი ვეტერანი მაიკ ჯეიმსი მომავალი სეზონიდან

ციგებდა კლივლენდი, თუმცა მაიკ ბრაუნი შეგირდება 18-1 მოაწყვეს გაქცევა, შემდეგ იყო ოვერტაიმი საბოლოო ჯამში ნიქსმა კლივლენდს დარჩენილი დროის განმავლობაში 44-11 მოუგო საბოლოო რანგარიში გახლავთ 115-104 მატჩის ერთ-ერთი

ვირუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 8, გუდაულში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10

0: ფურცელი საიტერო დაფარვის ზონით.
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიკ

ლილეს გოგოსთან მაქ ურთიერთობა და კონცერტი, რომელიც ჩატარდა საახალწლო კონცერტზე, მართლა ანშლაგი იყო, იმდენად საყვარელი იყო ნინო და ვიოლინოზეც დაუკრა და ისეთი სითბო და სიტყვოება იყო მის ხრიდან სტუდია ლურჯაცხენებთან ურთიერთობის, რომ მართლა ბედნიერი ვარ. კიდევ ერთხელ მადლობა ქალბატონო ინგა და მადლობა თქვენ, რომ ამის საშუალება მოგვეცით, რომ ეს ყველაფერი გაგვეჟღერებინა თქვენ ეთერში. რა შეეხება კოლაბორაცია, ნამდვილად არის საინტერესო, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ სტუდია ლურჯაცხენები და ეს უნიკალური საშუალება ბავშვები და უსაყვარლესები და უნიჭერესები არაერთ

0: დაკავებული. მუსიკით მოკლედ ყველაფერი მაინტერესებს. დავიწყოთ ლურჯად ცხენებით და დავიწყოთ კონცერტით. როგორ ემზადები და როგორ წარსდგები რა ნომრით მაყურებლის წინაშე? იცეკვებ, იმღერებ თუ აი კონკრეტულად შენი დატვირთვა მაინტერესებს როგორია?
1: რა უნდა გააკეთო, მოყევიდეთ იქ?
2: დიამასწავლებელი, რა სიმღერას
0: გავ? კონცერტზე იმღერებ?
1: კონცერტზე რა უნდა გააკეთო?
3: ვიმღერო.
1: დიდი რა უნდა გააკეთო?
3: დავკრავიო ლინოთ და უდაბანა ხალო გონ მე ვაბადითო მე დიუდოს.
1: აა ეგეც უნდა აჩვენო, კი ბატონო. ლურჯად ცხენების კონცერტზე უკვე გამოხვედი?
3: კი.
1: როდის?
0: აა ამ შემთხვევაში დედი
3: კვაწავანი.
1: და მე ვერ ვარ მე თია ლული. და ეს მეცადინეო ლურჯად ცხენებში. და საახალწლო კონცერტზე რა გააკეთე?
3: ვიმღერე.
1: რა იმღერე?
3: ფიფქებო.
1: ფიფქებო იმღერე, ხო? და ძალიან ბევრი შენ და იაკო მასწავლებელმა ძალიან ბევრი იმეცადინეთ, რომ ეს სიმღერა კარგად გესწავლა.
3: კიდე.
1: ნინოს მოუხევი შენ.
0: აი ნინიკო და რამდენ ენაზე საუბრობ? 4 ენაზე, ხო?
3: კი.
1: რომელ ენებზე?
3: ქანტორი, ბარდორი, ინგლისური
1: და
3: ჩაინა.
1: ჩაინა თუ რუსული?
0: ეს ჩინური სწავლაც უნდა, როგორც მიხვდით.
1: ანუ დასთან ერთად ესპანური სწავლის მცდელობა ქონდა.
0: აჰა, შენ.
1: ფლაი სწავლა, მისალმება ისწავლა. თუმცა რუსულს თავად რაღაცნაირად
0: ეცა მაინტერესებს, როდის მოასწარი, იმიტომ რომ ადამიანები ისე გადიან მთელი ცხოვრების გზას, რომ ძალიან ბევრი მხოლოდ მშობლიურ ენაზე საუბრობს. რა თქმა უნდა, ეს არის უმთავრესი და როდის მოასწარი ამდენი ენის სწავლა, ყოჩახ?
1: როდის მოასწარი?
3: თემდა ხან და მე მელტაინო მე მაგას გამოსნობაზე.

0: აგიც სწავლობენ ინგლისურ სიტყვებს.
1: ძირითადად, რა თქმა უნდა, ფილმებით სწავლობენ.
0: კი, ფილმებით ისწავლა ძირითადად.
1: კი, ბატონო, და რაც შეეხება ვიოლინოს, მე ვიცი, რომ ძალიან კარგად უკრავ. და რამდენი ხანია, რაც ვიოლინოზე უკრავ?
0: ერთი წელია.
2: ერთი წელია, მე დავიწყე და კლავი ლინოზე და თათია მე და მე ხმა და დავკლა.
0: ათიარი მასწავლებელი.
1: მიხვდი და თავად აირჩიე ვიოლინო.
2: კი, მე მქონდა და დაბრები დღე. თემა გავე, მე თემი, მე პოლი და გადაწყვიტე, რომ მე დავიყიდო ვიოლინო. ლინო და კავტეხე შემი მიყურაბა. და მე ესე გადავიხადეთ.
1: შენ თავად შეიძინე ესე იგი.
0: თავად შეაგროვა ფული და თავის შეგროვებული ფულით იყიდა ვიოლი.
1: და რა შეეხება სპორტს? ძიუდო არის სპორტის სახეობა, რომელთაც შენ ხარ გატაცებული. ვიცი რომ საფრანგეთში იყავით და ჩემპიონებიც გახდით. რამდენი ხანია რაც დაიწყე ვარჯიში ძიუდოში?
2: ანუ არა.
0: ერთი წელია ზუსტად რა ძიუდოში ვარჯიშობენ. შარშან მაისის ბოლოს პირველი ვარჯიში ჩაუტარდა.
1: და ეს ის თავად აირჩიე სპორტის ეს სახეობა?
2: კი.
0: და რა გააკეთე მე?
1: ჩემპიონი გახდა მგონი.
2: ცოტა მე და სანგავდიშა დაწამდა გავყეთე ხარი. მე და გავი გე ძემას ამხოთა ხელი
0: რა გაიგე?
2: მე
0: რა გამოაცხადეს?
2: გამადვანინო ტანტულიზე და მე გახვიდი და ყველაზე ზემი
1: გილოცავ, კიდე ერთხელ გილოცავ. და ნინო, მომავალში აპირებ სპორტსმენობას თუ მუსიკოსობა გინდა? დასფიქროთ.
2: მე მითემნია ორივე.
1: შენიერი პასუხია. კი ბატონო, მე გისურვებ წარმატებებს და აუცილებლად მოვალ 1 ივნისს თქვენს კონცერტზე.
3: იძლება ერთი კიდე და
1: რა თქმა უნდა,
3: სტუდიურია ცხენებს აქვს 32 წლიანი გამოცდილება, მისი ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი გახლავთ ცნობილი კომპოზიტორი ნანა ბალახაშვილი, რომელმაც არაერთ ჰიტი შექმნა და იცნობს ფართო საზოგადოება და
1: ძალიან კარგი და ხალბატონო ინგა რაჩე

0: და ამჟამად რამდენი ბენეფიციარია და რა სახის დაუშვათ აქტივობებია თუნდაც აეხლა რას სთავაზობთ ეს ბენეფიციარი?
1: მოკლედ ვიტყვი, ვეცდები უფრო სწორად რომ მოკლედ თქვა, იმიტომ რომ ორგანიზაციაზე რო ვიწყებ საუბარს, უკვე გაჩერება აღარ მინდა. 2011 წელს დავაფუძნე ორგანიზაცია მზიშვილები და ეს არის ნინოს დამსახურება. ნინოს დაბადების შემდეგ 2015 წლიდან უკვე ამ ორგანიზაციის ბაზაზე არის დღის ცენტრი და დავიწყეთ 12 ბავშვით. 12 ბენეფიციარი ყავდა, არ გქონდა ფართი, არ გქონდა შემოსავალი
0: და
1: კი ძალიან რთული პერიოდი გავიარეთ. დღეს მყავს 130 ბენეფიციარი, ვემსახურები სახელმწიფო სამქვე პროგრამას, ეს არის დღის ცენტრი, რეაბილიტაცია, აბილიტაცია და ადრეული განვითარების ქვე პროგრამები. საკმაოდ კარგად და ხარისხიანად ვმუშაობთ ბავშვებთან და ეს იყო ჩემთვის ყოველთვის პრიორიტეტი, რომ არ მინდოდა დღის ცენტრი ყოფილიყო ესე ბრწყალებში ვიტყვი. ერთგვარი თავშესაფარი ან შემნახველი საგანი ამ ბავშვებისთვის. ალბათ ჩემი ორგანიზაცია იყო პირველი და არ მრცხვენია ამის თქმა, რომელმაც დანერგა და დღის ცენტრის ბაზაზე ყველა სერვისი აბსოლუტურად, რაც ამ ბავშვებს ინტელექტუალური შეფერხების მქონე ბლები და იმ 14 ბავშვიდან დღეს უკვე 130 ბენეფიციარი მყავს. და ჩვენი მიზანი კიდე უმთავრესი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობთ, ეს არის აღმოვაჩინოთ ამ ბავშვებში ის რაღაც დაფარული, რასაც აუცილებლად ჭირდება პოვნა. და ჩვენ შემთხვევაში გაგვიმართლა შარშან ძიუდო. მანამდე ბავშვები დამყავდა ცურვაზე, ბავშვები სადაღარ ყველაფერი ვცადეთ აბსოლუტურად და შარშან 21 მარტის ფარგლებში ეს უნდა ყოფილიყო ერთჯერადი პატარა მოკლეხნიანი პროექტი. და რამდენიმე 5 ბავშვით მივედით ძიუდოს ფედერაციაში, ჯერ ვუყურეთ როგორ ვარჯიშობდნენ თვითონ ჩვენი ჩემპიონები და შემდეგ ბატონ დავით ქევხიშვილთან შეთანხმებით

0: ვერცხლის медаლი აიღო, ნინო მოქროს медаლი და ბიჭებმაც ორმა ოქრო აიღო და ერთმა ვერცხლი. ხუთი ბავშვიდან დღეს ვართ უკვე 23 ბავშვი. თებერვლის თვიდან ძიუდოს ფედერაციამ საქართველოს ადაპტირებული ძიუდოს ეროვნული გუნდის სტატუსი მოგცა. გაგიკვირდება ნინო, მაგრამ აი სიამაყით ვამბობ, რომ კვირაში 4ჯერ ვარჯიშობენ. ეს ტიპული განვითარების მქონე ბავშვებისთვისაც რთულია. ეხლა ვემზადები შვედეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე მივდივართ. მანამდე გვექნება შიდა ჩემპიონატი, უკვე საქართველოს ჩავატარებ ჩემპიონატს. გქონდა პატივი რომ გაგვეხსნა საქართველოს ჩატარდა აპრილის თვეში ევროპის ჩემპიონატი ძიუდოში და ჩვენ გავხსენით ფინალური ბლოკი, ასევე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გონისტი მასტერსი საქართველოზე გამოვედით და ვაჩვენეთ მაყურებელს რა შეგვიძლია და ყოველდღიურად ამ ძიუდოს მიმართულებით ვითარდებით. გარდა ამისა უკვე ლურჯაცხენებზე იცით და მე ძალიან დიდი მეცვიტოებ და მე და თამუნას საუბრიდან გამომდინარე ეს აუცილებლად იქნება ხანგრძლივი ჩვენი თანამშრომლობა. ეს არ იქნება რომ ხვალ ვიმღერებთ და ზეგ ნახვამდის ვეთქვით, ძელვადიანი პერსპექტივა დია. ამის გარდა ძალიან მეამაყება რომ ჩვენ ვართ სუხიშვილების მოცეკვავეები.
1: ანსამბლი მოცეკვავე
0: ეხლა ამ ეტაპზე 14 ბავშვი, ნინიკო ცეკვავს, კი ბატონო. 14 ბავშვი, კვირაში ორი ვარჯიში გვაქვს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ.
1: ისე როგორ ასწრებ ნინიკო ამ ყველაფერს, ძალიან დაკავებული ხარ, იმიტომ რომ კარგად მესმის, რას ნიშნავს ვარჯიში, რას ნიშნავს სპორტული ცხოვრება. ამ რაც შეეხება ცეკვას და მithumetes ეხა სუხიშვილებში, ანუ კვირაში ორჯერ.
0: კვირაში ორჯერ სუხიშვილებში.
1: ესეც ძალიან შეიძლება.
0: კვირაში ორჯერ ლურჯაცხენებში, 4ჯერ ძიუდოზე, ორჯერ ვიოლინო. სინამდვილეში ყოველთვის ამას ვეუბნები მშობელსაც. არასოდეს არ დააზალო ბავშვს. მილიონი რამე ვცადეთ. მოინდომა ცურვაზე მინდა სიარული, წავედით ცურვაზე, ორი კვირის შემდეგ მითხრა აღარ მინდა. ერთხელ წავი

0: მდგომა და ადამიანის ძანდებით.
1: აი ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ დრამის გაკვეთილები გაქვთ და რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, მიწვეული სპეციალისტები
2: გაქვთ
1: და ქალბატონი თამარიც ჩართულია ამ პროცესში.
2: კი ბატონო. ცენტრში მოდის ძალიან სერიოზული დრამერი, მე მგონი თქვენთან უკრავს რომელიღაც გადაცემაში ლევან გრიგოლია, მუსიკის მასწავლებელია ნინოს, ვიოლინოს მასწავლებელი თამუნა ნიკოლეიშვილი და ასევე ჩვენ ცენტრში ყავს დასაქმებული მუსთერაპევტად თამარ რაზმაძე. კვირაში ორჯერ გვაქვს რეპეტიციები და ყოველდღიურად გვაქვს სიმღერა. ლევანი და თათია მოდიან ორჯერ, ბავშვებს ასწავლიან დრამზე დაკვრას, ბავშვებს ასწავლიან სიმღერას და დანარჩენი ყოველდღიურად არის სიმღერა.
1: ძალიან კარგი. ნინო, ძალიან დატვირთული ხარ და საერთოდ დაღლას თუ გრძნობ. იმიტომ რომ მე მგონი ადამიანს რაც მეტი საკვირაო, უფრო მეტას, მეც ასწრებს.
0: არის რელათეს.
1: Ну სიამოვნებას განიჭებს ცეკვაც, სიმღერაც და სპორტიც.
2: ყველაზე მეტად რომელი მოგწონს დედიკო?
3: მე არ მიყვარს მეგობრებთან ნახვა.
2: მეგობრებთან უყვარს ყველაზე მეტად.
1: ხო, ამაში შენს მეგობრებსაც რომ გითხრა.
3: თემს მეგობრებს ქვია ადრია, ატარია, დემეტრე. მე და მარი პრიმა გასთან მე მიხარია, თამაშობთ უნო სხვა სხვა მე მაგრამ მაგასთან მე უთაობ

0: თუ შეიძლება დავაანონსოთ, თუ სიურპრიზად დატოვებთ, არ ვიცი როგორს თქვენ გადაწყვიტავთ, ანუ რას იხილავს მაყურებელი პირველ ინის სცენაზე.
1: რასაკვირველია, თუ თქვენ ნება იქნება დავაანონსოთ.
0: კი ბატონო.
1: 2 საათიანი კონცერტს ვატარებთ, 4 საათზე ვიწყებთ. და იხილავს სტუდიალ ურჯაცხენების უნიჭერეს უსაყვარლეს და უნიჭერეს უსაყვარლეს მზის შვილების მოსწავლეების კოლაბორაციას, ანუ ერთად მღერი ვართ. საინტერესო პროგრამას ვთავაზობთ, რასაკვირველია ამ კონცერტის ფარგლებში და ჩვენ ამისთვის ყველა დღის რეჟიმში გვაქვს რეპეტიციები და მინდა რომ გვესტუმროთ და გავიცნოთ ერთმანეთი ჩვენი კოლაბორაციის ფარგლებში. ხო გვინდა ნინიკო, ხო რომ მოვიდეთ? ნინიკო რო შემოდის სტუდია ლურჯაცხენებში, ჩემ სახლში მოვედიო, ესე იცახი. ისე მიყვარსო და მე პირადად ბედნიერი ვარ, რომ ინგამ გამომიცხადა ნდობა და უსაყვარლესი ნინიკო მივიღე და ყველაფერს გავაკეთებ მისთვის, რომ ნინიკო იყოს ბედნიერი, წარმატებული და ძალიან კარგად ისწავლოს სიმღერები ბევრი და მუსიკა არის არ-თერაპია ზოგადად და
0: ბავშვის
1: განვითარებას ძალიან ხელს უწყობს. მადლობა ქალბატონო ინგა თქვენ.
2: მადლობა თქვენ.

0: საცხეთ აფთიაქებში.
1: საქართველოს საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ათმანისი 105.1
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
2: თელავი 103
1: მარტვილი 107 მესტია 179
2: სტეფანწმინდა 101
0: ფასანაური 103.7
1: ქუთაისი 109
2: ჭიათურა 104.1
1: თბილისი 105.9
3: მოიგეთრო გაიგე თავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg
4: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო

0: საქართველოში 15 საათია.
1: ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად.
2: ხუთმეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა პრემიერ-მინისტრის ღია წერილზე პოლიტიკური შეფასებები კეთება პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს რომ ევროკავშირში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა გამოხატვის თავისუფლების კუთხით დღითი დღე უარესდება მართო გუნჩი ორმაგ სტანდარტებსა და უსამართლო პოლიტიკაზე საუბრობენ რაც მათივე თქმით ევროპას საქართველოსთან მიმართებით აქვს პარლამენტის თავმჯდომარემ ურსულა ფონ დერ ლაიენ სანტონიო კოშტასა და რობერტა მეცოლას ღია წერილი გაუგზა на კითხვით როგორ აფასებენ ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლები ძალადობას კოპენჰაგენში. მოვისმინოთ ეს შეფასებები.
3: ვისურვებდი რომ სერიოზულად მიუძღვნენ ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ევროკავშირში. ხედავთ რომ დღითი დღე უარესდება ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ევროკავშირში, რაც ეხება გამოხატვის თავისუფლებას. ჩვენ იგივე სურათები ვიხილეთ ბერლინში, პარიზში, სხვა დედაქალაქებში მშვიდობიანი მიტინგების დარბევის დროს. კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები. როგორც ჩანს, დანის პოლიცია არაპირებს რომ გამოიძიოს ეს დარბევა. და მნიშვნელოვანია სწორედ ის რომ გამოძიებული იქნა და დამნაშავეები დასჯილიყოს. გვანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის უფლების დარღვევისა. 10 წლეულების განმავლობაში 90-იანი წლების ჩათვლით იცით რომ გრენლანდიის მოსახლეობის ქალი მოსახლეობის ნახევარის იძულებით და მოტყუებით სტერილიზაცია განახორციელა დანიის ხელისუფლებამ, მაშინ როდესაც იყო ევროკავშირის წევრი უკვე დანია. გარდა ამისა აწარებდა სოციალურ ექსპერიმენტებს გრენლანდია ბავშვებზე, რომელსაც იტაცებდნენ მათი ოჯახებიდან, გამოჰყავდათ და უგზავნავდნენ საკუთარ მშობლიურ ენაზე საუბარს და სოციალური ექსპერიმენტი იყო, რომ აღეზარდათ ჭეშმარიტ დანიელ მოქალაქეებად. მთელი ეს სისტემა, რომელიც

0: თავდასხმებისგან, რადგან საჯარო მოსამსახურეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მან ყოველგვარი თავდასხმებისგან დაცულ გარემოში წარმართოს ყოველდღიური საქმიანობა.
1: ევროკავშირი აფინანსებდა ჩვენთან სიძულვილი ზენის როგორც დამკვიდრებას, ისე მის არ აღმოფხვრას, ვინაიდან ცდელობა სწორედ ეს იყო, საიასი ევროკავშირის დაფინანსებით, რომ სტრასბურგის სასამართლოსგან მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ ადამიანის შეურაცხყოფა არის ჩვეულებრივი ნაწილი, ასე ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლებისა და არანაირი რეაქცია ამაზე არ ყოფილიყო. და კიდე კარგი, რომ სტრასბურგში კიდევ ერთხელ საქართველოს დაამარცხა ბრიუსელი, რომელიც ცდილობდა, რომ ჩვენთან სიძულვილის ენა დაემკვიდრებინა. ასე რომ ეს არის კიდე ერთი მარცხი ბრიუსელის საქართველოსთან და კიდე ერთი გამარჯვება ქართველი ხალხის და კიდე ერთი მხილება, რომ სიძულვილის ენა სულად ითესება ბრიუსელში, ხდება დათესვა გარედან.
2: ხელისუფლების მიზანია კარგად დაფინანსებული სიძულვილის ენის დასრულება სპეციალურ სამმართველოს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება. პოლიტიკური შეფასებები კეთდება, მართვაკუნჩი მიაჩნიათ, რომ სიძულვილის ენა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური დისკუსიის ნაწილი არ უნდა იყოს.
1: გარკვეული პერიოდია, რაც საქართველოს პარლამენტმა მოიყვანა შესაბამისობაში იმ სტანდარტებთან, რომელიც უნდა არსებობდეს დემოკრატიულ სახელმწიფოში. მნიშვნელოვანი არის, რომ ახსულებაც იყოს აქტიური და ამ ხრივ ისასამებელია, შანსაკც სამინისტრომ გადაწყვიტა პროაქტიულად მიუდგეს ამ საკითხს, შექმნა სპეციალური დანაყოფი, რომელიც დაკავდება იმით, რომ აღმოიფხვრას ის ცდელობები ვარძლის და ასე ვთქვათ, ტრობის დათესვისა, რა მიზანი სინამდვილეში აქვს სიძულვილის ენა საქართველოში. ეს ყველაფერი ჩვენ თუ დავაკვირდებით, არის სრულიად გარედან თავსმოხვეული სიძულვილის კამპანიები. ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი, რომ შეურაცხყოფა სიძულვილის ენა, ზიზღის ენა არ იყოს ნაწილი საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური დისკუსიის დროს, როგორც ლექსიკის ნაწილი.
3: აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ სიძულვილის ენა იყოს მაქსიმალურად აღმოფხრილი და ადამიანებს ჰქონდეთ ნორმალური თანაცხოვრების საშუალება, არის ის, რაც ხელისუფალს ევალება. ყველა კანონი თუ ცვლილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ყველა ახალი რეგულაცია, რომელიც ჩემოვიტანეთ ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე,

0: შესაძლებელი იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
5: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას, მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემა დაეთმობა ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის The Police-ის ერთ-ერთ გამორჩეულ კომპოზიციას. 1979 წლის ბოლოს პანკროკის პირველმა შემოტევამ გადაიარა და მუსიკალურ სამყაროში ახალმა ტალღამ მოიკიდა ფეხი. ჯგუფმა Police-მა თავისი რიგით მეორე სტუდიური ალბომი Regard the Blanc, ანუ თეთრი რეგი გამოუშვა. ფირფიტის სათაური იდეალურად ასახავდა ჯგუფის მუსიკალურ სტილს, რეგისა და პოსტპანკის უნიკალურ ნაზავს. ამ პერიოდში ბენდმა თავისი შესაძლებლობების ახალ ეტაპს მიაღწია. ტრიოს წევრებმა, სტინგმა, ენდი სამერსმა და სტიუარტ კოუპლენდმა, იპოვეს ის ოქროს შუალედი, სადაც მათი ინდივიდუალური ვირტუოზულობა მძლავ ჟღერადობა ჩამოყალიბდა. კრიტიკოსები ხშირად აღნიშნავდნენ, რომ სწორედ ამ ალბომმა აქცია ისინი მსოფლიო დონის ვარსკვლავებად. ამ უაღრესად წარმატებულ ფირფიტაში რამდენიმე გრანდიოზული ჰიტის გვერდით მოხდა ერთი გამორჩეულად ექსპერიმენტული კომპოზიცია, რომელსაც Bring on the Night, მოიყვანეთ ღამე ერქვა. საინტერესოა ამ სიმღერის შექმნის ისტორია.

მის საუნდტრეკების ორიგინალურად გადამუშავებული შესრულებით. YouTube-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში კვარტეტს მილიონობით ნახვა აქვს და უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს. ყველაზე მთავარი ამ პროექტში კი ისაა, რომ იტალიელ ახალგაზრდებს თავად ლეგენდარული ენდი სამერსი შეუერთდა თავისი ელექტრო გიტარით. ამ კომპოზიციაში ძველი და ახალი თაობა, აკუსტიკური და ელექტრონული ჟღერადობა იდეალურად შეერწყა ერთმანეთს. ენდი სამერსის ისტორიული არპეჯიო ახლა უკვე 4 აკუსტიკური გიტარის ფონზე ჟღერს, რაც მელოდიას კიდევ უფრო დიდ სიღრმესა და სილამაზეს ანიჭებს. ახლა მოუსმინოთ პოლისის კომპოზიციას Bring on the Night, მოიყვანეთ ღამე, რომელსაც საგიტარო კვარტეტი 40 თითი და თავად ენდი სამერსი ერთად ასრულებენ. დღეს კი ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიკებს.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის

მათ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 98 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 47 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

ერიდანი, ჩვენგან 11 სინათლის წლის მოშორებით მდებარე სისტემები მზის მსგავსია. თეორიულად მათ ირგვლივ სიცოცხლის ნიშანწყალი უნდა არსებობდეს. 26 მეტრიანი გიგანტური რადიოტელესკოპი 21 სანტიმეტრის ტალღის სიგრძეზე მომართეს. ეს ყალბადის გამოსხივების სიხშირეა. სამყაროს უნივერსალური ენა. მეცნიერები ვარაუდობენ, თუ სადმე გონიერი ცივილიზაცია არსებობს, გზავნილს სწორედ ამ კოდით გამოგზავნიდა. 1960 წლის 8 აპრილი. სამოწმენდილია, თუმცა ლაბორატორიაში მღელვარებისგან ჰაერი გაყინულა. აპარატურა ირთვება. დინამიკებიდან მხოლოდ ერთფეროვანი მოსაწყენი კოსმოსური შრიალი ისმის. ვარსკვლავთ შორისი ქაოსის ბუნებრივი ხმაური. დრეიკის გადაწყვეტილებით ანტენა მეორე სამიზნეზე, ეფსილონ ერიდანზე გადაიტანეს. და ზუსტად ამ დროს ხდება ის, რამაც მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უეცრად მონოტონური შრიალი წყდება, აპარატურის ისრები მაქსიმალურ ნიშნულზე ვარდება. დინამიკებიდან საოცრად სუფთა, ძლავრი მათემატიკურად ზუსტი პულსაცია გაისმის. ეს არ იყო ბუნების ხმა, ეს იყო მიზან მიმართული ხელოვნური სიგნალი. ლაბორატორიაში სამრისებული სიჩუმე ჩამოვარდა. ნუთუ პირველივე ცდაზე კაცობრიობამ სხვა ცივილიზაციისგან ყისიერი პასუხი მიიღო. საიდუმლო სიგნალი რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, მაგრამ როგორც კი ტელესკოპი ოდნავ გვერდზე გაწიეს, რათა წყაროს ავთენტურობა გადაემოწმებინათ, ხმა გაქრა. როცა ანტენა ვარსკვლავს დაუბრუნეს, იქ უკვე აღარაფერი დახვდათ, მხოლოდ ცივი, ბრავლის მეტყველი დუმილი. ოფიციალურმა ვერსიამ მოგვიანებით ყველაფერი საიდუმლო სამხედრო რადარს მიაწერა, მაგრამ კითხვის ნიშნები დღემდე რჩება. რატომ დაემთხვა სიგნალი ასე ზუსტად ეფსილონ ერიდანზე ტელესკოპის მიმართვას და რატომ გაქრა ის ასე სამუდამოდ? ჩვენ კვლავ უსმენთ სას. ვინ იცის, იქნებ მორიგი გზავნილი უკვე მოემართება კოსმოსურ ოკეანეში და მხოლოდ შესაბამის დროს მოველის.

გახდა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ. თითქმის მთელი ერთი კვირა ყმაწვილი ბოდავდა ბარათაშვილი. ეკატერინემ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას დადიანების უნიკალური ბიბლიოთეკა უანდერძა. დედის სურვილი უფლისწულმა ნიკომ აღასრულა. სამეგრელოში ცხოვრების პერიოდში ეკატერინემ ზუგდიცსა და გორდში ავსტრიიდან განდევნილი არტურ და ბერტა ფონ ზუტნერების ოჯახი შეიფარა. ბერტა ფონ ზუტნერმა საკუთარი თავის სამწერლობო ასპარეზზე კავკასიაში გამოსადა. სწორედ ამ გამოცდილების წყალობით ბერტა მსოფლიოში პირველი ქალი გახდა, რომელმაც ნობელის პრემია მშვიდობის გამტკიცების საქმეში მიიღო. 1882 წელს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა 66 წლის

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰოუმინგში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰოუმინგში.

0: ან საიტზე technoshop.gg 233 1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის

0: ანა საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას უნდა დაუბრუნდეს. სოფობერიძია კლავხასა.
1: ჩინეთში ვიზიტის მესამე დღეს შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია შანსის პროვინციის ხელმძღვანელს შეხვდა. ეს გახლავთ პროვინცია, საიდანაც სათავეს იღებს ისტორიული აბრეშუმის გზა, რომლის მონაწილეც იცით, რომ ბევრი წლის წინ იყო საქართველო, ახლა კი ჩვენი ქვეყანა არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შუადერეფნის პროექტის ერთ-ერთი მთავარი რგოლი. შესაბამისად, ამ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა იყო ასეთ მნიშვნელოვან პროექტზე საუბარი, გარდა ამისა, ჩინეთსა და საქართველოს

0: ჩვენს ეკონომიკურ ისე კულტურულ განვითარებაში. სწორედ ამიტომ ვანიჭებთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას, სტრატეგიულ პარტნიორობას და ამ პარტნიორობის კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანას. ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ჩინეთი საქართველოსთვის ერთ-ერთი მისაბაძი მაგალითია. ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ დაახლოებით 9%-ით იზრდებოდა. მან შესაძლებელი გახადა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეკონომიკა თითქმის გასამაგებულიყო. უმუშევრობა, რომელიც 10 წლის წინ 30% იყო, წელს 9%-ამდე შემცირდა და ჩვენი მიზანია 2028 წლისთვის 3-4%-ამდე დავიყვანოთ. ამავე პერიოდში ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წლის დაახლოებით $4,500-დან წელს $10,000-ზე მეტად გაიზარდა. ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ ჩინეთის მაგალითის გათვალისწინებით სწრაფი განვითარების გზას მივყვებით. მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით საქართველო მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ქვეყანა იქნება. არსებობს სფეროები, სადაც მსოფლიოსთვის ბევრის შეთავაზება შეგვიძლია. ერთ-ერთი მათგანია ღვინის წარმოება. საქართველოს ტრადიციული და ისტორიული ინდუსტრია. როგორც ცნობილია, საქართველო ღვინის საგნად მიიჩნევა. ქვეყანაში 8000 წლიანი უწყვეტი მეღვინეობის ტრადიცია არსებობს, რაც მეცნიერულადაც დადასტურდა. მომავალ წელს საქართველო და ჩინეთი დიპლომატიური ურთიერთობების 35 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენი ურთიერთობები ნათლად აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ორმხრივი თანამშრომლობა და ურთიერთგაცვლა. როგორც შუა დერეფნისა და ტრანსკასპიური მარშრუტის ნაწილი, საქართველო ჩინეთისა და ევროპის ერთმანეთთან დასაკავშირებლად ყველაზე სწრაფ და ეკონომიკურ ეფექტიან გზას თავაზობს პარტნიორებს. დღეს, როდესაც საქართველოს ჩრდილოეთით უკრაინასა და რუსეთს შორის ომი მიმდინარეობს, ხოლო სამხრეთით ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტებია, შუა დერეფანი და ტრანსკასპიური მარშრუტი უსაფრთხო და ეფექტიან სატრანზიტო კავშირს უზრუნველყოფს. ამჟამად საქართველოში მიმდინარეობს განათლების სისტემის რეფორმა, როგორც სკოლებსა და უნივერსიტეტებში, ისე სასწავლო პროგრამების, კურიკულუმებისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. მომავალ კვირას საქართველოს განათლების მინისტრი ჩინეთს ეწვევა და ექნება შესაძლებლობა ჩინელ კოლეგებთან გამართოს შეხვედრები. მსურსაგაცა აღნიშნო, რომ ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს განათლების სფეროში თანამშრომლობისა და გამოცდილების გაცვლის.
1: შანსის პროვინცია სოფლის მეურნეობაში მაღალი ტექნოლოგიებით და განათლების სფეროში ასევე მაღალი ტექნოლოგიებით გამოირჩევა და რა თქმა უნდა შეხვედრაზე ამ პროვინციის ხელმძღვანელობასთან იყო ასეთ საკითხებზე საუბარი. დეპუტატები გვეუბნებიან, რომ თბილისში დაბრუნების შემდეგ მთავრობას კონკრეტულ წინადადებებსაც წარუდგენენ, რაც ხელს შეუწყობს სწორედ სოფლის მეურნეობაში მაღალი ტექნოლოგიების განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში. გარდა ამისა, ეს პროვინცია განსაკუთრებული კულტურული ისტორიით გამოირჩევა.

0: კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.cz და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი დღის, ახალი რიტმი. დღის აქტუალური საკითხები საზოგადოებრივი აზრის პრიზმაში. თემატურად მრავალფეროვანი გადაცემები და რუბრიკები. დღის მთავარი სტუმრები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალი თანაწამყვანები. დღის პრობლემური შეკითხვები და კომპეტენტური პასუხები. 12 საათიდან 17 საათამდე. მოიგეთრო.
5: კომისიის თავმჯდომარე, ისნის რაიონის მაჟორიტარი ბატონი კახა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით. და რაც შეეხება თემებს, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია სასაუბროთ, თუმცა ვფიქრობ უპრიანი იქნება დავიწყოთ ისნის რაიონში მიმდინარე მემკვიდრეობის, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ავარიული სახლების ჩანაცვლების და გამოსყიდვის პროგრამით, რომელიც მიმდინარე

0: ჩი მოუწესრიგებელი საბუთები რა. აი გაგიკვირდებათ და არის ოჯახები, რომელსაც თუნდაც корпуსებში, თუნდაც რომელსაც ახლა საერთო არ აქვს ამ პროგრამასთან, მაგრამ корпуსი იქნება თუ თბილისური ეზო, პრივატიზება არ აქვს გაკეთებული, ელემენტარული რა. იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი გონიათ მათ, რომ ჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ თქვათ, დადგება ოჯახში სახლის გაყიდვის და სხვა მისამართზე გადასვლის, აი მაშინ ნამდვილად თუ არ მოაწესრიგე, ეს არის შეუძლებელი. ამიტომ რატომღაც ელოდებიან და თუ ეს დღე არ დადგა, ეს თუმცა ძალიან დიდი ნაწილია ამისი რა თბილისში. ეხა უცებ არის თანხმობა, ხო, მოწონთ პროექტი, მოწონთ, მუნდათ მზად არიან და გიდასტურებენ, რომ სურვილი აქვთ მონაწილეობის, ასევე გიდასტურებენ, რომ დაელოდებიან სამხარაულის მიერ დადგენილ იმ კვადრატული კომერციული ფასის შესახებ, რომელსაც ის დაადგენს. მაგრამ იქამდე ვერ მივდივართ, იმიტომ რომ მიუხედავად თანხმობისა, დოკუმენტზე არ ჩანს ზუსტი მეპატრონე. თუმცა ეს ადამიანია, მაგრამ უნდა გაიაროს ეს ბიუროკრატია. ასევე ხდება მემკვიდრეობის პრობლემა, რომელიც ნამდვილად მემკვიდრია, ნამდვილად ასევე არაწესრიგებს ამ საბუთებს და აი ეხლა წარმოიდგინეთ, აი ამ 4 მისამართზე, თუმცა 10 მისამართზე თანამშრომლობთ და 10 მისამართი, რომელიც ინტენსიურად არის ჩართული. წარმოიდგინეთ, ეხლა დავალებებია გაცემული უკვე პირიქით, ჩვენგან არის დავალებები გაცემული, რომ აი თქვენმა ოჯახმა მოაწესრიგოს ეს საბუთი, ა თქვენმა ოჯახმა ესე და დაგვიბრუნდებიან იმედია ძალიან მალე და უკვე გადავალთ და ალბათ თბილისშიც უკვე გვექნება პირველი თბილისში გვექნება პირველი პრეცედენტები, როდესაც ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, რომ თუ იქნება თანხმობა შეთავაზებულ თანხაშორის და მე პატრონის შორის ჩვენ ბუნებრივია გამოვისყიდით ამ ეზოებს და უკვე გვექნება პირველი პრეცედენტები. თუმცა აი მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან დიდი მოლოდინია და ძალიან დიდი მზაობა და ისიც არის, რომ ხანდახან ზოგიერთი სამეზობლოს სამი სამართები არის ახლოს და უჩვენოთაც უკვე ერკვევიან რა საბუთებია საჭირო, მაგრამ აი მერწმუნეთ კვირა არ გავა ორი, როგორც წეღამთქვი, ორი სამი შეხვედრა არ გქონდეს და უფრო მეტი ინფორმაცია არ მივაწოდოთ და ასე შემდეგ. რა ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი იქნება ნამდვილად წარმატებული და ერთ-ერთი წარმატებული თბილისში, მაგრამ აი ესეთ ყოფით
1: რა გარკვეული
0: პრობლემებია, რომელიც აი როგორი ცხოვრების წესი აქვს ადამიანს, ხო იცით, აი არაკეთებს დოკუმენტს სანამ არ დაჭირდება. თუმცა მოწესრიგებული საბუთი აბსოლუტურად ყოველთვის არის წარმატების და რაღაცა.
1: თუმცა ის რომ მზაობა არის და როგორც გვხსენეთ 100%-იანი თანხმობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ყველა თანხმა, ნუ შეიძლება
0: დავარო, ალბათ დროში

0: თქვენ კითხვას რო უპასუხო, ანუ ჩვენ მესამე და შემდეგი ყოველი თქვათ ხარისხი არის ის, რომელიც ღებულობს ამაში, იქნება 3, 4, ნუ 5 ფაქტიურად შენობა აღარ არსებობს, მაგრამ დადგენისას ესეც არის. მაგრამ ხომ გეუბნებით, ანუ იქ სადა ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია, გამგეობას არ აქვს, დეპუტატებს არ აქვს, ჩვენ ვითხოვთ დოკუმენტს. სხვა შემთხვევაში თუ როდისმე იყო ჩამონგრევა, ავარიულობა ან რაღაცა, რა ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია თვილ ნებისმიერი გამგეობიდან და გვაქვს თბილის ლაბორატორიიდან დადასტურებული, რომ შენობას გარდა იმისა, რომ წავე ავარიულია, მასზე მოხდა და ვიზუალურადაც რომ მიდიხარ, ხედავ, რომ რაღაცა ნაწილი ამ შენობის უკვე აღარ არსებობს და ზოგან გვაქვს ასე უსაფრთხოების ღობეები წლების განმავლობაში დამონტაჟებული და რეალურად აქ უკვე ეს საბუთი და ეს ბიუროკრატია ჩვენ ავიცილეთ, რომ ახლა აქ არავის დასკვნა აღარ უჭირდება კორპუსს, რომელი ხარისხია.
1: კი, ბატონო, ბატონო, კახა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, უკუკავშირი არის დადებითი მოსახლეობის 100%-იანი მზეობა, აქედან გამომდინარე წარმატებებს გისურვებთ ამ მიმართულებით და მოსახლეობასაც, რა თქმა უნდა, და ამასობაში უნდა აღნიშნოთ, რომ თბილისის საკრებულოს დელეგაცია ვიზიტით იმყოფებოდა სერბეთში და საინტერესოა, რას ემსახურებოდა ეს ვიზიტი.
0: ვიზიტი, ზოგადად საქმიანი ვიზიტი ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიყავით სერბეთის დედაქალაქის საკრებულოს მიწვევით, ვიყავით 4 წევრი დელეგაციის, ვიყავით სარევიზე კომისიის თავმჯდომარე, ჩემი მოადგილე, ჩვენი უხიანის მაჟორიტარი ცოტნე წვიტინიძე, ჩვენი უმრავლესობის ლიდერი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ზურაბ ჩიკვილაძე, ასევე გახლავთ ჩუღურეთის მაჟორიტარი და ფრაქცია ხალხის ზალის ხელმძღვანელი ბატონი ზაქარია ციკლაური, რომელიც ასევე გახლავთ სამგორის რაიონის ერთ-ერთი დასახლების მაჟორიტარი და ძალიან საინტერესო ვიზიტი იყო ბელგრადში. ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი იყო ჩვენი მონათესავე კომისიის საქმიანობის გაცნობა და ასევე ჩვენი გამოცდილების გაზიარება. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა ამ ხრივ, არამხოლოდ საფინანსო, საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელებთან, ასევე ჰქონდა სოციალური და ეკონომიკური საკითხის კომისიის

0: ჩვენ საკრებულოს მუშაობას და სამომავლო რა თქმა უნდა ჩვენი დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის ორივე შტოს უფრო ხმედით, უფრო საინტერესო და
1: დიახ და ყოველთვის დადებითი გამოხმაურება მოყვება.
0: რა თქმა უნდა და მართალი გითხრათ ბელგრადი არის ყოფილი დედაქალაქი იუგოსლავიის. და დღეს არის შვიდ სახელმწიფო დიცი და რა საინტერესო იყო რა ძალიან დიდი დედაქალაქია მოსახლეობით ოდნავ მეტი ჩვენზე და ასე რომ მათ აქვს გარკვეული გამოცდილება თვითმართველობის და ასე რომ ძალიან კარგად უძღვებიან თავენ საქმეს.
1: კი ბატონო, ძალიან კარგი და ამას უბაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე უნდა ვისაუბროთ და თუ ზოგადად გლობალურ პროცესებს გადავავლებთ თვალს, რაც მსოფლიოში მიმდინარეობს, ამის ფონზე საქართველოს პოლიტიკა არის თუ არა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი, ნუ მსოფლიოში მიმდინარეობს

0: სოფლიოში მიმდინარეობს. ამის ფონზე საქართველოს პოლიტიკა არის თუ არა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი? ნუ სოფლიოში მიმდინარე ომებს გულისხმობ.
1: ხო, ნუ აი ბევრს ლაპარაკობთ ამაზე, ძალიან ბევრს მინდა გითხრათ ინტენსიურად და ფიქრობ, რაც მეც ვიტყვით, კიდე უკეთესი იქნება, რომ აი ხო აღმოჩნდა, რომ ომს მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს და ომს მოაქვს ის მხოლოდ რაც მოაქვს, ხო, ქვეყნის გაჩერება, სტაგნაცია, მოაქვს ხერპლი, რაც ყველაზე დიდი უბედურება და მოაქვს ტერიტორიების დაკარგვა, მოაქვს ეს ყველაფერი ჩვენ გავლილი ქონდა ჩვენი დამოუკიდებლობის პირველ წლებში გავიარეთ და ნახეთ რა მოაქვს ამ ყველაფერს რა. და სულ გვეუბნებოდნენ, რომ ისა ქვე, ეხა ის ადამიანები როგორ გაჩუმებულები არიან, ნახეთ რა, და როგორ რომ სულ გვეუბნებოდნენ, რომ ამას გვამადლით ამ შვიდობას, ამას გვამადლით ეს შვიდობა და აუყურეთ ბოლო ორი წელი რა.

0: რაღაცა სხვა იმაზე გადაიყო, მაგრამ ქართველი ხალხი არის ბძენი. ქართველმა ხალხმა აგერ ყველა არჩევნებზე გააკეთა ღირსეული და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი არჩევანი, ხო? და ხა რა რა ვისმენთ რას, რომ ეხლა ნახეთ 26 მაისი მოა, დაალაგდებიან ეს ჩვენი ის ელჩები, რომელიც ყველა კარგად თვი და მარტო ქართელ ხალხს მიულოცავენ, აგერ ნახავთ რა. და ეს ასემსახურება, რომ იქნებ მე ჩემი იმით, ახლა შემოხედოს ახლა ამან ქართველმა მოსახლეობამ, რომ აი რამდენჯერ უნდა ვთქვა, რომ თქვენ გილოცავთ და იქნებ რაღაცა ხელისუფლების წინააღმდეგ მარცვალი კიდე გაუღვივო, ჩაუწვეტო, ჩაუთესო, რომ მე აი ეს მასაში გადავიდეს, მაგრამ მადლობა ხმებს ხალხი ხდება, რომ არის ეს შვიდობას ალტერნატივა არ აქვს რა. და ჩვენ ყველამ აი ეს ბოლო წლებში განსაკუთრებით, აი ეს 4 წელი, მე-5 წელი წავიდა, მივხვდით და ხვდებით თუ რამხელა რა სიბძნე იყო ამ ყველაფერში და ქართული ოცნების ხელისუფლება რა აღმოჩნდა, ხო? აღმოჩნდა ორიენტირებული ქვეყნის კეთილდღეობაზე და ქვეყნის შვიდობაზე.
1: დიახ, საქართველოს ეს არის მნიშვნელოვანი დერეფანი და რაც შეეხება პოლიტიკას, განსაზღვროს თუ არა პოლიტიკა ეკონომიკას.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იქ სადაც არის მშვიდობა, იქ არის სადაც არის სტაბილურობა. თქვენ თუ გახსოვთ, აი რამდენჯერ ქვეყანა სხვადასხვა წლებში, ხო, რაც დამოუგე ამოზოთხო, რამდენჯერ მოვიტეხეთ ცხვირი, ფეხი, რა ვიცი, ყველაფერი, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ კი, აი ეს პერიოდი 2-3 წელი კი სტაბილურად მინდიხართ, მაგრამ კარგად მინდიხართ, ეს სტაბილურობა ჩვენ ვერ ხედავთ გრძელვადიანს და ისე აღიხდათ ყველაფერი რა. 2008 წელი მოგვადგა, მანამდე სხვა ის მოგვადგა, სხვა კონფლიქტი, ის კონფლიქტი და სტაბილურობას მოაქვს ხოლოდ კეთილდღეობა და ეკონომიკის წინსვლა, ეხლა აყვავება, რომ თქვა მე გეტყვი, მაგრამ ფაქტია, რომ ველოდებოდით ერთნიშნა ეკონომიკურ ზრდას და აგერ პირველი კვარტალი დავხურეთ ორნიშნა ეკონომიკის დეთ, ხო? ეს საიდან მოდის? მოდის სტაბილურობით, გძელვადიან სტაბილურობაში გადავიდა ეს ყველაფერი და თითოეული შენთაგანი ხვდება ამას და გძნობს ამას, ხო?
1: დიახ, და რაც შეეხება მუდმივ ჩა

და რა მოხდა ხო? შვიდობიან მოსახლეობას მომიტინგეებს და მანიფესტაცია იყო აბსოლუტურად შვიდობიანი. ესე იგი, ჯერ ხელკეტებით ხო გადაუარეს, აღარ აკმარეს და მერე ძაღლები შეუსიეს და დააკმენინეს და დააგლეჯინეს და რა ვიცი. ხო და ნახეთ აბა რა რეაგირებაა. არავით არის, აი საერთოდ არაფერი რეაქცია არ არის, ხო? და საკმარიც და უყურე ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან რა ხდება? აი რამდენი ეს იმას ანიშნავს, რომ შენ გაქვს ტელევიზია და რაც გინდა ილაპარაკო, მაგრამ გათვლაც მაქვს არის რა. ხო არის ხა ადამიანი, რომელიც იძახი ტელევიზორში ითქვა და ესე იყოთ. ფაშორის ჩემს წინა თავობაში იძახდნენ, თქვი როგორ იქნება ტელევიზორში მოვისმინეო რა. ეხა წარმოედგინე რამდენჯერ აცხადებენ ამა თუ იმ ადამიანზე ტროტუარზე დგომისთვის დაკავებული, ტროტუარზე დგომის, აი არც ეს ხვატერი მის არხმალო, არხმარობენ, ხო? და ეს აი და მე ის იქიდან წამოვიდა, ეს პირველად თქვა ევრო ბიუროკრატიის წარმომადგენლებმა რა. თუმცა გაგიგიათ ახლა ვინმე მართლა ტროტუარზე დგომისთვის დაეკავებინოთ, არა და მუხლი არის შემდეგი რომ ტროტუარზე ესე იგი ფეხით გადაადგილების ხელოვნურად შექმნისთვის. ხო? თქვენ რა არ გახსოვთ, აი ესეთი ხელოვნურად ქმნიდნენ, ხო გახსოვთ, აი ესტეგადებს რო კეტავდნენ. და გინდა თუ არა აქ უნდა შევქნა ახლა საცობი, უნდა შევქნა განწყობა, წადი მოუვარეთ ახლა აქიდან, ბავშვები გაკიოდნენ ახალგაზრდები იმ ფრაზებს, რაც მათთვის იყო დავალებული, პირადად მე ვიგავხდი მაგის ხოლმე. აი გულწრფელად გეტყვით რა. მე შემიზღუდა 9 აპრილი, ხო? მე 9 აპრილს ვიყავი 17 წლის. და მე ვარ ის ადამიანი, ვისწავლობდა თაცმინდაზე და პირველი დღიდან 9 აპრილის ჩათვლით იქ ვიდეგი, მე და ჩემი მეგობრები, მთელი თაობა ჩვენი, ნინო და ჩვენი სამეგობრო და ჩემზე 1 წლით პატარა იყო 51-ე სკოლიდან ბაშალეიშვილის და ჭოველიძეც. და მისი კლასელები ჩემი მეგობრები იყვნენ, ხა მე ამათ არ ვიცნობდი სამწუხაროდ, მაგრამ

0: აქ არ დადოშე მონა, იქ სადაც ჩვენ ვიყავით მთელი 10 დღე, კაცო.
1: დიახ.
0: და იმ კასეტის გავრცელება ჩემ თაობაში იყო, რაი როგორი გმი იმ პერიოდში.
1: კი ბატონო.
0: და დარწმუნებული ვარ, ის ხალხი, ვინც ჩვენი მომღერლები, ჩვენი ისინი რა ქვია, საუკეთესო ხმები გარეთ კომენდანტის საათი იყო და ტიტებს წერდნენ. ჩვენთან ერთად რომ მივიდნენ, ხა ეს

0: ხედით, ან ეთერში მაინც ნუ ჩვენ დასანახად მაინც ნუჭავთ ერთმანეთს, კაც. ასე რომ არაფერს არ ველოდები 26 მაინც, ჩვენ ისევ ღირსეულად ჩავატარებთ, მორიგ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს ამ დამოუკიდებელ საქართველოსთვის, ისევ იქნება ფიცის დადება სხვადასხვა ქალაქებში, ისევ იქნება საზეიმო, იქნება ბევრი დროშები, ბევრი გაღიბებული სახე და ყველას თქვენ რომ ამ პოლარიზებას, აგერ არის არჩევნები რა. არჩევნებზე თუ რამე უნდათ აგერ გააკეთონ და აგერ არის ქართველი ხალხი და ამ პოლარიზები ჩვენ ვერაფერს ვერ ვივიზამთ, ვერ ჩვენ და ვერც ეგენი რა. და ეს ძალიან ცუდი ამ ქვეყნის და ეს ქვეყანა არ ჩვენია, არც მაგათია და ეს ქვეყანა არის ყველასი, როცა რათაობაც არ უნდა იყოს, აპერიოდიც არ უნდა. ჩვენი ვალდებულება ქვეყანაზე ზრუნვა და არაერთმანეთის და ერთმანეთის ოჯახებისთვის კიდე პოლარიზება რო იმას არ დაელაპარაკო, იმის შვილს არ და იმის мама ნახეს ადმუშაობს, ამის დედას ადმუშაობს და ეს არის ყველაზე ცუდი ამოწყობა და სენი რაც ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება ქონდეს, მათ შორის ჩვენ რომელიც გამოვლილი გვაქვს რა.
1: მართალს ბძანებთ ეს ქვეყანა ყველასია და იმეც ვიქონიებთ და ვფიქრობთ რომ მომავალი ნათელია და რაც შეეხება პოლარიზებას დასრულდება ეს. ჩვენ ამის ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს. მადლობა ბატონო კახა.
0: მადლობა თქვენ.
1: აი ესეთი საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კი ვეთყვი, ჩვენი სტუმარი იყო კახა ლაბუჩიძე, თბილისის საკრებულოს წევრი, სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე, ისნის რაიონის მაჟორიტარი. მადლობა დროებით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია

0: მართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს ასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია

არბევის დროს კოპენჰაგენში ეს განსაკუთრებული ბრუტალურობა იყო ჩვენ რაც ვიხილეთ, ოდესაც ხელკეტებით და ძაღლებით დაარბიეს მშვიდობიანი დემონსტრანტები, როგორც ჩანს დანის პოლიცია არაპირებს რომ გამოიძიოს ეს დარბევა და მნიშვნელოვანია სწორედ ის რომ გამოძიებული იქნა და დამნაშავეები დასჯილიყოს. გვანიას ძალიან ძიმე ისტორია აკადემიის

0: აი აქედან პირდაპირ შევარ და შეანგრია ეს ჭიშკარი ჩვენი და თანამშრომლის მანქანა დგას აქ და იმას დაეჯახა. ჩვენ ოთახებში ვიყავით.
1: ძლიერი დაჯახების.
0: ძალიან ძლიერი, აი ეს ჭიშკარი წარმოიდგენთ, რკინის პირდაპირ ჩამოინგრა. გამოვიდა მანქანიდან ისროდა ბოთლებს.
2: სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით არის სრული მხარდაჭერა იმ პოლიტიკის, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს. სტრასბურგის სასამართლომ საქმეზე მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ გაიზიარა იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია და დაადასტურა, რომ თანამდებობის პირთა მიმართ საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი და უცენზურო განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ ფარგლებს სდება.
3: ცისთვის რომელმაც საჩვარი წაიღო სტრასბურგის სასამართლოში, ეს გადაწყვეტილება ძალიან ძიმეა. გადაწყვეტილება მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ, რომელიც მთლიანად დაეყრდნო, რომელიც მთლიანად გაითვალისწინა იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია, ქართული სასამართლოების შეფასებები და აღნიშნა, რომ ინტერნეტ სივრცეში გამოხატვის თავისუფლება ექვემდებარება შეზღუდვას და პირიქით მიზანშეწონილიც არის, რომ ექვემდებარებოდეს შეზღუდვას, რადგან აუცილებელია უზრუნველყოფილი იყოს სხვათა უფლებების დაცვა. კონკრეტულ შემთხვევაში აღინიშნა, რომ ნებისმიერი გამოხატვა, რომელიც მიმართული არის სხვისი შეურაცხყოფისკენ, დამცირებისკენ, სხვის მიმართ აგრესიის გამოხატვისკენ, უნდა იყოს შეზღუდული. ევროპული სასამართლო ამ ნაწილზე როდესაც მსჯელობდა, ამბობდა, რომ აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება და გარკვეულწილად მოვალეობაც არის, რომ საჯარო მოსამსახურეები დაიცვალოს.
4: ეს იყო საიასი ევროკავშირის დაფინანსებით, რომ სტრასბურგის სასამართლოსგან მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ ადამიანის შეურაცხყოფა არის ჩვეულებრივი ნაწილი, ასე ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლებისა და არანაირი რეაქცია ამაზე არ ყოფილიყო. და კიდე კარგი, რომ სტრასბურგში კიდევ ერთხელ საქართველოს დაამარცხა ბრიუსელი, რომელიც ცდილობდა, რომ ჩვენთან სიძულვილის ენა დაემკვიდრებინა. ასე რომ ეს არის კიდე ერთი მარცხი ბრიუსელის საქართველოსთან და კიდე ერთი გამარჯვება ქართველი ხალხის და კიდე ერთი მხილება, რომ სიძულვილის ენა სულად ითესება ბრიუსელში, ხდება დათესვა გარედან.
2: დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება, რომ 20 მაისიდან დიდ ბრიტანეთში ისევ შესაძლებელი იქნება რუსული ნავთობისგან წარმოებული პროდუქტები

ის 26 კაციანი შემადგენლობა, რომელიც ვილის ანიოლი 25 მაისიდან გაწვნის 2 ივნის რუმინეთთან მატჩი 21 საათზე დაიწყება, ხოლო 5 ივნის ბახრეითთან საქართველოს ნაკრების შეხვედრა 20 საათზე იღებს სტარტს. სამხრეთ აფრიკის 20 ლამდელთან საერთაშორისო

0: 133 133.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ ნომერ დეკიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: I forgot about you, forgot about what you said, forgot about what you did, I forgot about you.

0: ჩემი დედულეთი, ჩემი მეუღლის აფხაზეთი, ჩემი ძვირფასი აფხაზეთი, სადაც სამწუხაროდ ცოტა ხანი მომიწია. თუმცა ის მიმოგონებებს რაღაცნაირად ისე ვინახავ, რომ რაღაცა ვცდილობ ახლაც ყველაზე გემრიელ ატამს რო შევჭამ. იმას კი არ ვამბობ რა გემრიელი ატამი, რომ აი სოხუმის გემო გამახსენდა, ამ გემოებს ვინახავ, რაღაცნაირად ამ მოგონებებს ისე უფრთხილდები, რომ არ ვიცი, ალბათ მართლა განსაკუთრებული იყო ის ატამი, რომელიც ბაბუა ჩემს ქონდა ეზოში. და ალბათ მართლა განსაკუთრებულია ის რაღაცა ის მეზობლობა, ის ურთიერთობები, რომელიც მე პატარა ბავშვს, ნუ ძალიან პატარა ვიყავი, რაც შემომრჩა მეხსიერებაში, რაღაცა ჩემი სახლის ზედა სართულის სუნი და ასე შემდეგები არსებობს რაღაცებით. თან ახლა არის აფხაზეთის კვირეული, აფხაზეთის
1: დღეებია. 23-ში არის აფხაზეთობა, ესე ვთქვა, აფხაზეთის აღნიშნავს, საერთოდ ჩვენ აფხაზეთელები, სულაც საქართველოს და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ყველასთვის. და აი ეს ჩვენი ბავშვობა ზუსტად რაც იყო, ის ჩვენი დამოკიდებულება რაც არის კონკრეტულად ამ კუთხის მიმართ, ახან აფხაზეთზე ვსაუბრობთ.
0: თან ახლოსან გაისწორებ ჩვენ, რომ ყველამ გაიგოს.
1: აფხაზეთზე კონკრეტულად აქედან გამომდინარე, ცოტა ხალხს გაუსვავ ამას, თორემ ნუ რა თქმა უნდა საქართველოზე რომ საქართველოსაც იგივეს ვიტყვი.
0: რა თქმა უნდა.
1: აი ეს ჩვენი ბავშვობა, ეს ჩვენი ალბათ წრფელი ყველაზე სუფთა ცხოვრების ეტაპი, ხანგრძლივობა, პერიოდი, დრო იყო აფხაზეთი.
0: აი
1: ეს ატამის, მანდარინის, ის ურთიერთობას, ის სახლის, ჩემი და ლაშას აფხაზეთია, ჩვენი აფხაზეთია და ეს ამ მნიშვნელოვანია. და ეს კვირეულიც ზუსტად ამას ეხება. ჩვენი საქართველოს აფხაზეთთან იწყება.
0: ამ
1: ლოზუნგით, ამ სლოგანით გაკეთდა ეს კვირეული. 23-ში, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვა, შემაჯამებელი, დამაგვირგვინებელი დღე იქნება თბილისში, რუსთაველის თეატრში, სადაც ჩვენ აფხაზეთის

0: ნია რომ ადამიანების გასაკეთებელია რა.
1: ჩვენი გასაკეთებელია. ხელოვნება ძალიან დიდი როლი აქვს ამაში. მე არ მინდა ხა რაღაც პოლიტიკურად წავიდეთ, მაგრამ დიპლომატიასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვნების როლი ამ აი ამ შერიგებაში და
0: ერთმანეთის პატიებაში და ერთმანეთის ხელისგაცვლაში.
1: ეცით, აი თავიდან რომ დავიწყეთ ქორეოგრაფია, სიმღერა, მუსიკა აფხაზეთის სახელმწიფო ეს ანსამბლი აფხაზეთშია შექმნილი. სოხუმშია შექმნილი.
0: და იმ ნუ
1: გამოიარა ის ყველაფერი ამას რაც გავიარეთ ჩვენ თითოეულმა ჩვენთან და
0: ვინ ხელმძღვანელობდა
1: და დაახლოებით 5-6 სამხატვრო ხელმძღვანელი გამოიცვალა ჩემამდე დევნილობაში
0: გასაგებია
1: და ნუ ბოლოს ჯერჯობით მე ვარ ხელმძღვანელი ძალიან ბევრი ბავშთა ანსამბლი აფხაზეთში ძალიან ბევრი ბავშთა ანსამბლი აფხაზეთში იყენებს ჩვენს მუსიკებს
0: მართლა
1: ჩვენს ქორეოგრაფიას უკვე მიმბაძველობა ოღონდ ცუდად არ ვიცი

0: მაგრამ აკეთებენ.
1: აუ რა მაგარია, ეს მოთხოვნილება გაჩნდა ესე იგი.
0: გაჩნდა და ბევრს ნიშნავს, ესე იგი გვიყურებენ. ესე იგი გვისმენენ. ესე იგი აინტერესებს ჩვენთან რა ხდება, ხო? აქ უკვე იწყება ის ურთიერთობა, სადაც საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია თამამი ნაბიჯები, მეგობრობისკენ, ათესაობისკენ, სიყვარულისკენ, პატიებისკენ, შერიგებისკენ, არის ყველა ანუ ყველა кай სიტყვა მინდა ვიხმო რა ყოველთვის და არ მინდა ცუდი რაღაცების გახსენება პირიქით. ამიტომ ჩვენი ხელოვნებით, ალბათ თქვენი სიმღერით
1: მე ჩვენ ბრავ სტუდიაში ჩავწერეთ

0: მიმღერეთ ქართველებმა ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა იღებდა ამ პროექტში მონაწილეობას და გავგზავნეთ ეს აუდიო ჩანაწერები მოკლედ აფხაზეთში. რაღაც სიმღერებმა ისეთი პოპულარობა მოიპოვეს და მოწონება და იმსახურეს, რომ ძალიან, მოკლედ ეს არ იყო ფოლკლორი, ეს იყო თანამედროვე მუსიკის ჩვენებური ვერსიებით გაკეთება და შესრულება. მოკლედ მიიღეს და არ ვიცი თუ მოიწონეს, ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთი მათგანი ჩვენი გამოთქმიდან გამომდინარე კრიტიკის ქარცეცხლში გაეხვა, მაგრამ თავი ის არის, რომ მიიღეს და მოისმინეს და ხო, ეს არის რაღაცნაირად დასაწყისი იმისა, რასაც შენებობდა თუ კი. ახლა მე აღარ მყავს სამწუხარო დლაშიკო, რომელიც ესე ძალიან მაფხიზლებდა და მაგულიანებდა და არ მაძლევდა არასდროს არც მოდუნების საშუალებას და არც მოწყენის და ახლა თუ კიდე შემომიტევს ეს შაუბნელი აზრები და მოწყენილობა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ფარხმალი ხო არ უნდა დავყაროთ, სულ შენი სახე გამახსენდება, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ახლა იცინოდა და მართლა გულით გჯერა შენ, რომ ეს ნაბიჯები რეალურად იდგმება და ყველაფერი დაკარგული არ არის. ამის დაჯერება არასდროს არ მიმიცია ჩემი თავისთვის ამის უფლება და მით უმეტეს ჩემი მამთილი ლაშიკოს მამა, რომელიც აი ამ ყველაფერს არ ვიცი რა, ყოველ დღე არ ამით ცხოვრობს, ამით ცოცხლობს და მისი ყოველ დღიურობა უბრალოდ აქ დადის თბილისის ქუჩებში, თორე იქ არის და ჩემი შვილი 10 წლის, რომელიც რა ვიცი 3 წლის ასაკიდან ამბობს, ну ალბათ გააზრებულად, ყოველ შემთხვევაში ახლა უფრო, მაგრამ იმ ასაკიდან ამბობს, რომ არის ოხუმელი, თვალით არ უნახავს, მაგრამ ჩვენგან იცის ეს ყველაფერი და იცის, რომ სადაც არ უნდა დაბადებულიყო, ის არის ოხუმელი და აქედან მოდის მისი გვარი და მისი ოჯახი.
1: აკობიძე არის მაგალითი ოხუმელობის, აფხაზეთელობის, ხო? ის ადამიანი ჩვენ გვაძლევს კიდე აქეთ შემართებას. და მეც ჩემი შვილიც იგივე სიძახის, რომ ის არის ოხუმელი. ანუ ჩვენ ამას ყველაფერს პირიქით უფრო რაღაცა ვაღუებს ხვანა. შეიძლება ეს იყოს ზღაპრები იმ დროს, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სიტყვის დამახსოვრება უბრალოდ, მაგრამ ეს ილექება. მე ინტერესი ჩდება, მე მიდრეკილება იმისკენ, რომ გავიგო იქ რა ხდება, რომ ანუ ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში უნდა მიიღოს შედეგი. ამიტომ მე ცეკვადავდი ჩანბა, ჩანბის ქუჩაზე ვცხოვრობდი.
0: კი, დედაჩემიც.
1: დიახ, ვიცი და აი ჩამბას მიუძღვენი კონკრეტულად ის ცეკვა. ძალიან დიდი ინტერესი, ანუ ეს ყველაფერი, აი ცით, აი ძალიან ძალიან მნიშვნელოა ფაქიზად აღვნით, რა თქმა უნდა, და
0: რაღაც მოფერე. და რა გადაჭარბებით და არა იმით, რომ
1: ცოტა, აი მე ვხედავ რა, წინსვლასაც ვხედავ, ურთიერთობასაც ვხედავ.
0: შენ ალბათ კიდე

0: კი, შვიდათ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენც გვაქაკეთ. მხარეს ალბათ ბევრი რაღაცები, სასაუბრო, გამოსასწორებელი, ერთმანეთისთვის მისატოვებელი და ხელი გასაწვდენი. ეს არ არის მარტო ერთის გასაკეთებელი საქმე, ამიტომაც ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, ახლა არის ფანტასტიკური და მითხარი 23 მაისზე, რომელიც რუსთაველის თეატრში გამართება, შეუძლია დამსწრებს თუ მოწვეული სტუმრები არიან, რომელთა აფხაზეთელები ალბათ, რომლებიც დაესწრებიან.
1: უმეტესობა აფხაზეთელები, რა თქმა უნდა, ვინც იყო ამ პროექტში ჩართული, ნუ ვიცი, აი პროექტის სიტყვასაც ვერ დავარქვი, რეალურად ეს უფრო მეტია ვიდრე პროექტია და ამას სამს ეს ისტორიად დარჩება. და რაღაც ყოფთით კუთხეებს, აი აფხაზეთიდან ვინ, ვისთან შეიძლება, ვინ მოვიყვანოთ ქორეოგრაფიით? ჩვენთან არიან აფხაზეთში აფხაზეთიდან ქორეოგრაფები, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა რომ იქიდან ყოფილიყვნენ კონკრეტულად.
0: აი, იქიდან წამოგიყვანათ.
1: დავიწყეთ ამაზე, ხო, ვიმუშავეთ, რთული იყო რეალურად და საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ უარი მივიღეთ. მაგრამ ჩვენ ავიღეთ ესეთი გზა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, ძველი ფირი მოვიძიეთ. აფხაზი ქორეოგრაფის დადგმული ამ ანსამბლში ცეკვა.
0: ის აფხაზეთის ანსამბლში, რომელიც მაშინ აფხაზეთში,
1: რომელიც აფხაზეთ სოხუმში მოღვაწეობდა. ავიღეთ ის ვიდეო მასალა და ერთ-ერთში გავაცოცხლეთ.
0: გადმოიტანეთ.
1: ხო, ანუ რეალურად იქ აფხაზი ქორეოგრაფის დადგმული აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლში. და ის ავიღეთ და დღევანდელ დღეს გავაცოცხლეთ. ოღონდ ერთ-ერთში ავიღეთ თავისი მუსიკალური ქრონომეტრაჟით, ქორეოგრაფიული კოსტუმებით, ავიღეთ და გადმოიტანეთ და გავაცოცხლეთ. ამით ჩვენ ვანახეთ ის, რომ ჩვენ არ დავდგით, ჩვენ დავდგით ის, რასაც თქვენ და ჩვენ ერთად ვაკეთებდით და არა ცალ-ცალკე. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რა, ესეც ამ ცეკვით ვამთავრებთ რეალურად იმ პროექტსაც, რაც 23-ში უნდა იყოს მაყურებელმა. ძალიან დიდი ინტერესი იყო. ამიტომ ჩვენ რაღაცა ბილეთების რაოდენობა გასაყიდათაც დავდეთ ტიკეტზე.
0: კი, ამა იქნებოდა
1: ნამდვილად. ეს ბილეთები აღარ არის. ანუ რაღაცა თავისი დადებითი მხარეებიც აქვს ამ ყველაფერს, არ მხოლოდ ის, რომ რაღაცა ახალი გავაკეთეთ, არამედ ინტერესიც არის ის, რომ აფხაზეთის ანსამბლმა კიდევ ესეთი რაღაცა უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტი განახორციელა, რომ ამდენი ქორეოგრაფი, ამდენი ლოტბარი, რაღაცა მუსიკები, ახალი კოსტუმები შეიკერა, კულტურის სამინისტრო მხარე დაგუჭირა ძალიან, ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გავაკეთეთ რეალურად და დარწმუნებული ვარ ეს პროექტი
0: აფხაზეთში. ეს არის ერთჯერადი, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი, რომელმაც

0: რომელიც შენთან მინდოდა და მაინტერესებდა. არა, ამას კიდე გადავდები გეთასვის, შეიძლება მინდა რომ არ წავიდე ამ ხაზიდან და აქვე ვიტრიალო თუ ყოფილა რაღაც თემები ყოფილა შენ ცხოვრებაში და შემოქმედებაში. ეს როგორც შეიძლება არა ქორეოგრაფი, არამედ იქნებ მოცეკვავე, როგორც იყავი მთელი შენი ცხოვრება, რაც მე ვიცი, მხოლოდ და მხოლოდ ცეკვას უკავშირდება. ან ხო არ არის რამე ისეთი, რაც ამაზე უკეთ გამოგდის?
1: ხო, ძალიან ისეთი საინტერესო კითხვა არის. ყველაფერი თუ რამ ხელოვნებასთან იყო ახლოს, ყველაფერი მაინტერესებდა ყოველთვის. მიუხედავად ის, რომელიც უფრო ტრადიციებთან იყო ახლოს.
0: ნუ ცეკვა, ცეკვა,
1: ყველაფერი ხო? ცეკვა, მე რე ეს ყველაფერი დრომ შეცვალა, დღეს სხვა რაღაცები მოითხოვა ხელმა, საერთოდ სხვა პლასტიკა აქვს, სხვა მეტი შესაძლებლობა გაჩნდა ასევე მუსიკაში, ასევე ვოკალში და ამ ყველაფერმა ერთად თავი რომ მოიყარა, ვიფიქრე რომ ფიქრობდი ყოველ შემთხვევაში ხა სიმართლე გითხრათ ხელმძღვანელობაზე ესე სახელმწიფო ანსამბლის არ მიფიქრია, მაგრამ ყოველთვის მინდოდა რომ რაღაცა ჩემი მცირე ჯგუფი მყოლოდა, ანსამბლი მყოლოდა.
0: მინიმუმ სტუდია ხა?
1: სტუდია რა თქმა უნდა და ის სტუდია უკვე წლებია მქონდა ისედაც და რაღაცა ის ბავშვთან ურთიერთობა, ეს ქორეოგრაფია კიდე მეც სხვა დეტალებში შედის, უფრო სიღრმეში, უფრო რაღაცა მამაკაცური, უფრო ტრადიციებს ასწავლე რაღაცა.
0: უდიდესი პასუხისგებლობა მგონია მე მქონდა პატარებთან შეხება და ჯერ იმხელა ენერგია მეაქ არავის არასდროს და იქ სხვა სიფრთხილეა კიდე სიჭირო, ეგ არის ადამიანის წორგზაზე დაყენების ფაქტობრივად შანსი და ამიტომ
1: შენ თითქმის შენ უწყვიტავ იმის რა გზებით უნდა იაროს რა და ამიტომ ცეკვის დროს როდესაც პროფესიონალად ვიზდებოდი, ანუ ჩემს თავზე კარიერულად ვფიქრობდი, სანამ ტრავმა არ მივიღე, იქამდე არც მიფიქრა რა თუ რამ შეიძლება და სხვა რამე გამიკეთებინა. მაგრამ ეს იმდენად ჩემი იყო, იმდენად ორგანული იყო ეს ყველაფერი, რომ აქ მინდოდა ცხოვრება. დღემდე იქ მინდა და აქ ცხოვრობ რეალურად. უბრალოდ სხვა პასუხისგებლობები, სხვა პრიორიტეტები გადალაგდა, როდესაც უკვე გავხდი ხელმძღვანელი. ზეკვის დროს ფიქრობდი საკუთარ თავზე, საკუთარ განვითარებაზე, ეს ხეულის გამი

0: მენეჯმენტი უპირველეს ყოვლისა, ადამიანთან ურთიერთობა, ხელოვანები იცი როგორი ძალიან
1: საფაქიზო შესაძლებელია მათთან ურთიერთობაში.
0: ანუ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა მათთან ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ხო ვიცით, რომ ელემენტარული წყინთ და ელემენტარული ისე აბედნიერებთ, რომ ნუ მე რაც გავიარე. ასევე გაყიდვები, მარკეტინგი, პიარი, თითქმის ეს ყველაფერი უკვე ამ ყველაფერ მოიყარა ჩემს, ესე ვთქვათ, ხელის გულებში, სადაც მე უკვე პასუხისგებლობა ავიღე იმ ადამიანების, ვინც ჩემთან ერთად ცხოვრობენ. ამიტომ სიმართლე გითხრა, ქორეოგრაფია და ცეკვა გადავიდა ცოტა, ესე ვთქვათ, კულისებში ჩემთვის და უფრო გადავიდა სხვა დიდი პასუხისგებლობა. ამიტომ არც იმას არ ვაქვს, ანუ არ ფიქრობ რომ
1: გავხდები, მაგრამ ნამდვილად ერთმანეთთანაა გადაჯაჭული ესევე.
0: მაგრამ უფრო მეტი პასუხისგებლობა, უფრო მეტი სხვა სამუშაოები, უფრო მეტი სხვა ურთიერთობები არის საჭირო, რომ ამხელა დასი ესეთი
1: მართო და შეინარჩუნო განავითარო
0: ახალგაზრდები თავისი სიყვარულით ხელოვნების მიმართ ან დიდ პასუხისგებლობას გწევა.
1: ნამდვილად ასეა და კარგად მიუყვები ამ ამბავს, თუმცა ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და მაყურებელს და მსმენელს უნდა დავუტოვო სასაუბრო, აუცილებლად უნდა ჩავუგდო მარცვალი, რაზე ვისაუბრებ ჩვენ შემდეგ ბლოგში გადაცემის. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი პროექტი და ჰაბი და ასე შემდეგ, რომელიც ბაჩანას სახელს უკავშირდება, გადაცემის მომდევნო ნაწილში აუცილებლად ამაზე ვისაუბრებთ, ასე რომ დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.

0: ყველაფრის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: Global City. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global City. არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.

0: მოთხოვნას, რომ საქართველოში არ შემოსულიყო რუსეთიდან ნავთობპროდუქტები. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ამ მოთხოვნას ხელისუფლებასთან ბრიტანეთის ელჩი ახმიანებდა. ბრიტანეთის საელჩოს იმედმა კითხვით მიმართა, რამდენად თანმიმდევრულია ოფიციალური ლონდონის პოლიტიკა. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სანქცირებულ გადამუშავებულ ნავთობპროდუქტებზე გენერალური სავაჭრო ლიცენზია გასცა. ქვეყანაში აკრძალული საქონლის იმპორტი დაიშვება, რომელიც მესამე ქვეყანაში რუსული ნედლი ნავთობისგან არის დამუშავებული.
1: უშასწოთ ერთ რამეს, თუ რამდენად ფარისეველი არის ბრიტანეთის მთავრობა, რომელიც საქართველოსგან პირდაპირ ითხოვდა, რომ საქართველოსში არ შემოსულიყო რუსეთიდან ნავთობპროდუქტები. წოდეთ ბრიტანეთის ელჩი პირადად დადიოდა სხვადასხვა კაბინეტებში, მათ შორის პარლამენტში, პარლამენტის სხვადასხვა წევრთან ითხოვდა შეხვედრებს, ნახევრად მუქარა შერეული ტონით ესაუბრებოდა იმაზე, რომ საქართველოსში არ უნდა შემოსულიყო რუსული ნავთობპროდუქტები. ამაზე როცა ეუბნებოდნენ, რომ კი მაგრამ რა გზით უნდა გააკეთოს საქართველოს, გამოდის უნდა სანქცია დააწესოს და უწესოს რუსეთს, ვინაიდან სხვანაირად გონა შეზღუდოს თავისუფალი ვაჭრობა, საუბრობდა, რომ სანქცია აუცილებელი არ არის, ბიზნესზე ზეწოლა განახორციელეთ, რომ მათ არ შემოიტანოს. სიამოვნებაში რა თქმა უნდა გულისხმობდა, რომ სანქციები უნდა დაგვეწესებინა ბოლოს. როდესაც მას ეუბნებოდნენ, კი მაგრამ თუ კი არ შემოეს ნავთობპროდუქტები, მაშინ გამოვარო სხვა ბაზარიდან და მოიძიოს ბიზნესმა ნავთობპროდუქტები, რაც გააძვირებს საქართველოში ბენზინის ფასის გაძვირება, გააძვირებს პურის ფასს და საბოლოო ჯამში გაძვირდება ცხოვრება. ამაზე მისი პასუხი იყო, რომ რასიზა ჩვენს მოქალაქეებსაც გაუძვირდა ცხოვრება, მეციხდიან და თქვენებაც მეტი გადაიხადონ. ბრიტანეთის ელჩი საქართველოს მოსახლეობა ძალიან დიდად არანაღლებს.
2: ეს არ არის ორმაგი სტანდარტი, ეს არის პოლიტიკურად ამორალური პოზიცია. მათ საერთოდ არ აინტერესებს უკრაინა და უკრაინელი ხალხის ბედი და საკუთარი თამაშებისთვის მზად არიან გაწირონ მთელი ერი და სახელმწიფო და მეორე მხრივ ჩვენ ისევ შეგვიძლია ვთქვათ ის უსამართლო დამოკიდებულებები, რაც აქვს საქართველოს მიმართ, ქართული მედიის მიმართ, რასაც ასანქცირებენ იმეც ყოველ

0: აფინანსებული სიძულვილის და ზიზღის გავრცელება.
1: სიძულვილის ენა იყო ყოველთვის ოპოზიციისთვის ის იარაღი, რომელსაც ისინი იყენებდნენ ძალიან აქტიურად იმ შემთხვევაში, როდესაც ყველანაირი არგუმენტის განიცლებოდნენ. ეს ნაბიჯი, რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ გადადგა, იყო სწორედ საზოგადოების დაკვეთა და რა თქმა უნდა იმ პოლარიზაციის შემცირებისგან გადადგმული კიდევ ერთი ეფექტური ნაბიჯი, რომელიც დღევანდელ დღეს ჩვენს ქვეყანაში

ჩვენი მიზანია 2028 წლისთვის 3-4%-ამდე დავიყვანოთ. მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით საქართველოს მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ქვეყანა იქნება. არსებობს სფეროები, სადაც მსოფლიოსთვის ბევრის შეთავაზება შეგვიძლია. ერთ-ერთი მათგანია ღვინის წარმოება. საქართველოს

0: საუბრობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, თელავში, სიღნაღსა და გორში 20, რუსთავში 23. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 8, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრას შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
7: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე

0: ხელმძღვანელია, ქორეოგრაფია, ლოტბარია, დირიჟორია, როდესაც იცი რომ დგას კულისებში და არის შემართებით და შენგან ელოდება იმას რაც მოგცა.
1: უნდა გაიტანოს სცენაზე
0: და უნდა წარმოუდგენელია რომ ეს პულსი კი არა და არ ვიცი ყველაფერს გააკეთებ არითმიას შეარე რომ ეს შედეგი მიიღო.
1: ხო, იმიტომ მე ვფიქრობდი ახლა რომ საინტერესოა, იმიტომ რომ როცა სცენაზე ვდგავარ და უშოთ მე ვიცი, მე ვაკონტროლებ, მე მიდევს მაყურებლის და მსმენელის პულსზე ხელი და ვიცი და უშოთ რა შევთავაზო როგორი და მაინტერესებს აი კულისებში და ეხლა რა ზუსტად ახსენი შენ რა ესე იგი ხო
0: ის იძლევა რეალურად რა. ის აძლევს ყველაფერს. მოდუნებული კულისი არის მოდუნებული სცენა.
1: თუმცა მაყურებელზეც ძალიან ბევრია დამოკიდებული.
0: აი მეორე მხარეა, ხა იქ მივდივართ ზუსტად იმ მხარეს. მაყურებელი გახდა ისეთ როგორი უფრო აკადემიური. მე ხა ყველაზე გემოვნებიანი და ყველაზე რთული მაყურებელია
1: საქართველოს.
0: ყველაზე გემოვნებიანი, ყველაზე კრიტიკული მაყურებელია საქართველოს.
1: კი, კი, კი.
0: მაგრამ დღეს რასაც ვხედავ რა ალბათ ქორეოგრაფებმა შეცვალა და სიმღერებაც ეს ყველაფერი, მაგრამ მაყურებელი გახდა უფრო აკადემიური რა ხრივ. აი მაგალითები რომ მოვიყვანოთ რაღაცა ამცირეთი შევეხები. რაღაცა მომენტები იყო ცეკვის დროს, რაღაცა პარტიები, სოლო, შეიძლება დუეტი, როდესაც აი მაყურებელი რაღაც ძალიან ემოციურად ცოტა გადაჭარბებით ემოციებსაც გამოხატავ. დღეს იცით როგორ არის ეს? აი ზუსტად ისეთ დროს დაუკრავს სტას და ისეთ დროს. აი ზუსტ აი ბოლომდე ხსნის შენ შემოქმედებას, როგორც ქორეოგრაფიას, ისევე შემსრულებლის, ანუ ან მოცეკვავის, ან მუსიკოსის, ან მომღერლის აი მომენტებში, იმიტომ რომ ძალიან დაიხვეცა. ძალიან დახვეწილია ისედაც ხელოვნება დღესდღეობით, არ ვიცი, რაღაც ასაულ დონეზე ასული. ამიტომ ეს ყველაფერი ხვეწავს მაყურებელს. რას ვაწვდი?
1: იზრდება
0: რატონის მუსიკას აწვდი, ხო, რატონის ქორეოგრაფიას აწვდი. ამიტომ არ ვიცი, ძალიან მიხარია რომ ესეთი მოთხოვნადი გახდა ქართული ხელოვნება. არ უჭირდა არაზუსს, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად მოთხოვნა.

0: სტუდენტობის ასაკის რაღაცა ოცნებები იყო. და ეს ოცნებები მე ნელ-ნელა რაღაცნაირად ვახორციელებდი, რაღაცას ერთად რა შევასხი, მე სხეული მივეცი, მე გამობძერწე, მე ვიშრომე, მე
1: მოვაქცევი და
0: გავარემონტე და საბოლოო ჯამში დღეს მივიღეთ BDC.
1: ესე ქვია BDC.
0: რა ვიცი, ეს კიდევ და ჩემი მეგობრების დაჟინებული გადაწყვეტილება იყო, რომ BDC დაგვერქვა, ბაჩანა Dance Company.
1: და
0: სადაც თავმოყრილი არ მხოლოდ Dance, ანუ ცეკვა მოისაზრება ძალიან ბევრი, ანუ სფეროში.
1: შენი მიმართულება უშუალოდ შენი კონკრეტულად შენ ჭრილში ეს არის და ამიტომ არ გვიკვირს

0: ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველ აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის სივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 98 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სვეტებია თორც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისევ ათვია შენ სუფადა შენი სინაზე ჩადარი პლავგას ჩაფიქარებული და დაღლილ ფოთლებს აფენს

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პროექტი ოზმა. კოსმოსის პირველი დომილი. არსებობს შეკითხვები, რომლების კაცობრიობას საუკუნეების მანძილზე ზდევს, როგორც აჩრდილი. ვართ თუ არა მარტონი ამ უსასრულო ცივ ოკეანეში?

0: აპრილი. სამოწმენდილია, თუმცა ლაბორატორიაში მღელვარებისგან ჰაერი გაყინულა. აპარატურა ირთვება, დინამიკებიდან მხოლოდ ერთფეროვანი მოსაწყენი კოსმოსური შრიალი ისმის. ვარსკვლავთშორისი ქაოსის ბუნებრივი ხმაური. დრეიკის გადაწყვეტილებით ანტენა მეორე სამიზნეზე, ეფსილონ ერიდანზე გადაიტანეს. და ზუსტად ამ დროს ხდება ის, რამაც მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უეცრად მონოტონური შრიალი წყდება, აპარატურის ისრები მაქსიმალურ ნიშნულზე ვარდება. დინამიკებიდან საოცრად სუფთა, ძლავრი მათემატიკურად ზუსტი პულსაცია გაისმის. ეს არ იყო ბუნების ხმა, ეს იყო მიზან მიმართული ხელოვნური სიგნალი. ლაბორატორიაში სამრისებული სიჩუმე ჩამოვარდა. ნუთუ პირველივე ცდაზე კაცობრიობამ სხვა ცივილიზაციისგან ყისიერი პასუხი მიიღო. საიდუმლო სიგნალი რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, მაგრამ როგორც კი ტელესკოპი ოდნავ გვერდზე გაწიეს, რათა წყაროს ავთენტურობა გადაემოწმებინათ, ხმა გაქრა. როცა ანტენა ვარსკვლავს დაუბრუნეს, იქ უკვე აღარაფერი დახვდათ, მხოლოდ ცივი, ბრავლის მეტყველი დუმილი. ოფიციალურმა ვერსიამ მოგვიანებით ყველაფერი საიდუმლო სამხედრო რადარს მიაწერა. მაგრამ კითხვის ნიშნები დღემდე რჩება. რატომ დაემთხვა სიგნალი ასე ზუსტად ეფსილონ ერიდანზე ტელესკოპის მიმართვას და რატომ გაქრა ის ასე სამუდამოდ? ჩვენ კვლავ უსმენთ სას. ვინ იცის, იქნებ მორიგი გზავნილი უკვე მოემართება კოსმოსურ ოკეანეში და მხოლოდ შესაბამის დროს მოველის.
1: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან,

გაფრთხილებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადადოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალოს სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარის სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებით იმემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი. ეს ლექსები იყო ბედი ქართლისა და მერანი. ვერ წარმოიდგენთ რა შთაბეჭდილება მოახდინეს ამ ლექსებმა ილიაზეთ.

0: ხაში ელვა მგონია შენი თუბა ვარდი თუბა მგონია
1: როც მე ღირსო სხვა გეთახლა შენი ხარ ინ მეძინოს მაინ

0: კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალისი თალისი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: ექსპერიმენტებს გრენლანდია ბავშვებზე, რომელსაც იტაცებდნენ მათი ოჯახებიდან, გამოჰყავდათ და უგზავნავდნენ საკუთარ მშობლიურ ენაზე საუბარს და სოციალური ექსპერიმენტი იყო, რომ აღეზარდათ ჭეშმარიტ დანიელ მოქალაქეებად. მთელი ეს სისტემა, რომელიც შეფასებული იქნა ასევე როგორც გენოციდი ზოგიერთი გრენლანდიელი პოლიტიკოსის მხრიდანაც, არ არის გამოძიებული დღემდე. არავინ არ არის დასჯილი, სამწუხარო არის, ოდესაც შემდეგ ასეთი ქვეყნიდან წარმომადგენლები შემდეგ სხვებს ესაუბრებიან ხოლმე რაიმე სტანდარტებზე. და ბოლოს, ჩვენ უნდა გავითავისუფლოთ თავი იმ კომპლექსებისგან, რომელსაც ცდილობდნენ, რომ წლების განმავლობაში მოეხვიათ ქართველი ხალხისთვის. თვითონ ჩვენ ვართ რაღაც მეორე ხარისხოვანი ერი, ბოლომდე არ განვითარებული ერი, უნდა მოვიცილოთ ეს გარედან ძალად მოხვეული კომპლექსი, რომ ჩვენ აქ ვართ თითქოს მოწაფეები და კლასის დამრიგებლებლად ყვანან ზოგიერთი ქვეყნების წარმომადგენლები, რომელსაც კიდევ ერთხელ გენოციდიდან გათანაბრებული დანაშაულები აქვს ჩადენილი საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ. დღემდე არ აქვთ ეს საკითხები გამოძიებული და არავინ არ არის დასჯილი დღემდე დანიაში იმ სისტემური დანაშაულისთვის, რომელიც ევროკავშირის წევრ დანიაში ხდებოდა.
1: ლოგიკურად უჩდება საზოგადოებას კითხვები, თუ დანიაში რაც ხდება, ეს იყო დარღვევა უფლებების, მაშინ სად არის რეაგირება? ან დანიის, ან სად არის კრიტიკა ნებისმიერ ბრიუსელის სხვა დედაქალაქის? და თუ ნორმა იყო ის, რაც მოხდა დანიაში, მაშინ საქართველოსთან დაკავშირებით ეს უხვად რო არის შურდნენ კრიტიკას და ასეთ შეფასებებს ამ წლების განმავლობაში, მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? საქართველოს საქართველოს დაბალიღობია, არ შეუძლია ჩვენ ქვეყანასო დაიცვა სახელმწიფო და საზოგადოება, არ გვაქვს ამისი უფლება? ამიტომ დანიაში მომხდარი მოვლენები ასევე არის კარგი შესაძლებლობა, რომ გავიაზროთ და გადავიაზროთ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე, რომ ბრიუსელის მხრიდან ამ თვეების, ამ წლების განმავლობაში საქმე ჰქონდა კონკრეტული ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებს და კრიტიკასთან, და არა იმასთან, რომ რეალურად ფაქტების საფუძველზე რაღაც ისეთი ხდება, რომ ნამდვილად საქართველოს დაემსახურებინოს ის კრიტიკა, რაც ჩვენ ვიხილეთ.
2: სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით არის სრული მხარდაჭერა იმ პოლიტიკისა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს. სტრასბურგის სასამართლომ საქმეზე მილაძე საქართველოს წინააღმდეგ გაიზიარა იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია და დაადასტურა, რომ თანამდებობის პირთა მიმართ საჯაროდ გაკეთებული შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი და უცენზურო განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ ფარგლებს ცდება.
3: დაცისთვის, რომელმაც საჩვარი წაიღო სტრასბურგის სასამართლოში, ეს გადაწყვეტილება ძალიან ძიმეა. გადაწყვეტილება მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ, რომელიც

0: რომ რასიზამ ჩვენს მოქალაქეებსაც გაუძვირდა ცხოვრება, მეციხდიან და თქვენებაც მეტი გადაიხადონ. ბრიტანეთის ელჩს საქართველოს მოსახლეობა ძალიან დიდად არანაღლებს.
1: ეს არ არის ორმაგი სტანდარტი, ეს არის პოლიტიკურად ამორალური პოზიცია. მათ საერთოდ არ აინტერესებს უკრაინა და უკრაინელი ხალხის ბედი და საკუთარი თამაშებისთვის მზად არიან გაწირონ მთელი ერი და სახელმწიფო და მეორე მხრივ ჩვენ ისევ შეგვიძლია ვთქვათ ის უსამართლო დამოკიდებულებები, რაც აქვს საქართველოს მიმართ, ქართული მედიის მიმართ, რასაც ასანქცირებენ იმეც ყოველგვარი დასაბუთების ნახსნა გამარტებების გარეშე სხვა ტელევიზიის და ასე შემდეგ. ბრიტანული ბიუროკრატია, რომელიც დღეს სამწუხაროდ მართავს ბრიტანეთს ისტორიულად იქნება იმის მაგალითი, როგორი არ უნდა იყოს სამართლიანი და ობიექტური ხელისუფლება.
2: ანუ ეს რაზე მიუთითებს? იმაზე, რომ ისინი გამოვიდნენ საკუთარი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ანალოგიურ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ყოველთვის მიუერთდებით საერთაშორისო სანქციებს, მაგრამ არ ვაწესებთ ორ მხრივ სანქციებს რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ ამაზე გვაკრიტიკებდნენ და რას არ გვეძახდნენ, ხო? დღეს ჩანს, რომ ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ რომ მაშინ ის სანქციები გაგვეთვალისწინებია, ეს გამოიწვევდა ქართული ეკონომიკის მოშლას.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. თავარი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე. დაგველოდეთ.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: გაგაცნობთ 21 მაისის 3-ის

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის

ეს კინოქალაქი თავისუფლად შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ქალაქი რომელიც ფესტივალის ისტორიით ცხოვრობს. ამიტომ დღევანდელ ეთერში გადავწყვიტე რომ პატარა ექსკურსია გავაკეთოთ ამ ქალაქში. დავათვალიროთ ცენტრალური და ყველაზე საინტერესო ადგილები და აი ასეთი ვიზუალური ნაწილი, როდესაც ქალაქის მეცხოვრები ხელიდან არ უშვებენ შანს, რომ კედელი მოხატონ კინოისტორიით, წარმოაჩინონ დიდი პერსონაჟები დიდ მურალებზე და ახლა გაჩვენებთ აუცილებლად ამ პერსონაჟებს და ყველა ადამიანს, ვინც აქ ქუჩებში გაივლის, აცნობონ, რომ ეს ქალაქი უკვე 79 წელია კანის კინოფესტივალის ისტორიით ცხოვრობს. მაშასე დავიწყოთ. ისეთ დეტალებზეა ნაფიქრი, რომ გაჩერებებიც კი არის მთლიანად შეფუთული საფესტივალო ცხოვრებით, იქნება ეს სარეჟისორო სკამები, თუ პოსტერები და პლაკატები, რომელიც გვაცნობებს, რომ ამა თუ იმ წელს სხვადასხვა მსახიობი იყო ჩამოსული ქალაქ კანში. მაგალითად, ოსტინ ბატლერი 2002 წელი. გავაგზავნოთ ახლა მოგზაურობა. ლეტიცია კასტა 2021 წელი და ასე შემდეგ. ეს არის ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, ჰოტელ დე ვილ ასე ეწოდება ამ ადგილს, სადაც არის ქალაქ კანის მერია, რომელიც პირდაპირ პორტზე და სანაპიროზე გადის და ეს არის ის ცნობილი ადგილი, როდესაც კანის კინოფესტივალს მოიხსენიებენ და ამბობენ, რომ ლანჟვარდოვან სანაპიროზე კოტ დაზურზე იმართება კანის კინოფესტივალი. აი ზუსტად ეს არის კოტ დაზური, ადგილი, რომელიც სავსეა პალმებით და ასევე პალმის რტოებით. პალმის რტოში მე ოქროს პალმის რტო ვიგულისხმე, რომლისკენაც ილტვიან ცნობილი არტისტები და მსახიობები. ეს ვინ არის? 2021 მარიონ კოტიარი. მარიონი ძალიან ხშირად არის კანის კინოფესტივალის სტუმარი და ის სხვათა შორის წელსაც ჩამოვა კანში, ჩამოვა და თავისი მეუღლის, ახლა ამბობენ რომ ყოფილი მეუღლეა უკვე, მაგრამ მეუღლის გიომ კანეს ახალ სარეჟისორო და სადებიუტო ნამუშევარს წარმოადგენს და ის სულ რამდენიმე დღეში აი ამ კრუაზეტის სანაპირო სტუმარი იქნება. ასევე აუცილებლად მინდა გითხრათ ის, რომ გარდა ამ მორთულობისა, რასაც ბანერებზე ხედავთ, ახლა კიდევ ერთ გაჩერებასთან მივედით, ეს ვინ არის? მეთ დეიმონი, რომელიც ასევე 2021 წელს იყო ჩამოსული. კი, ვადასტურებ, ნამდვილად მეც გადაღებული მაქვს მეთ დეიმონთან ერთად საინტერესო ფოტო. ხო, რას ვამბობდი, გარდა იმ მორთულობისა, რაც არის ქალაქში წარმოდგენილი, ამას გარდა მინდა გითხრათ, რომ აქ მთელი მედია სივრცე არის მობილიზებული, მთელი მსოფლიოს მედია და განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ფრანგული მედია.

და მის თავზე გამოკიდულია ყოველთვის წლის პოსტერი და პლაკატი, რასაც შეარჩევს ხოლმე კანის კინოფესტივალი როგორც თემა და როგორც თავარი სახე. წელს შერჩეულია ეს ლეგენდარული ფილმი ელვა და ლუიზა, რომლის პრემიერაც 95 წლის წინ ჩატარდა კანში და ესეთი ამ ფორმით გაიხსენა კანმა და აღნიშნა ამ ფილმის პრემიერის 95 წლის იუბილე. და რეალურად აი სწორედ ამ პოსტერით არის შეფუთული ყველაფერი, რაც კი ქალაქში ფესტივალ

ყველაფერი აწერია სახელები და აქ აქვთ მონიშნული ადგილები, რომ არავინ წაართვათ ეს ადგილები და შეძლონ ვარსკვლავებთან ფოტოს გადაღება თუ ავტოგრაფის აღება, იმიტომ რომ აი ზუსტად წითელი ხალიჩის მოპირდაპირე მხარეს აი ამ ადგილას შემოდის მანქანით ყველა ვარსკვლავი, ჯერ გადმოდის და აუცილებლად ნახულობს თაყვანის ცელებს, რომლებიც აქ არიან გამაგრებული საათების განმავლობაში და შემდეგ უკვე მეორე მხარეს შედის წითელ ხალიჩაზე. და ამ ადგილას მოხვედრა ძალიან რთულია, მე გეტყვით რომ აკრედიტაციის მოპოვება უფრო ადვილია ვიდრე ამ ადგილას მოხვედრა, იმიტომ რომ აქ არიან ნამდვილი გლები, რომლებიც ათეულობით წლების განმავლობაში იცავენ საკუთარ ადგილს, რომ პირველობა არ დაკარგონ. და აი ის იღბლიანი ადამიანი, ვინც ამ შენობაში ცხოვრობს, ზუსტად წითელი ხალიჩის პირდაპირ, ძალიან დიდი შემოსავლის პატრონია, იმიტომ რომ არათუ ოთახს, აივანსაც კი აქირავებს მედიაზე, თაყვანის ცნობებზე, რომ ამ აივნიდან გადაღების საშუალება მიეცეს ხალხს. აი ეს თეთრი პავილიონები უკვე არის თითოეული ქვეყნის წარმომადგენლობა, რომელიც კანის კინოფესტივალზე მუშაობს საკუთარ პროდუქციას და კინემატოგრაფიულ პოტენციალს წარუდგენს მთელ მსოფლიოს. ეს არის უფრო მეტად ბაზრობის ნაწილი, ინდუსტრიული ნაწილი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კანში. და ახლა დაინახავთ საქართველოს დროშასაც, იმიტომ რომ საქართველოს პავილიონი სწორედ აქ არის მოწყობილი. და 10 დღის განმავლობაში ფესტივალის პარალელურად აქ მიმდინარეობს შეხვედრები, გაცვლა, გამოცვლა, შეთავაზება ქვეყნის პოტენციის და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ჩვენი დროშა ლაჟვარდოვან სანაპიროსთან ამაყად ფრიალებს. ეს მინდოდა მეჩვენებინა აუცილებლად, იმიტომ რომ ესეც ძალიან დამახასიათებელია ამ ქალაქისთვის. აი კადრ

ჯგუფში, ვინც გვიყურებს, დაინახავს, რომ ამ შეფუთვის მიღმა მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. და ნაფიქრია იმაზეც, რომ აი ეს შეფუთვა და ჯებირის გაკეთება გზაზე ესეთ დიზაინშია ჩასმული და არ არის დატოვებული არც ერთი ცარიელი ადგილი უშინაარსოდ. აქაც გამოყენებულია დეტალები ფესტივალის ცხოვრებიდან, იმ დიდი ისტორიიდან, რაც 79 წლის განმავლობაში გააჩნია კანის კინოფესტივალს, რა თქმა უნდა, წითელი ხალიჩის აქცენტი და საუკეთესო ფოტოგრაფიული ხედები. ანუ რა დონეზე არის ნაფიქრი იმაზე, რომ სარემონტო სამუშაოებიც კი ისე შეიფუთოს, რომ ქალაქმა სილამაზე და თავისი ავთენტური სახე არ დაკარგოს, სახე, რომელიც რა თქმა უნდა კინოს უკავშირდება. აპარტამენტებისა და აივნების გაქირავებაზე ვსაუბრობდი და ეს ნათელი მაგალითი მინდა გაჩვენოთ. კრუაზეტზე, სანაპიროზე, ეს არის ერთ-ერთი თითქოს შეულებრივი კორპუსი, მაგრამ აი ხა დეტალებში დავინახავთ, რომ თითო აივანზე არის გამოფენილი თითო კომპანიის ბანერი. ეს ნიშნავს, რომ ესა თუ ის აპარტამენტი ნაქირავები აქვს სწორედ ამ კომპანიას და აი აქ შემდეგ იმართება შეხვედრები, წვეულებები, აი მაგალითად პატი, ეს არის ცნობილი ფრანგული კინოკომპანია, აი აქეთ აწერია New Zealand Film, ანუ ახალი ზელანდიის კინოწარმოება და სხვადასხვა კომპანიები და შემდეგ აქ არის დახურული წვეულებები, შეხვედრები და ძალიან საინტერესო ერთობლივი პროექტების დაგეგმვა მიმდინარეობს. მოკლედ თითო კვადრატული მეტრიც კი ძალიან შინაარსიანად არის ათვისებული კანში, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ზოგადად ფესტივალი მიმდინარეობს, აქ ახალ-ახალ ფილმებს აჩვენებენ, ამ ყველაფრის გარდა პროდიუსერებს და აგენტებს აქვთ საოცარი საშუალება იმის, რომ მთელი სამყაროს კინო წარმოებლები, რადგან ერთად იყრიან თავს, სწორედ აქ მოხდეს საუკეთესო შეხვედრების წარმოება, გაცვლა-გამოცვლა იდეების და კარგი პროექტების დაგეგმვა. აი მაგალითად ეს ბატონი ვიდეო ჩართვით ჩემი არ იყოს მუშაობს და აკეთებს ვიდეო ჩართვას. კადრში ალბათ საერთოდ არ ჩანს, რომ ის პირდაპირ მწვანე მოლზე ზის, მაგრამ ფაქტია, საქმეს აკეთებს ადამიანი. და აი ისე აივნები, თითო აივანი, როგორც თითო კინოკომპანიის წარმომადგენლობა. მე მახსოვს ახალი ჩამოსული რომ ვიყავი. კანში პირველი ან მეორე წელი იქნებოდა სამუშაო, აი გამოვიარე და ვხედავ, რომ რომელიღაც სასტუმროს წინ ძალიან ბევრი ხალხი არის თავმოყრილი. ვერაფერს ვერ მივხვდი, რა საკეთებდა ეს ხალხი აქ. მე გაირკვა, რომ მათ წინასწარ აქვს მონიშნული ის მისამართები და ის სასტუმროები, სადაც დაბინავებული არიან ვარსკვლავები და აი აქ დგანან საათობით, არიან ჩასაფრებული იმისთვის, რომ

აქ საინტერესო არის ის, რომ არა მხოლოდ უბრალოდ ფანები და თაყვანისმცელები, არამედ დიდი სამაუწყებლო კომპანიებიც მუშაობენ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ აი მაგალითად როიტერი ავიღოთ. როიტერი, როდესაც კანის კინოფესტივალზე ჩამოდის სამუშაოდ, მას აქვს მონიშნული უამრავი წერტილი, რომელიც ექსკლუზიურად მათია და თვითონ წერტილზე დაყენებული აქვს ექსკლუზიურად საკუთარი კამერა და ოპერატორი და მათ შორის მათი ინტერესის სფეროც არის, რა თქმა უნდა, აი დიდი სასტუმროების შესასვლელები და აი ყველა ის ადგილი, სადაც სპოტს რომ ეძახიან, ყველა ის ფოცი, სადაც ცნობილი ადამიანი გაივლის. აი ხა ჩვენ მოვედით სასტუმრო კარლტონთან, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და როგორ თქვა, ავთენტურია კანის ცხოვრებისთვის, ყველაზე ძვირადღირებული და ყველაზე საპატიო სტუმრებისთვის. კარლტონიც მათ შორის არის ერთ-ერთი, სადაც დაბინავებული ხართ ვარსკვლავები და იქაც დიდი კონკურენცია მიმდინარეობს მათი გადაღების თითოეულ წამზე და კადრზე. კარტონის შემდეგ იქნება მაჟესტიკი და აი ასე ვთქვათ, მთელი კრუაზეტის გაყოლებაზე ხდება ასეთი რამ. ანუ აი ეს მინდოდა მეჩვენებინა ჩვენს გადაცემაში, რომ ეს ფესტივალი მხოლოდ ფესტივალის დარბაზში შექმნილი გარემო არ არის. ეს ფესტივალი არის მართლა მთელი ქალაქის ცხოვრება. პატარა ქალაქია კანი და ხელს უწყობს ალბათ ისიც, რომ მთლიანად მოცულია საფესტივალო ცხოვრებით და აი ყველა კუთხე კუნჭული, რასაც ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვათვალიერებთ, არის ზუსტად სავსე დატენილი და შექმნილი იმისთვის, რომ ფესტივალის ცხოვრების ტემპი და მაჯისცემა იგრძნობოდეს. ესეც ჟან-პოლ ბელმონდო და კედელზე გაკეთებული გიგანტური მხატვრობა. ცნობილი ფრანგი მსახიობი ერთი თუ მაქსიმუმ ორი წლის გარდაცვლილი იყო, როდესაც აი ამ კედელზე კანის ცენტრალურ ნაწილში გამოჩნდა ეს დიდი მურალი. ვისაც დააინტერესებს შესაძლოა ამ კედლის ნახვა თუ კანში ჩამოვა, შეგიძლიათ იცოდეთ, რომ რკინიგზის სადგურთან ძალიან ახლოს მარჯვენა მხარეზე არის აი ეს შენობა და მის კედელს ამშვენებს ბელმონდოს სახე. სხვათა შორის მე ველოდებოდი, რომ მალე გამოჩნდებოდა ალენ დელონიც აუცილებლად კანში ამ ფორმით, პოსტერით თუ ნებისმიერ სხვა ფორმით მის გარდაცვალებას სხვა შინაარსითა და სიღრმით შეეხმიანებოდა კანი, ასე მეგონა. თუმცა ჯერჯერობით აი გადის დრო და ჯერჯერობით არაფერი გამოჩენილა, მაგრამ ბელმონდომ თავისი სახელი როგორც კინოში რა თქმა

პარაკეთ, იმიტომ რომ ყველა სამუშაობაში არის ჩაფლული და ყოველთვის თითო ხმამაღალი სიტყვა შენიშვნას იმსახურებს ხოლმე. აი ამ ფონზე არის კედელზე გამოკრული ყველა ის პოსტერი და ბანერი, რომელიც სხვადასხვა წელს იყო კინოფესტივალის სახე. აი ეს სადღაც არის მარჩელო მასტროიანი, რომელიც მინდა გაჩვენოთ. აი 2014 წელს მარჩელო მასტროიანის სახე იყო ბანერზე გამოყენებული და ეს არის მორთული ეს სივრცე. როგორც გითხარით, აღჭურვილი უფასო ყავით, ინტერნეტით, გარე ტერასით და აი ასე გადანაწილებული სავარძლებით. აი ახლა გამოჩდება კადრში მინი წითელი ხალიჩა, რომელიც შეგვიძღვება პირდაპირ საკონფერენციო დარბაზში. აი ეს ადგილი არის თავარი ეპიცენტრი, ამ წუთას დარბაზი დაკეტილია, მაგრამ არა ღია, შეგვიძლია დავათვალიროთ. აი ეს არის თავარი ეპიცენტრი, სადაც მოდიან მედიასთან შესახვედრად ვარსკვლავები, ფილმის შემქმნელები, რეჟისორები, პროდიუსერები და ასე შემდეგ და აი ამ დარბაზში ამ სკამების ირგვლივ ვიკრიბებით ყველა და აი ეს არის მთავარი საკონფერენციო სივრცე ამ წუთას შესვენება. და ძალიან მინდა რომ მოვასწოროთ და ჩვენს გადაცემის საფინალო ნაწილში გაჩვენოთ კიდევ ერთი ოთახი პროფესიულად, სხვათაშორის ჩემთვის ცოტა იყოს კულტურული შოკი იყო პირველად რომ ჩამოვედი კანის კინოფესტივალზე 11 წლის წინ ამ ოთახის ნახვა, მედია ოთახი ქვია ამ ყველაფერს, რომელიც არის აი ამ სივრცეში განთავსებული, მხოლოდ პრესის წარმომადგენლებს უშვებენ და აქ ნახავთ თუ რა დატვირთვით მიმდინარეობს მუშაობა. სტატიების მომზადება, მასალების გაგზავნა, ყველაფერი. ეს ხო ყველა სივრცე და ადგილი და სკამი დაკავებულია, მაგრამ ეს კიდე მინი ვერსიაა, იმიტომ რომ შესაძაც თავდება წითელი ხალიჩა, ან თავდება ესა თუ ის პრესკონფერენცია, აქაურობა არის მთლიანად.

0: მოეფინება ხოლმე მთელ სოციალურ მედიას სამათუნ ვარსკვლავის ახალი ფოტოთი.
1: რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ფაკურაძესთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იქითხეთ აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის

0: დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-2-2-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 103.3.
3: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
3: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
3: გუდაური 105.
5: დედოფლის წყარო 104.7.
7: თმანისი 105.1.
3: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
5: თელავი 103.
3: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
5: სტეფანწმინდა 101.
7: ფასანაური 103.7.
3: ქუთაისი 109.
6: ჭიათურა 104.1.
3: თბილისი 105.9.
8: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
3: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

ხელი მიიღო იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა აქციის დაირღვა თუ არა აქციის მონაწილეების უფლებები, რაზეც სამართალდამცავი უწყება გვიდასტურებს, რომ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ გამოიყენეს ხელკეტები, თუმცა დანიის პოლიცია თავს იმით იმართლებს, რომ აქციის მონაწილეები მათ კანონიერ მოთხოვნას არ დაემორჩილენ. ჩვენ ასევე გვაინტერესებდა, მოხდა თუ არა მედია საქმიანობაში ხელი შეშლა, რადგან ძალადობრივი გზით აქციის დარბევისას ნაცემია ერთ-ერთი ჟურნალისტი, დღეს მიღებულ წერილში კი ამ კითხვაზე პასუხი საერთოდ არ არის. დანიასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები მართვა პარტიას უდასტურებს იმას ინფორმაციას.

გრენლანდია ბავშვებზე ასეთი ქვეყნიდან წარმომადგენლები შემდეგ სხვებს ესაუბრებიან ხოლმე რაიმე სტანდარტებზე. თითქოს ჩვენ ვართ რაღაც მეორე ხარისხოვანი ერი, ბოლომდე არ განვითარებული ერი, თითქოს დანიამ თუ გერმანიამ თუ სხვა ქვეყანამ უნდა გვასწავლოს, როგორი არის სწორი ცხოვრება, როგორია სწორი ევროპელობა, როგორ არის სწორად ქვეყნის შენება. იქით

0: პრეცედენტული გადაწყვეტილება, რომელიც სამართლებრივ სტანდარტს ამკვიდრებს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპულ სახელმწიფოებში. სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ შეუზღუდავი რაოდენობით საჯაროდ გაკეთებული დამამცირებელი და უცენზურო განცხადებები გამოხატვის თავისუფლებას ცდება. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის განცხადებით ეს არის მკაფიო პასუხი იმ ნარატივზე, რომ თითქოს პოლიტიკოს ან საჯარო მოხელეს შეურაცხყოფების თმენის ვალდებულება აქვთ.
1: ევროპული სასამართლო ამ ნაწილზე, როდესაც მსჯელობდა, ამბობდა, რომ აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს აბსოლუტური ლეგიტიმური უფლება და გარკვეულწილად მოვალეობაც არის, რომ საჯარო მოსამსახურეები დაიცვან ნებისმიერი ამგვარი წნეხის

0: არის გათანაბრებული და საჯარო გინებისათვის მძიმე შეურაცხყოფის მსმენელთა რიგებში არასრულწლოვანებიც არიან, რომლებიც შესაძლოა პირისპირ აღმოჩნდნენ სიძულვილის ენის ზემოქმედების რისკებთან.
1: საქართველოს პარლამენტის დელეგაციამ ჩინეთში ვიზიტი დაასრულა. ამ და სხვა საინტერესო თემებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 21 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: გაგაცნობთ 21 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, აბროლაურსა და ბათუმში 19, 20 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ჭიათურაში, 21 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, თელავში, სიღნაღსა და გორში 20, რუსთავში 23, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12, სტეფანწმინდაში, 8, გუდაულში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.

0: ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 190 190, კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი.

კურიანში 12, სტეფანწმინდაში 8, გუდაოში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას გადამღერებული ისტორია.
3: გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, რადიო იმედის ეთერით უსმენთ გადამღერებული ისტორიას. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი მუსიკის ჟურნალისტი ლაშა გაბუნია ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემა დაეთმობა ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის The Police-ის ერთ-ერთ გამორჩეულ კომპოზიციას. 1979 წლის ბოლოს პანკროკის პირველმა შემოტევამ გადაიარა და მუსიკალურ სამყაროში ახალმა ტალღამ მოიკიდა ფეხი. ჯგუფმა Police-მა თავისი რიგით მეორე სტუდიური ალბომი Regard the Blanc, ანუ თეთრი რეგი გამოუშვა. ფირფიტის სათაური იდეალურად ასახავდა ჯგუფის მუსიკალურ სტილს, რეგისა და პოსტ-პანკის უნიკალურ ნაზავს. ამ პერიოდში ბენდმა თავისი შესაძლებლობების ახალ ეტაპს მიაღწია. ტრიოს წევრებმა, სტინგმა, ენდი სამერსმა და სტიუარტ კოუპლენდმა, იპოვეს ის ოქროს შუალედი, სადაც მათი ინდივიდუალური ვირტუოზულობა მძლავ ჟღერადობა ჩამოყალიბდა. კრიტიკოსები ხშირად აღნიშნავდნენ, რომ სწორედ ამ ალბომმა აქცია ისინი მსოფლიო დონის ვარსკვლავებად. ამ უაღრესად წარმატებულ ფირფიტაში რამდენიმე გრანდიოზული ჰიტის გვერდით მოხდა ერთი გამორჩეულად ექსპერიმენტული კომპოზიცია, რომელსაც Bring on the Night, მოიყვანეთ ხამე ერქვა. საინტერესოა ამ სიმღერის შექმნის ისტორია. თავდაპირველად სტინგმა ტექსტის მონახაზი ჯერ კიდევ ჯგუფის დაარსებამდე დაწერა. მაშინ სიმღერას მძორის პრინცი ერქვა. მისი შტაგონების წყარო კი პილატე პონტოელი იყო. როდესაც ტრიომ სიმღერის ჩაწერა გადაწყვიტა, სტინგმა ტექსტი სრულად შეცვალა. ახალი ვერსია შტაგონებული იყო ცნობილი ამერიკელი კრიმინალის გარი გილმორის ფსიქოლოგიური მდგომარეობით. გილმორი იყო ადამიანი, რომელმაც სასიკვდილო განაჩენის შემდეგ თავადვე მოითხოვა სასჯელის დაუყოვნებლივ აღსრულება. სწორედ ეს სიკვდილის მოლოდინი და სიბნელისადმი სწრაფვაა გადმოცემული ფრაზაში „მოიყვანეთ ღამე“. მუსიკალური თვალსაზრისით სიმღერა ნამდვილი შედევრია. მასში უდიდეს როლს თამაშობს ენდი სამერსის გიტარის პარტია. მისი დაკრული არპეჯიოები, რომლებიც კლასიკური მუსიკის გავლენას ამჟღავნებს, ქმნის

რიტმებზეა დაფუძნებული. ამას ემატება სტიუარტ კოუპლენდის ურთულესი პოლირიტმული დასარტყამების პარტია და სტინგის პულსირებადი ბასი. საგულისხმოა, რომ სტინგისთვის ეს კომპოზიცია იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ მოგვიანებით 1985 წელს, როდესაც მან სოლო კარიერა დაიწყო, თავის პირველ დოკუმენტურ ფილმსა და ლაივ ალბომს სწორედ Bring on the Night დაარქვა. სიმღერა ცალკე სინგლის სახით არ გამოსულა და პოპ ჩარტებიც არ დაუპყრია. მუსიკალური პრესა წერდა, რომ ეს იყო ჯგუფის შემოქმედებითი ზრდის იდეალური მაჩვენებელი, სადაც რეგის მსუბუქი რიტმი ჩანაცვლდა ბნელი და კომპლექსური ჟღერადობით. ბენდის წევრები სიამაყით ამბობდნენ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ბილიკი მათ შემოქმედებაში, სადაც სამივე მუსიკოსის როსტატობა თანაბრად წარმოჩინდა. ახლა კი დროში გადმოვინაცვლოთ და სიმღერის ახალ სიცოცხლეზე ვისაუბროთ. 2022 წლის დეკემბერში ცნობილმა იტალიურმა აკუსტიკურმა გიტარის კვარტეტმა 40 თითი ამ სიმღერის სრულიად განსხვავებული და მეტად შთამბეჭდავი ვერსია გამოუშვა. ესაა ვირტუოზი მუსიკოსებისგან შემდგარი კვარტეტი, რომელმაც სახელი გაითქვა ცნობილი როკ ჰიტებისა და ფილმის საუნდტრეკების ორიგინალურად გადამუშავებული შესრულებით. YouTube-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში კვარტეტს მილიონობით ნახვა აქვს და უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს. ყველაზე მთავარი ამ პროექტში კი ისაა, რომ იტალიელ ახალგაზრდებს თავად ლეგენდარული ენდი სამერსი შეუერთდა თავისი ელექტრო გიტარით. ამ კომპოზიციაში ძველი და ახალი თაობა, აკუსტიკური და ელექტრონული ჟღერადობა იდეალურად შეერწყა ერთმანეთს. ენდი სამერსის ისტორიული არპეჯიო ახლა უკვე 4 აკუსტიკური გიტარის ფონზე ჟღერს, რაც მელოდიას კიდევ უფრო დიდ სიღრმესა და სილამაზეს ანიჭებს. ახლა მოუსმინოთ პოლისის კომპოზიციას Bring on the Night, მოიყვანეთ ღამე, რომელსაც საგიტარო კვარტეტი 40 თითი და თავად ენდი სამერსი ერთად ასრულებენ. დღეს კი ამით დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე რადიო იმედის ეთერში.

0: ლიდერი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იქითხეთ აფთიაქებში.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: პროექტი ოზმა. კოსმოსის პირველი დომილი. არსებობს შეკითხვები, რომლებიც კაცო

ბავშვობიდანვე ეზიარა ევროპულ კულტურასა და განათლებას. საოცრად კარგად ხატავდა და წერდა ლექსებს. თუმცა ადრეული ასაკიდანვე ის თავად გახდა საქართველოს პოეტების მუზა. მას თავდავიწყებით ეტყობოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ოი საყურეო, გრძნებით ამრევო, ვინ ბაგე შენ ქვეშ დაიტკბარუნოს. ეს სიტყვები ბარათაშვილმა სწორედ ეკატერინეს მიუძღვნა. კატო მასზე 2 წლით უმცროსი ყოფილა. ჭავჭავაძის ასული ცნობის მოყარე, ნაკითხ, ჩაფიქრებულ გიმნაზიელთან მეგობრობდა. თანაუგზნობდა კიდეც გულჩათხრობილ ჭაბუკს, თუმცა არჩევანი სულ სხვაზე შეაჩერა. 1829 წლის 18 მაისის სამეგრელოს მთავრის ვაჟზე, დავით დადიანზე დაქორწინდა. გადედოფლების შემდეგ მეუღლესთან ერთად სათავეში ჩაუდგა სამეგრელოს სამთავროს ძველი სისტემის რეფორმირებას. სწორედ ეკატერინე დედოფლის წყალობით აიგო ქართული საერო ხუროთმოძღვრების უნიკალური შედევრი, დადიანების სასახლეების დღემდე სრულფასოვნად შემორჩენილი ერთადერთი არქიტექტურული ანსამბლი. 1854 წელს, როცა ოსმალო სარდალმა ომარ ფაშამ აფხაზეთის დაკავების შემდეგ ჯარი სამეგრელოს დასაპყრობად დაძრა, დედოფალი გმირი ქართველი ქალი წინაპრების მსგავსად ცხენზე ამხედრდა და უშუალოდ ჩაუდგა სათავეში განმანთავისუფლებელ ბრძოლას. ეკატერინე ჭავჭავაძის დამსახურებით საქართველოს ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებით იმემკვიდრეობა გაიცნო. 1818 წლის ზაფხულში, როცა ჭაბუკი პოეტი ილია ჭავჭავაძე სამეგრელოს დედოფალს ცარსკოე სელოში ესტუმრა, სწორედ იქ ნახა ტატოს მანამდე უცნობი ლექსები. აი როგორ გადმოგვცემს ამ ამბავს კოხტა აფხაზი. ქალბატონმა დადიანისამ გამოიტანა და მოგცა წასაკითხად ბარათაშვილის ლექსები, ბარათაშვილის საკუთარი ხელთნაწერი.

0: პოლიტიკური დისკუსიის
1: პირველი კანონმდებელი იმასაც განმარტავს, რომ ხშირად ჩვენი ქვეყნის არაკეთილის მსურველები სწორედ ამიარახს იყენებდნენ საქართველოსი პოლარიზაციისა და ხელოვნური აჟიოტაჟის შესაქმნელად. სწორედ ამიტომ შალვა პაპუაშვილისთვის მთავრობის ინიციატივა, რომელიც ამ მიმართულებით მოქმედი კანონის აღსრულებას უზრუნველყოფს, დროული და აუცილებელია.
0: მნიშვნელოვანია, რომ აღსრულებაც იყოს აქტიური და ამხრივ ვისასამებელია შანსაქც სამინისტრომ გადაწყვიტა პროაქტიულად მიუდგეს სამსაკითხს, შექმნა სპეციალური დანაყოფი, რომელიც დაკავდება იმით, რომ აღმოიფხვრას ის ცდელობები ღვარძლის და ასე ვთქვათ, ტრობის დათესვისა, რა მიზანით სინამდვილეში აქვს სიძულვილი სცენა საქართველოს. ეს ყველაფერი ჩვენ თუ დავაკვირდებით, არის სრულიად გარედან თავსმოხვეული სიძულვილის კამპანიები.
1: უკვე მესამე დღეა ქართული ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ზიზღისა და სიძულვილის კამპანიის წინააღმდეგ ბრძოლა ხელისუფლების სისუსტეა. შეურაც მყოფელ და ლანძღვა გინების შემცველს საჯარო პოსტებს ნაციონალურ მოძრაობაში გამოხატვის თავისუფლება დაფასებენ.
2: პოლიტიკური სისუსტის გამოხატულებაა ის, რომ როდესაც ჩვენ გაკრიტიკებენ ამას, როგორც რაღაცა გარდაქმნის საშუალებას, ესე კი არ იღებ, არამედ იღებ როგორც პრობლემას და პრობლემას პასუხობ იმით, რომ მოქალაქეების გაშვებას აპირებ ციხეში მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ გაკრიტიკებენ.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამართლოს მუშაობა უმრავლესობის წევრებისთვის გამოაჯანსაღებს იმ სადისკუსიო სივრცეს, სადაც მათივე თქმით ზოგიერთი პოლიტიკოსის რიტორიკა ყოველგვარ ზღვარს გასცდა. ამ სამართლოს მუშაობის მიზანი კი ერთია: სამართლებრივი ზღვარის გავლება შეურაცხყოფასა და სიტყვის თავისუფლებას შორის.
3: ხელოვნურად ხდება სიძულვილის ენის გამოყენება, რაც იწვევს საზოგადოებაში დაძაბულობას. ეს ხდება კონკრეტული ძალების მიერ, იმიტომ რომ მოხდეს მეტი რადიკალიზაცია.

0: ფლების აღკვეთით მსჯავრდებული პირები 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით პენიტენციურ სისტემაში სასჯელს იხდიდა 8702 მსჯავრდებული. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირს. სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნებისას გადაამოწმონ თუ რას მოიცავს კონკრეტული მონაცემები და როგორია მისი შინაარსობრივი განმარტება. მონაცემების არასწორი ინტერპრეტაცია ხელს უწყობს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, დაქმნის მცდარ წარმოდგენებს არსებული რეალობის შესახებ.
1: მართველი გუნდის შეფასებით უხერხულია, როცა კონკრეტული პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობიდან, ციხეებსა და ადამიანების უფლებებზე ლაპარაკობენ. ამბობენ, რომ საზოგადოებას კარგად ახსოვს, როგორი იყო წინა ხელისუფლების დროინდელი ციხეები.
2: შედის არამხოლოდ პატიმრები, არამედ შედიან პირობითი მსჯავრებისაც აქვთ, პრობაცია ვიზაც არის და ყველა საერთოდ სასამართლო გადაწყვეტილება ვიზაც არსებობს. რომელიც არის 22000, თუმცა პატიმრების რაოდენობა არის 8700. მსგავსიც კი არ არის იმასთან, რა სასტიკი სისტემაც ქონდა ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც 21000 მარტო პატიმარი ხავდა და 310000 საქართველოს მოქალაქე გაატარეს პრობაციის მარწუხებში, მოსახლეობის 10% ნაციონალურ მოძრაობას გამოცხადებული ხავდა კრიმინალად. დეზინფორმაციის გავრცელებაში კოორდინირებულად ჩართული იყო ბრიუსელის ყველა პროპაგანდისტული მედია თუ პროპაგანდისტი აქტივისტი.
3: ნაციების დროს საქართველო იყო პირველ ადგილას პატიმრების რაოდენობით. 22000-ზე მეტი პატიმარი ყავდა. ზოგადად 300000-ზე მეტი ქართველი გამოატარეს იმ პერიოდში ქართულ ციხეებს. და ეს ციხეები მაშინ რას წარმოადგენდა, ხო იცით? ტრაგედიები ტრიალებდა. რა შეეხება ამათ მიერ დათვლილს, ესე იგი, ვინც ამ პერიოდში დაჯარიმდა, ვინც ამ პერიოდში ეხა არიან იმაში, თქვათ, სასამართლო გადაწყვეტილებას ელოდა ორთვიანს, ყველაფერი გაერთიანეს. რატომ? იმიტომ რომ ისევ საზოგადოებას შეცდომა შეიყვანონ.
1: ციფრებით მანიპულაციის კიდევ ერთი მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. ოფიციალური უწყების განცხადებამ ოპოზიციის მორიგი კამპანია ამხილადად დაასრულა.
4: არსებული ინფორმაციით, ოპოზიციური ალიანსის მიერ საპროტესტო აქციის დაგეგმას ნაციონალური მოძრაობა არ დასწრებია. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ ოპოზიციას საზოგადოების მხარდაჭერა არ აქვს და მათი ერთადერთი მიზანი გარეძალების მიერ მათთვის მიცემული დავალებების შესრულება. ანა ბერძენიშვილი კი ამბობთ.
5: დაანონსებულ აქციამდე რამდენიმე დღით ადრე ოპოზიციაში ისევ დაპირისპირება. ქრონიკის ინფორმაცია

0: ჯიპის დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cideri. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
1: გაგაცნობთ 21 მაისის 3 მილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19, 20 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ჭიათურაში, 21 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, თელავში, სიღნაღსა და გორში 20, რუსთავში 23, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 8, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: 2-133-133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: საქართველოს

0: საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე, როგორც არავინ სხვა.
0: ღირებულებების დაცვის თუ მათი უხეში დარღვევის ეტალონი. კითხვები ევროპის მომავალზე პასუხთა უცემელია.
1: ის რაც გონივრულია ბრიტანეთისთვის, საქართველოსთვის აკრძალულია. სტარმერის მთავრობა რუსულ ნავთობპროდუქტებზე სანქციებს არბილებს.
0: ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების ლიდერების დუმილის ფონზე სულ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება ევროპაში ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ფუნდამენტური ღირებულებების დაცვის ხარისხის შესახებ. საპოლიციო ძალადობამ კოპენჰაგენში და ბრიუსელის ელიტის მიერ ამ ფაქტის იგნორირებამ წადი გახადა ერთი მხრივ ორმაგი სტანდარტის მყარ დამკვიდრებული პრაქტიკა, ის რაც ნორმაა დანიაში, აღმაშფოთებელია საქართველოში და მეორე მხრივ ის შემაშფოთებელი ტენდენცია, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა ღია წერილში აღწერა. დემოკრატიული უსვლა, ეკონომიკური სტაგნაცია, მიგრაციული კრიზისი, ისტორიული მეხსიერების დაკნინება, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტება და საზოგადოებრივი თვითყოფადობის რღვევა. როგორც ირაკლი კობახიძე წერს, არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შესაძლოა იქცეს არაღირებულებების დაცვის, არამედ მათი უხეში დარღვევის ეტალონად. კანდიდატი ქვეყნის მეთაურმა, რომელიც ადასტურებს ევროკავშირისკენ სწრაფვას, საჯარო მიმართვა ბრიუსელის მიერ პოლიტიკური დიალოგის სამფრივად შეწყვეტის გამო გააკეთა და სწორედ იმის გამო, რომ საქართველო ევროპული ევროგაერთიანების წევრობის მსურველი ქვეყანა, უნებრივად დაისვა ჯერჯერობით პასუხგაუცემელი კითხვები: საით მიდის ევროპა და რა გეგმა აქვს ევროკავშირის ძიმე გამოწვევებთან გასამკლავებლად. რაც ახება თავად აქციის დარბევის ინციდენტს, სხვადასხვა უწყებაში გადამისამართების შემდეგ ქრონიკის შეკითხვებზე პასუხი დანიის პოლიციიდან მოვიდა, როდესაც დიალოგი უშედეგოა და მოქალაქეები პოლიციის მოთხოვნებს არ ემორჩილებიან, ძალის გამოყენება შესაძლოა აუცილებელი გახდეს, მოგწერეს დანიელმა სამართალდამცველებმა. არ გვიპასუხეს კითხვაზე შეეშალა

0: მის გაფუჭება ბრიუსელთან.
1: Салам შედაბისა, მე სამი ტელემაყურებელს მოგესალმებით. Ну, წერილს რა შინარსიც ჰქონდა, ეს თვითონ შინა რამიზანიც ჰქონდა შინარსიდან ძალიან მარტივად განემარტება. ჩვენ საზოგადოებას გვინდა ვაჩვენოთ პირველ რიგში რა ხდება სინამდვილეში, რა ხდება ევროპაში, რა ხდება ევროპულ სტრუქტურებში. როგორია სინამდვილეში მათი ღირებულები და დანის მაგალითმა ეს ძალიან კარგად აჩვენა. და კიდევ უფრო კარგად აჩვენა ეს ყველაფერი შემდგომა რეაქციებმა. ყველა ნახეთ როგორ გაურბოდნენ შესაბამის კითხვებს ევროკავშირის ელჩები, კონკრეტულად ევროკავშირის ელჩი, გერმანიის ელჩი, ალბათ სხვებიც იყვნენ. მათ არ ქონდათ არაფერი საპასუხო. და ეს არის ყველაზე მეტად შემაშფოთებელი. კითხვები დასვეს ჟურნალისტებმა სხვათაშორის 2024 წელთან დაკავშირებით, როდესაც იყო რამდენიმე გადასტომა, უხეში გადასტომა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. ერთი რომ ეს იყო ექსცესები, შედარება რომ გავაკეთოთ და ხელისუფლებას ქონდა მყისიერი რეაგირება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, პირველ რიგში მყისიერად დავგმეთ ჩვენ ის გადასტომები, რომელიც საზოგადოებამ იხილა. ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ არის ევროკავშირის ელჩი, არის გერმანიის ელჩი, არის დანიის ხელისუფლება, რომლებიც ამის დაგმობასაც კი ვერ ბედავენ. დაგმობაც კი ვერ გარისკეს, ვერ გაბედეს და საჩვენებს სრულ ღირებულებით დეგრადაციას, რასაც განიცდის ევროპული ბიუროკრატია და მთლიანად რასაც ხედავთ ევროპის მასშტაბით, რაც არის მართლა ტრაგიკული, რაც არის ნამდვილად ძალიან სამწუხარო. ნახე ჩვენ ბრუტალური დარბევა მშვიდობიანი შეკრების, აბსოლუტურად მშვიდობიანი შეკრების ბრუტალური დარბევა და ამაზე ევროკავშირის ელჩი, გერმანიის ელჩი, დანიის ხელისუფლება ვერ ბედავენ სათანადო

0: მიცელჩის უსუსური სახე, ოდესაც ვერ გაბედეს მათ ამ ქმედების შეფასების მიცემაც კი დანარჩენზე საზოგადოება ჩამოიყალიბებს საკუთარ მოსაზრებას.
1: კონდა ითქვას, რომ ესე ხანგრძლივი და დიდი მცდელობის შედეგად ქრონიკა მოიპოვა პასუხი კითხვებზე, მათ შორის რაც რამდენიმე უწყებაში გადაამისამართეს და მოკლედ ცდილობდნენ რომ კვალი აერიათ, საბოლოო ჯამში დანიის პოლიციამ მოიწერა პასუხი, რომ როდესაც დიალოგი არის უშედეგო და მოქალაქეები არ ემორჩილებიან პოლიციის მითითებებს, მაშინ შესაძლებელია რომ აუცილებელი გახდეს ძალის გამოყენება. ეს ძალიან კონკრეტული პასუხი გასცეს დანიელმა სამართლებრივმა
0: თავდამსხმელებმა ჩვენს კოლეგებს. ეს პასუხი თავისთავად და კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ რა ხდებოდა თბილისში. ხო, რა დიალოგზე იყო საუბარი? პირდაპირ თავს ესხმოდნენ პოლიციელებს, სახელმწიფო ინსტიტუტებს. რა დიალოგზე იყო საერთოდ საუბარი და ამას დაარქვეს აქ მშვიდობიანი შეკრება. და იქ თურმე დიალოგის ხარისხი არ მოეწონათ მშვიდობიან შეკრების მონაწილეებთან. საერთოდ სადარიან, მართლა სადარიან. ჟარგონზე რო თქვათ, ეს ადამიანები ხო, სად არის დანიის ხელისუფლება, სად არის მთლიანად ევროპული ბიუროკრატია, რა დიალოგზე იყო საუბარი, ჩოლებრივი შედობიანი შეკრება იყო და ბრუტალური მეთოდებით, ძაღლების გამოყენებით, ხოლმე რო თავი დავანებოთ, მოხდა ამ შედობიანი შეკრების დარბევა. რა დიალოგზე და წარმატება დისკუსიაზეა საუბარი აქ?
2: გასაგებია, ელჩებმა კომენტარი არ გააკეთეს კონკრეტულად ამ თემაზე, მაგრამ სამაგიეროდ გერმანიის ელჩებმა

0: და ბრუტალური მეთოდებით, ძაღლების გამოყენებით, ხოლო ფსრთავი დავანებოთ, მოხდა ამ მშვიდობიანი შეკრების დარბევა. რა დიალოგიზე და წარმატება დისკუსიაზეა საუბარი აქ.
1: გასაგებია, ელჩემმა კომენტარი არ გააკეთეს კონკრეტულად ამ თემაზე, მაგრამ სამაგიეროდ გერმანიის ელჩმა კომენტარი გააკეთა, რომ ასე ევროკავშირის წევრები თქვენ ვერ გახდებით. რა პასუხი გაქვთ?
0: Ну, ევროკავშირი თუ ასეთი უნდა იყოს, როგორც ჩვენ დანიის მაგალითზე ვიხილეთ, მაშინ რა გვესაქმება ჩვენ ასეთ ევროკავშირს საერთოდ? და როდესაც ამას გამადლის, ასეთ ევროკავშირს როცა გამადლის გერმანიის ელჩი, ეს რა თქმა უნდა ვერავითარ გამართლებას ვერ დაექვემდებარება, ხო? ჩვენ გვინდა სხვანაირი ევროკავშირი. და ვერ დაგვამადლის ვერავინ ასეთ ევროკავშირს, სადაც ძაღლებით უსორდებიან, მშვიდობიან მომიტინგებს. ასეთ ევროკავშირს გერმანიის ელჩი, ეს კონკრეტული ადამიანი ჩვენ ვერ დაგვამადლის. ჩვენ გვინდა ისეთ ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. და რა იყო ეს ღირებულება? მე მინდა შეგახსენოთ თან, რომ 40-იან წლებამდე ევროპისთვის უცხო იყო ის ღირებულებები, რომლებმაც ფესვი მოიკიდა ევროპაში სწორედ 40-იან წლების ბოლოს. ძირითადად 1959 წლიდან, როდესაც დამყარდა ახალი კონსტიტუციური სისტემები სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში. მანამდე ევროპა იყო გამუდმებული ომების სივრცე, აქ არ იყო დამკვიდრებული ადამიანის უფლებების სისტემური სახით, სერიოზული პრობლემები იყო ადამიანის უფლებების კუთხით ევროპაში ტრადიციულად. Ну, მანამდე საერთოდ გახსოვთ ინკვიზიცია, კოცონზე ადამიანების დაწვა, მეცნიერების დაწვა კოცონზე და ამ შემდეგ, ну, ათასი უბედურება, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროპულ ღირებულებებზე, ესეც უნდა გავიხსენოთ, რომ ის ღირებულები, რომლებიც დამკვიდრდა ევროპაში, მაინც და მაინც ძველი არ არის. დამკვიდრდა გასული საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოს. ამიტომ უნდა შევახსენოთ ჩვენ ევროპულ ბიუროკრატებს, რომ იმის დაკარგვა, რასაც აქვს მხოლოდ რამდენიმე ათწლეულის ისტორია, მარტივად შეიძლება. შესაბამისად, ისინი განსაკუთრებულად უნდა გაუფრთხილდნენ ამ ღირებულებებს, რომლებსაც აქვს სულ რაღაც რამდენიმე ათეული წლის ისტორია ევროპაში.
1: ხო, მაგრამ როგორ ჩანს, ასეთი საუბარი გერმანიის ელჩს ძალიან წყინს, იმიტომ რომ ესეთი ფრაზა თქვა მან, რომ თითქოს ამბობთ, რომ ქართველები ვართ ნამდვილი ევროპელები, ხოლო თქვენ ყველა დანარჩენი ცუდები ხართ და უკან მიდიხართ. ანუ და როგორ ჩანს, მარტო არ არის გერმანიის ელჩი, სხვა ელჩებიც პრინციპში საერთო ჯამში იმეორებენ ხოლმე ამ პათოსს.
0: ჩვენ არსად არ გვითხოვს, რომ მარტო ჩვენ ვართ ევროპელები. ასეთი აბსურდი შეიძლება ახასიათებდეს გერმანიის ელჩს, მაგრამ ჩვენ ასეთი აბსურდული განცხადებები არ გვახასიათებს, მაგრამ ერთი რამ უნდა შევახსენოთ ბატონ ფიშერს, რომ ჩვენც ვართ ევროპელები. და ჩვენთვის არის ღირებული ის პრინციპები, ფასეულობები, რომლებსაც დაე

ის ბატონი ფიშერი არ არის ევროპელი ღირებულებითი თვალსაზრისით. არც ბატონი ჰერცინსკი არ არის ჩვენთვის ევროპელი ღირებულებითი თვალსაზრისით. გეოგრაფიულად ისინი მიეკუთვნებიან ევროპას, მაგრამ ღირებულებითი თვალსაზრისით ისინი არ არიან თავსებადი იმ ყველაფერთან, რასაც ჩვენთვის მოიასრებს ევროპა, ხო? შეიძლება ისინი თავსებადი იყვნენ შედარებით გვიანდელი პერიოდის ევროპასთან, გულის ხომ 40-იანი წლების ბოლოდან ქვემოთ რომ გავყვეთ ისტორიას, მაგრამ მათი განცხადებები და მათი დამოკიდებულება მათ შორის ქართული ხალხის მიმართ თავსებადი არ არის არანაირად ევროპულ ღირებულებებთან. ამიტომ, როდესაც საუბარია ღირებულებებზე, დიახ, ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს პრეტენზია ევროპელობაზე. განსხვავებით ამ ადამიანებისგან, რომლებსაც რეალურად ევროპელობაზე პრეტენზია არ აქვთ, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ უპირისპირდებიან სწორედ იმ ღირებულებებს, რომლებსაც განასახიერებდა ევროპა მთელი ამ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. და სწორედ ასეთი ადამიანების ქმედებების შედეგია ის დეგრადაცია, რასაც ხედავთ. როგორც დემოკრატიის კუთხით, ისე ადამიანის სუვერენიტეტი აქვს დაკარგული ევროპის სახელმწიფოების უდიდეს უმრავლესობას. დეგრადაცია ადამიანის უფლებების კუთხით, ეკონომიკური სტაგნაცია, რაც პირდაპირ ციფრებშია გამოხატული. ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ 30% იყო სულ რაღაც 2008 წელს მსოფლიო ეკონომიკაში, ევროკავშირის ეკონომიკის წილი, და ეს 30% ჩამოსულია 17.5%-ამდე. მათემატიკურად იზომება ეს ყველაფერი. იგივე მათემატიკურად არ იზომება დემოკრატიული უკუსლა და ადამიანის უფლებების კუთხით უკუსლა და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ზუსტად ასეთივე მასშტაბის უკუსლა განიცადა ევროკავშირმა, განსაკუთრებით სწორედ რომ 2008 წლის შემდეგ. 2008 წლის შემდეგ ყველა მიმართულებით არის სტაგნაცია, დეგრადაცია, უკუსლა და თუ ევროპული ბიუროკრატია, კოლექტური ფიშერები და ჰერჯინსკები და ასე შემდეგ გააგრძელებენ იგივე მიმართულებით სვლას, რა თქმა უნდა, არათუ არ შეჩერდება ეს უკუსლა და დეგრადაცია, არამედ პირიქით კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება. ამიტომ ჩვენი მოგზაურობული რჩევა ევროპული ბიუროკრატიის მიმართ, რომ უფრო მეტად იზრუნონ, თუ აქვთ ამის რესურსი, ევროპის ობიექტურ ინტერესებზე და ევროკავშირის მოსახლეობის ობიექტურ ინტერესებზე. ჩვენ გვინდა ასეთი ევროკავშირის წევრობა, სადაც აღდგება ის ტენდენციები, რომლებიც მანამდე ძალიან მკვეთრად იყო გამოხატული, საუბრობ დადებით ტენდენციებზე.

0: ევროპის ბიუროკრატიასთან, ელიტასთან, ქართულ ოცნებას, ასე ვთქვათ, დაელაგებინა ურთიერთობა, გადატვირთვისთვის მიაღწია, რაზეც მიიღო ბრიუსელისგან უარი და აი ამის შედეგი იყო ეს ღია წერილი. აი რაიმე ახლოს სიმართლესთან არის ეს ვერსია, რაიმე მცდელობა იყო მართლაც არასაჯერო კომუნიკაციის, რომელიც არ შედგა.
1: Ну, ოპოზიციას რა შეეხება ჯერ ტექსტების განმარტებაზე არ ყოფნით ინტელექტი, მერე ხო ტექსტების განმარტება რომ მოთხოვოთ. რა თქმა უნდა, სამამისო არც ინტელექტი აქვს და არც შეგნება. რაც შეეხება რეალობას, ჩვენ გვაწუხებს ის, რაც ხდება ევროპაში. ძალიან პირდაპირ დაღიად რომ ვთქვათ, გვაწუხებს ერთადერთი რამ, რაც ხდება ევროპაში და ქართული ხალხის მიმართ დამოკიდებულებაც არის ამის გაგრძელება და ჩვეულებრივი გამოხატულება. რა დამოკიდებულებაც აქვს ამ ადამიანებს ქართული ხალხის მიმართ, არის აბსოლუტურად ლოგიკური გაგრძელება იმ დეგრადაციისა, რომელსაც ზოგადად განიცდის ევროკავშირი ევროპული ბიუროკრატიის წყალებში წყალობით. ეს არის ერთადერთი ტექსტიც და ქვეტექსტიც, რაც ადამიანმა უნდა წაიკითხოს ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული ღია წერილიდან. ამის იქით არაფერი არ არის სინამდვილეში საძიებელი. უბედურება, განმარტო, რომელიმემ გასცა პასუხი იმ კითხვებზე, რომლებიც დასმული იყო ამ წერილში, თუნდაც ქართულმა ოპოზიციონერმა. შეფასება გაუკეთეს იმას, რაც მოხდა დანიაში. არ გაუკეთებიათ ეს შეფასება, რატომ? იმიტომ რომ ისინი არიან ასევე, ზუსტად იგივე დონეზე, რა დონეზეც არის ბატონი ფიშერი, რა დონეზეც არის ბატონი ჰერჩინსკი. ერთი დონეა და ეს არის აბსოლუტურად მარგინალური მდგომარეობა, რა მდგომარეობამდეც მივიდა მთლიანად ეს კოლექტივი. აგენტურა ქვეყანაში და მათი ხელმძღვანელობა ქვეყნის გარეთ.
2: ჩვენ ხშირად საუბრობთ მათ შორის ამ გადაცემაში ორმაგ სტანდარტზე, თუმცა კიდევ ერთი თვალსაჩინო დადასტურება იმის, რომ სხვადასხვა კუთხით, როგორც პოლიტიკურ ნაწილში, ასევე ეკონომიკურ ნაწილში ეს ორმაგი სტანდარტი მუშაობს, არის ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობს რუსულ დიზელზე და საავიაციო საწვავზე სანქციების შერბილებას და ეს აიხსნა მაგალითად ერთ-ერთი მინისტრის მიერ, იმით რომ ეს არის გონივრული გადაწყვეტილება, რომ ეროვნული ინტერესები უნდა იქნას და ყენებული პირველ ადგილზე. პარლამენტის თავმჯდომარემ გაიხსენა და მაყურებელმაც იცის შეხვედრები, როცა ელჩი ბრიტანეთის ელჩი ამბობდა, რომ რუსული დიზელი და საერთოდ რუსული ნავთობპროდუქტები საქართველოში არ უნდა შემოვიდეს. მაშინ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე, თუ კი ბრიტანეთში დასაშვებია, რატომ არის

0: შორს არიან კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვესაუბრებიან და რომლებიც მერე სხვა გადაწყვეტილებებს იღებენ, ხო? ყველა საბოლოო ჯამში, ნახეთ, ჩვენ ხშირად გვესაუბრია რაზე, რომ პოლიტიკა არის სამწუხაროდ ისეთი საქმე, სადაც ვერ მოთხოვ ადამიანებს კონკრეტულად. აქ ბრიტანეთის ხელისუფლება ადრე ესე წარმოგვიჩენდნენ, რომ იყო რაღაც შავი სივრცე ამ სამყაროში და იყო თეთრი სივრცე, რომელიც იყო სრულიად სპეტაკი. აი ბრიტანეთის ხელისუფლებაში არ შეიძლება, რომ არავინ ვინმე მიიღოს რაიმე ასეთი მანკიერი გადაწყვეტილება, ევროპაში არ შეიძლება, რომ ვინმე ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, ამერიკაში არ შეიძლება, რომ ვინმე მიიღოს უარყოფითი გადაწყვეტილება. ამ დროს ხედავთ, რომ ძალიან დიდი სიბინძურე ტრიალებს ბრიტანულ პოლიტიკაშიც, ევროპულ პოლიტიკაშიც, ამერიკულ პოლიტიკაშიც, სამცხოვრად ეს ასია. ეს არის ის, რაც ყველამ უნდა გააცნობიეროს. და ამის გამოხატულება რა თქონდა ეს ორმაგი სტანდარტები. სინამდვილეში არიან სუბიექტები, რომლებსაც აქვთ პრაგმატული ინტერესები, ისინი მოქმედებენ პრაგმატული ინტერესების შესაბამისად. მათი პრაგმატული ინტერესების ნაწილი შეიძლება იყოს ქართული ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლაც. ჩვენ თავერე ჩვენი ეროვნული ინტერესები დავიცვათ. ყველას აქვს საკუთარი პრაგმატული ინტერესები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრაგმატული ინტერესი, რომ დავიცვათ ის, რაც უნდა ქართულ ხალხს. ეს არის, რა თქმა უნდა, მშვიდობა, სტაბილურობა, კეთილდღეობა. ამასე უნდა ვიყოთ ჩვენ ორიენტირებული, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ როგორ მოქმედებს ქართული ხალხის სასარგებლოდ თუ ქართული ხალხის წინააღმდეგ.
1: მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი ფაქტი, რომ საქართველო ეხმარება რუსეთის ფედერაციას საერთაშორისო სანქციებისთვის გვერდის სავლაში, არ დადასტურდა არც ერთ ჯერზე, ის ბრალდება პერიოდულად, ცოცხლდება ხოლმე სხვადასხვა დონეზე. სხვადასხვა დოკუმენტში კეთდება ჩანაწერი, არ რომელიმე პოლიტიკოსი ევროპარლამენტარი აკეთებს ხოლმე განცხადებას. აი ზუსტად ვიცით რა არის მიზანი ასეთი ბრალდებების ტირაჟირებს, რომელიც თითქოს იქვე სრულდება, იმიტომ რომ დასაბუთება არ არის და

იმიტომ რომ შეეძლო ქვეყანას შიდად განეგრძო განვითარება. არის ერთ-ერთი ქვეყანა მათი მხრიდან პროევროპულად და გასაოცარ ასე ვთქვათ დემოკრატიად გამოცხადებული, არ მინდა დავასახელო მაინც. და ეს კონკრეტული ქვეყანა გვაქვს ყარი ინფორმაცია რასაკეთებს. რა ჩვენ გველაპარაკებოდნენ იმ სანქციების გვერდის ავლაზე, რომელიც საერთოდ ბუნებაში არ ყოფილა და თვითონ დაადასტურეს. არის კონკრეტული ეგრეთ წოდებული პროევროპული ქვეყანა, ეს არ არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა მაგალითად, მაინც რა სპეკულაციები არ მოყვეს, რომელიც რუსეთში გზავნის საკუთარ კონკრეტულ პროდუქციას აფხაზეთის გავლით. წარმოიდგინეთ, ეს არის, ეს ქვეყანა არის გამოცხადებული უკიდურესად პროევროპულ და ძალიან დემოკრატიულ ქვეყნად. აი ასეთი რაღაცები ხდება. ყველა ყველაფერი იცის სინამდვილეში. აფხაზეთს იყენებს იმისათვის, რომ კონკრეტული პროდუქცია გაგზავნოს ექსპორტზე რუსეთში. და ეს არის პროევროპული ქვეყანა და საქართველოს არის

0: შეთანხმება სოციალურ გასთან დაკავშირებით, იაბგასთან დაკავშირებით და ამ შეთანხმებას წელს ეწურებოდა ვადა, 20 წლიან შეთანხმებას და ეგ კითხვა დასვა, რომ ამაზე საერთოდ რა ფიქრობთ? შედეგი გვაქვს, ეს 20 წლიანი შეთანხმება გაგრძელდა 20 წლით, რა კითხვას დაიცა და დაისვა, იმას გაეცა პასუხი კონკრეტული მოლაბარგებით და შემდეგ კონკრეტული ხელშეკრულებით. რაც შეხება სომხეთთან შედარებას, ჩვენთვის ეს ცოტა უხერხული თემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მეზობლები, გვაქვს ძალიან მეგობრული ურთიერთობები, სტრატეგიული პარტნიორობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენგან არასწორია შევედაროთ სომხეთს. და ამაში არ შევალთ, რა თქმა უნდა. არასწორი იქნება ჩვენგან. მაგრამ ზოგადად შევაფასებ იმ ასე ვთქვათ მცდელობებს, რასაც ხედავთ ჩვენ აქაც ადგილობრივი აგენტურის მხრიდან და მათი უცხოელი პატრონების მხრიდან, რომ რაღაცნაირად დაგვაპირისპირონ სომხეთთან, მათ შორის შედარებებით, იმით ამით. ამას ვერ ექნება ვერავითარი წარმატება, ვერავითარი კუთხით, ვერც ერთი მიმართულებით. ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად გულშემატკივრობთ ჩვენს მეგობარ ქვეყანას, სომხეთს, სომეხ ხალხს. ეს არის ერთადერთი, რაც შეიძლება ვთქვათ სომხეთთან დაკავშირებით.
1: ეს თუცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ჩანს სომხეთის ხელისუფლება ძალიან ჯანსაღად უყურებს ამ პროცესს და ეს განცხადებებში იკვეთება, რომ ასე ვთქვათ, მათი მხრიდანაც ძალიან რაციონალური და პრაგმატული მიდგომა ამ საკითხის მიმართ.
0: მადლობა მინდა გადავხადო სომხეთის პრემიერ-მინისტრს, რომელიც რომელსაც აქვს გამორჩეული დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ და ეს არის გამოხატული მეგობრულ ურთიერთობებში, მათ შორის შოლთავრობებს შორის.
1: ჩვენ გვახსოვს მისი ფრაზა, რომ ევროინტეგრაციის პროცესში მისთვის მაგალითი არის პირველში საქართველო და ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული ექნება საქართველოს, თბილისის, ბრიუსელის ურთიერთობებზე პირდაპირ
0: და რომ საქართველოს გარეშე სომხეთის ევროინტეგრაციაზე საუბარი იყო წარმოუდგენელი. და ნუ ამას მე რა განცხადება მოყვა ერთ-ერთი ევროპელი მაღალჩინოსნის მხრიდან.

0: გეტებულებით.
1: სასანქციო რეჟიმი აქტუალობას არ კარგავს, განსაკუთრებით იმეთთან მიმართებაში, როდესაც კითხვები არ მოეწონათ ევროპარლამენტში ერთი წლით აგვიკრძალეს მუშაობა, ასევე მოლდოვის ამბავიც მოგეხსენებათ, რა პოლიტიკის გაგრძელებაა?
0: Ну, მე თუ მკითხავ, ჩვენ ჩავატარეთ ბრიფინგი დანიაში მოხდართან დაკავშირებით. და პრინციპში რაც მოხდა იმეთთან დაკავშირებით, იმეთთან და პოზიტივისთან დაკავშირებით და გულისხმობ კიდევ უფრო მძიმე ფაქტს, ხო, არა ევროპარლამენტში საქმიანობის შეჩერებას, არამედ ბრიტანეთის მიერ ტელევიზიის დასანქცირებას. ეს ბევრად უფრო მძიმეა ადამიანის ფლების კუთხით. რა თქმა უნდა, რაც მოხდა დანიაში, იმას ვერანაირად ვერ განეიტრალებ აღქმაში, მაგრამ ჩემთვის იმედისთვის დაწესებული ბრიტანული სანქცია არის ბევრად უფრო უხეში დარღვევა ადამიანის უფლებების, საგანგებოდ მედიის თავისუფლების, ვიდრე ის ადამიანის უფლებების დარღვევა, რაც ვიხილეთ თუნდაც დანიაში. ხო, უკიდურესად უხეში და ბრუტალური იყო, რაც ვიხილეთ დანიაში. ამასთან შედარებითაც კი ბევრად უხეში დარღვევა ადამიანის უფლებების ის, რაც მოხდა ბრიტანეთში იმეთთან და პოსტებისთან მიმართებით. ესეც აჩვენებს დეგრადაციას. თან ბრიტანეთი, ინგლისი კონკრეტულად არის ქვეყანა, სადაც წარმოიშვა ადამიანის უფლებები თანამედროვე გაგებით. და ასეთი ქვეყანა აბსოლუტურად არაფრად აგდებს მედიის თავისუფლებას და დგამს ისეთ ნაბიჯებს, რომლებიც ვერც ერთი სტანდარტით ვერ გამართლდება. ანუ თავისი მარტივი წესები აქვს მედიის თავისუფლებას ჩარევას. არსებობს სახელმძღვანელოები, ინგლისურენოვანი, გერმანულენოვანი, ფრანგულენოვანი, რა ვიცი, ყველანაირი. არ არსებობს სახელმძღვანელო, რომლის მიხედვითაც შეიძლება გაამართლო ინფორმის ჩარევა მედიის თავისუფლებაში, რაც ვიხილეთ ბრიტანეთის მხრიდან. არ არსებობს, ასეთ სახელმძღვანელო უბრალოდ არ არსებობს. ასეთი სამეცნიერო მიდგომა უბრალოდ არ არსებობს, მეცნიერული მიდგომა უბრალოდ არ არსებობს. აი, ზუსტად ისეთი ბრუტალური აქტი იყო, რაც გააკეთა ბრიტანეთმა ამის გაგრძელებას.

ქვია კოლექტიური ნაცმოძრაობა და თქვენ გახსოთ ისტერიკა. აი მე მეორე დღეს ვიყავი მისული მემორიალზე. თებერვლის ბოლო იყო და მე მახსოვს ჟურნალისტების, ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტების ისტერიკა. ტევე პირველის და ფორმულას ჟურნალისტების, ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტების დაკარგული სახე, როგორ უხაროდათ ის, რომ ტელეკომპანია იმესა, ტელეკომპანია პოზიტივი შექმნებოდა პრობლემები. და ეს იყო მაშინ, მე ფიქრობ, რაღაც ოპტიმისტური მოლოდინი, მათ შორის შესაბამისი ბრიტანელი ბიუროკრატების მხრიდან. ჩვენ მაშინ დავპირდით ყველას, რომ

და შემდეგ გაუბრავეს ამის მერე საპრეზიდენტო არჩევნები იმ კაცს, რომელმაც სისხლიანი რეჟიმი დაამყარა საქართველოში. და ეს ადამიანები ხო ჩვენ გველაპარაკებიან დემოკრატიას. რა თქმა უნდა, მათთვის აბსოლუტურად მისაღებია ეს, რაც ხდება დანიაში. იმიტომ რომ მანამდე მათთვის მისაღები იყო ის, რაც მოხდა 26 მაისს საქართველოში, როდესაც ხალხი დახოცეს პირდაპირ. ხალხის დახოცვა გაუპრავეს სააკაშვილის რეჟიმს 2011 წლის 26 მაისს, როდესაც მე გახსოვთ ცხედრები განათავსეს ჯიხურების თავზე, რომ დენით დაღუპვის იმიტაცია მოეწყოთ, ხო? და ეს გაუპრავეს. ამაზე მწვანე

0: მექანიზმი და კონკრეტული ინსტიტუციური მექანიზმი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რაც ახლა შეიქმნა. ახლა უკვე ჩდება ბერგეტი, აღსრულების ბერგეტი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ თანდათანობით რაღაცნაირად თავს დავახცევთ სიძულვილის ჩაკეტილ წრეს. ამას ძალიან ნერვიულობენ, იმიტომ რომ მათთვის სიძულვილი და სიცრუე არის მთავარი იარაღი პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა, ნერვიულობენ, თუმცა
1: ისინი ამბობენ, რომ სიძულვილის ენის შემოქმედი ბრალდება სწორედ ქართულ ოცნებას უყენებენ. ანუ რეალურად რა შედეგს მივიღებთ, თუ კი ეს პროცესი, ანუ გულისხმობ, ეს მოცემულობა თუ ისე გაგრძელდა როგორც არის, მაგალითად რა პროცენტულ შეფარდებას მივიღებთ ხელისუფლების მომხრეების და ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან?
0: თუ რაც იქნება დარღვევა, ეს პროპორცია იქნება. რა პროპორციითაც დაარღვევენ მხარეები კანონდობა, სიმ პროპორციით უნდა დადგეს შედეგები. და ამიტომ ამბობ, რომ სწორი პრაქტიკის სამკვიდრება არის ამნიშნულოვანი. და რაც შეხება კამპანიებს, ხო, თქვენ შეიძლება გაიხსენოთ რაღაცა კონკრეტული განცხადებები ჩვენი გუნდის წარმომადგენლებს და ეს შემდეგ. მაგრამ რაც შეხება იმათ ხარეს, აი მაგალითად, თქვენ გახსოვთ, რომ კონკრეტული რაღაც სიმღერები დაწერეს შალებში დედის გინებით. და ამას ტირაჟირებდნენ ისინი მასობრივად და კოლექტიურად.
2: კი ბატონო. ახლა ასეთი რამ,
0: ხო, რა თქმა უნდა. და ამას ტირაჟირებდნენ სიხარულით მათი ტელევიზიები, მათი პარტიები, მათი ინჯოები. ეს უხაროდათ და ამის ასე ვთქვათ, ტირაჟირება ხდებოდა აბსოლუტურად სისტემურად. თქვენ გიხილავთ ასეთი რამ მართველი გუნდის მხრიდან და ხელისუფლების მხრიდან, ხო? სამარცხვინოა, რასაც ისინი აკეთებდნენ, კიდევ ხოლმე გამეორებს. სხვა მაგალითები გვაქვს, სადაც მათ პასუხს არ სცემდნენ, კონკრეტულად მართლმადიდებელი ეკლესიის მაგალითებს საუბრობ, ხო? პასუხს არ სცემდნენ, მაგრამ არ წდებოდა სიძულვილის ნიაღვარი მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ, სასულიერო პირების მიმართ, პატრიარქის მიმართ, საპატრიარქოს მიმართ, ინსტიტუტის მიმართ ზოგადად. ძალიან კარგად ხედავს, მე მგონი, საზოგადოება იმას, თუ საიდან მოდის სიძულვილის ეს ნიაღვარი და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის კანონი, რომელსაც მე მიაწებეს რუსული კანონის იარლიყი,

0: რომ
1: საერთო ისტორიის ამისაც არის კონკრეტული ღონისებები დაგეგმილი საზღვარგარეთ, მათ შორის საელჩოებში, ჩვენს საელჩოებში ემიგრაციაც იქნება აქტიურად ჩართული ამ ყველაფერში, ამისათვის დაგეგმილია სასულიერო პირების ვიზიტებიც საზღვარგარეთ. ძალიან ფართო სპექტრი იქნება ღონისებების, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთაც.
2: ბატონო, ორი თემაც გვინდა მოვასწროთ, სანამ ჩვენ საუბარს დავასრულებთ. ერთ-ერთია დიუშენის საკითხი, რომელზეც მშობლები ეთხოვნენ მედიკამენტებს, თქვენი ვრცელი პასუხი გუშინ მოვისმინეთ. საინტერესო, ანუ პროცესს რა გაგრძელება ექნება, რომ ამ ადამიანებმა არ იგრძნონ თავის სახელმწიფოსგან მიტოვებულად?
1: Ну, პირველი აღნიშნა, რომ ძალიან კარგია, რომ საპატრიარქოც ჩაერთო ამ პროცესში. რაც იმედია ხელშეუწყობს ამ საკითხის დეპოლიტიზებასაც, იმიტომ რომ სადაც შემოდის ჭარბად პოლიტიკური ელემენტი, იქ უფრო რთულდება ხოლმე რაციონალური გადაწყვეტილების მიღება, უფრო ჭარბობს ხოლმე ემოციები. თან ეს ისეთი საკითხია, სადაც ემოციებისთვის ვერ გამტყუნებ იმ ადამიანებს, რომლებიც მოთხოვნებს აყენებენ, ხო? რა თქმა უნდა, შეუძლებელია მშობელი, ბავშვი მშობელი გამტყუნო თუნდაც ჭარბი ემოციებისთვის, როდესაც საუბრობენ ასეთ საკითხებზე, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევძლოთ რაციონალური შელობის გაგრძელება ამ საკითხზე. საკითხი არის ძალიან კომპლექსური. დაწყებული თვითონ მედიკამენტების ეფექტურობით, რა შედეგს იძლევა ესა თუ ის მედიკამენტი, რა გვერდითი ეფექტები შეიძლება ქონდეს, ხარჯებიც ერთ-ერთი მგრძნობი არის საკითხი ამ ყველაფერში. ყველაფერი არის კომპლექსურად განსახლებული. მე კიდევ ერთხელ გამერეფ იყო კონკრეტული ასე ვთქვათ საკითხი, რომელიც საბოლოო ჯამში მთავრობამ კონკრეტული ფორმით გადაწყვიტა, არ მინდა კონკრეტულად დავასახელო რა თემაზეა საუბარი, მაგრამ რეალურად მას შემდეგ დაახლოებით 30 მილიონი აქვს დახარჯული სახელმწიფოს ისეთ რამეში, რაც ხელშესახებ შედეგს არ იძლევა. აი ესეთი რამეც შეიძლება მოხდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ იყო სურვილი, რომ რაღაც იოლი გამოსავალი ენახა მთავრობას, არ მიიღო ზედმეტი პიარული ტვირთი საკუთარ თავზე, აი ესეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და ეს საბოლოო ჯამში გადასახადის გადახდას დაუშვა დაახლოებით 30 მილიონი ლარი, რო ქონდეს ამას ხელშესახების შედეგი, რა თქმა უნდა, არ თუ 30 მილიონი ლარი

0: ვენ ამ თაობისთვის, რომელიც სრულად ახალ ცხოვრებას იწყებს, აი ხვალინდელი დღიდან რა შესაძლებლობებს აძლევს მათ ქვეყანა და რა მისი ეკისრება ამ თაობას?
1: ამ თაობის როლი, მე ფიქრობ, იქნება განსაკუთრებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ქვეყანა შედის განვითარების ძალიან საინტერესო ფაზაში. რომ გავიხსენო ჩემი სტუდენტობის დრო, იყო 90-იანი წლები, უმძიმესი პერიოდი და მას შემდეგაც აცრულების მანძილზე ძალიან რთულად განვითარდა პროცესები. გამოვიარეთ 90-იანი წლები, შემდეგ 2000-იანი წლები, თავისი ეკონომიკური პრობლემებით, თავისი დემოკრატიული უკუსლით და ასე შემდეგ. მე ფიქრობ, რომ ამ თაობისთვის, ვინც ახლა

მრავალფერის და მრავალხატისა და მიდამოში გაბნეულ ქოხებსა და სასახლეებში მობინადრე ადამიანები მფლობელობდნენ ამ უკიდეგანო ქვეყანას. შლეგო, რეგვენო, ეს შემჩვევია ყოველი არსის ზერელედ ჭრეტა, რადგან შენ თვითონ პატარა ხარ და შეზღუდული. უღრან, უდაბურტყეთა კიდედან ვიდრე შორეულ ოკეანის ვრცელ ნაპირამდის ყველგან დაქრის სული დიადი და მარადმქმნელი, რომელიც უბრალო ქვიშის ნაფეხნავსაც არ დააბნევს მოზარებლად, მოფიქრებლად და ყოველივე ნატამალსაც დია აფასებს. ასე იმხანებში მეც როგორ მწად და ჩემს თავზე გადაქროლილ წეროს ბუმბულს გადავყოლოდი განუსაზღვრელ ზღვის კიდისკენ, მომესვა პეშვით უკიდოდა უფსკერო ვრცელი ჯამიდან. გაცოცხლებული სისველეს წყლისაგან ზიარებოდი, რათა ამგვარად დავწაფებოდი დედა ბუნების ნეტარების ნატამალს მცირეს, იმა ბუნების, სადაც ყოველი მოცემულია და შექმნილი, როგორც უსაზღრო ენერგია თავისთავადი. ძმებო, ამწამების მოგონება გულს ახალისებს, თვითონ მცირედი გარჯას ერთხელ ნაგრძნობის მოსაგონრად და ხელმეორედ გამოსათქმელად მატებს მხნეობას. ამ მცირე განცდამ ჩემი სულის შესახედავად განზე გასწია თალხი ფარდა ჩემი ცხოვრებისა და უსაზღვრო სიცოცხლის სარბიელი. აჰა, გადაიქცა მარად ყბაღია სამარის ხახად. ვინ იტყვის ნეტავ, ეს ყოველივე იყოს განცდა წამიერი ან წარმავალი. ადამიანის უბრალო გასეირნებაც 10000 მცირე არსებად ასალმებს ხომ წუთისოფელს. ერთი უხეში ნატერფალის ჯინჭველების მრავალრიცხოვან ბუდეს სამწუხარო სამარად აქცევს. ასევე დიდი თუმცა შვიათი მიჭირვება ბუნების ძალთა წალეკავს წარღვნის ამ სოფლებსა და ამ ბინადართ. ჩემი გული განისთვის მომავალ მიწისძვრებს, როცა იქნება მტვერში და ნაცარში რომ ჩაალაგებს ამ გოლიათურ ციხე ქალაქებს. ჩემს გულსაც ის იდუმალი ძალა ღრღნის, რომელიც ჟამის მოქცევამდის მიჩქმალულია ბუნების მკერდზე. და ასე ბორგავ მე შიშისაგან გულ გასენილი. ცისა და დედამიწის აღვირახსნილი სტიქიონების სუნთქვა მოზდის ჩემს მენას.

ისა ჩემს გულში რომ იბძვის კარგახანია, ვინიც ისეგებ სამუდამო სენია ჩემი. აგვისტოს 28. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. დილა ადრიან ალბერტისაგან პაკეტი მივიღე. გავხსენი და ვხედავ. ჰომეროსის 2 ტომი და შიკ ის ვარდისფერი აბრეშუმის ბანტი გაცნობის პირველ დღეს რომ ქონდა ლოტეს. არერთხელ მითხოვნია ლოტესთვის ეს ბანტი ეჩუქებინა ჩემთვის. ეს ვენშტაინის სეული გამოცემა ჰომეროსის პოემისა ძვირფასი საუნჯია ჩემთვის. სერნობის ჟამს ადვილად სატარებელი. აწი აღარ დამჭირდება ერნესტის მოუხეშავი გამოცემის თრევა. ყველაფერი ეს უფრო ძვირფასი ძღვენია ვიდრე ის ბრწყინვალე საჩუქრები რომელიც ხშირად ხას უსვამენ ჩვენს ხელმოკლეობას. მე ვკოცნი ამ ვარდისფერ ბანდს და ვიგონებ პირველ დღეებს ჩვენი შეხვედრისას. როცა ლოტეს სიახლოვემ სიხარულით ათრთოლა ჩემი გული. ვილჰელმ, დამეთანხმები ცხოვრების ჩვენის ყვავილებია მხოლოდ და მხოლოდ ეს მოვლენები ჩემო ძვირფასო. რამდენი ისე ჩაგვივლის გვერდს და არ დასტოვებს ნატერფალზე კვალს. რაიშვიათად ისხამენ ნაყოფს და ამ ნაყოფთა შორის უმციფრად

მოვხედოთ. მშვიდობით შემო. საოცხო ზაფხულია. ხანდახან ზივარ ხეხილის ბაღში, ლოტესთვის მიჩნეულ მსხლის ძირში, გრძელ ჭრილ ჭოლოგზე მოწყობილ ორკაპით წყვეთ მწიფე ნაყოფს, მივართმევ იქვე მჯდარ ლოტეს. აგვისტოს 30. უბედურო შენ ჩემო თავო, შლეგი ხარ, შლეგი. რას მოასწრებს ეს უსაზრო და ბობოქარი ვნების ქარტეხილი? მე ვლოცულობ მუდამ ჟამს მისთვის და მხოლოდ მისთვის. და ყოველივე ამქვეყნად ჩემს თვალში იმდანაც საინტერესოა, რამდენადაც ესა თუ ის საგანი მის სახელთანაა დაკავშირებული. ეს მგვრის მხოლოდ ბედნიერ წუთებს, ვიდრე იზოლებული გავხდები, დავტოვო იგი. აჰ, ვილჰელმ, ხანდახან 2-3 საათი ვზივარ მისახოს, ვისმენ მის სიურხმას, ვუმზერ მის სახეს, მის აღნაგობას, მის ქცევას, ნელ-ნელა მერევა თრობა და გახელება. თვალთ მიბნელდება და როგორც მარჩობელა მოზღვაებული გრძნობა მწდება ყელში, გული მიტოკავს და აურკეცებს შენს გარინდებას. და მაშინ, ვილჰელმ, არც კი ვიცი ამქვეყნად თუ ვარ და თუ მიწაზე დამიდგამს ფეხი. ხშირად ცრემლები მომრევიან, ტუჩებს მივაკარებ მის ხელს და გამოვიტირებ რა ჩემს უბედობას ავდგები, გავეცლები, მარტო დავტოებ და ტყე ღრეში გავიჭრები სახეტიალოდ. ნარი და ეკლები დამიპორტნიან ხელფეხს და სწორედ მაშინ მომეშვება ოდნავ კულზე. წყურვილისა და შრომისაგან დაღლილი ხანდახან მოლზე წევარ და ვისვენებ. ხანდახან ეულტყეში წამოდგება თავს მცხრალი მთვარე. აუდიოარ მაშინ დაყრკნილ ხეზე და შევცქვერი მთვარეს მოვერცხლილს. ო ვილჰელმ, მემენატრება მარტო ხელა კარავი ამ უდაბნოში, მატყლის სამოსი უბირი მწირის და ნარმის სარტყელი. შვიდობით ამ სიდუხჭირის უცილო აღსასრულს მევხედავ მხოლოდ შავ სამარეში. სექტემბრის 3. უნდა წავიდე აქედან. გმადლობთ ვილჰელმ, რომ ყოყმანი დამაძლევინე და მიმიხვდე წინ და წინ გულის ანადებს. ნახევარი თვეა ჩემზე გზას იკაფავს ეს აზრი. გავშორდე ლოტეს, უნდა გავშორდე და გავეცალო. იგი ისევ ქალაქშია ერთ მეგობარ ქალთან და ალბერტიც მასთან. უნდა წავიდე აქედან. სექტემბრის 10. რასაოცარი ღამეა. ეჰ, მე რამდენ რამეს უნდა გაუძლო. მე აწი ვეღარ ნახავ მას. ოჰ, ჩემო მეგობარო, ნეტავ შემეძლოს ხელს მოგეხვიო და ცრემლ მორეულმა გიამბო იმ გრძნობაზე, რომელიც ეგზო მაღლებენ ჩემ ბობოქარ სულს. აგვზივარ ახლა და ვცდილობ, როგორ მე თავი დავიმშვიდო. უცდი განთიაც, ვალჰაიმისთვის ცხენებს შეკაზმავენ. ასე მშვიდად ზინავს შემს ლოტეს და არც კი იცის, რომ მე ვეღარ მნახავ სამიერიდან. მე ავიწყვიტე, მაგრამ 2 საათის საუბარში მაინც არ დამცდენია ზედმეტი სიტყვა.

დაეშავა მზე თვლემარე ველისა და მინდვრის გადაღმა. რამდენჯერ მდგარვარ ამ ადგილას მასთან ერთად და ამგვარივე სურათისთვის გვიდევნებია თვალი და ასე მოუსვენერად დავდიოდი ხეივანში. ეს ადგილი წინათაც მინახავს მე, ლუტეს გაცნობამდის და როგორ გამეხარდა, როცა აღმოაჩინე, რომ ლოტესაც აჩემებული ჰქონდა ეს ხეივანი. იგი ყველაფერზე უფრო რომანტიკულია, რაც კი ადამიანის ხელით შექმნილია ოდესმე. უპირველესად ისაა კარგი, რომ წაბლის ხეივნიდან საოცხო სამზერი იშლება თვალწინ. ახლა ვიგონებ მე, ბევრი რამ მომიწერია შენთვის ამ ხეივნის შესახებ. 9:00 საათი ვიცადე აქ, გაყრის ტკბილი ან გულის მომწყლეული ლოდინით გაშმაგებული და უცებ ხედავ, ლოტემ და ალბერტმა კიბე ჩამოირბინეს და ჩემკენ მოდიან. წინ შევეგებე, ტანში გამაჟრჟოლა, ხელზე ვაკოცე ლოტეს. ჩვენ ხეივნიდან ამოვედით და თვარემაც ამოყო ყური მოჯაგრული გორაკის გადაღმა. სადაგზავ საუბრობდით, უახლოვდებოდით პარკის ტალავერს. ლოტე შევიდა და ჩამოჯდა გრძელ სკამზე. ჩვენს გვერდს მიუსხედით. მე ავწრიალდი ჩემებურად მოუსვენრად. ავდექი, გავიარე, მასთან მივედი, ისევ დავჯექი, მის სიახლოვეს, რაღაც მოულოდნელმა თრთოლამ შემიპყრო. ლოტემ ჩვენი ყურადღება მიაქცია საოცხო მთვარის ნაშუგს. ხევნის ბოლოს ქვის კიბე თეთრად ლაპლაპებდა, მთვარის ხივებით განათებული. ხოლო გარშემო მთელი პარკი ყუჩობდა ჩრდილში. როგორც მთვარიან ღამით გავისეირნებ, წამსვე ჩემი მიცვალებულების შესახებ ფიქრი უნდა მეკვიატოს, ფიქრი სიკვდილისა და მომავლისათვის. ჩვენ კიდევ ვიცხოვრებთ ალბათ, განაგრძელოთემ იმედიანი ხმით, მაგრამ ვერტერ, თქვენ ისე უნდა მოგძებნოთ, არ დაგვივიწყოთ. როგორ გონიათ? ა, რა სიტყვით? ლოტე, უთხარი მე და ხელი გაუწოდე თვალებით სრემლით ამიწყლიან და ჩვენ შევხვდით სააქაოს და საიქიოს, ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. მე ვიღარ შევძელი კიდევ მეთქვა მისთვის რამე. ვილჰელმ, საოცარია რომ მან ეს მკითხა საოცარი თრთოლით გულაზღვევებულს. ნეტა ვიცოდე, განაგრძო ლოტემ მიცვალებულებზე საუბარი, მათ თუ იციან რაიმე ჩვენი ყოფის შესახებ, თუ გრძნობენ რამეს, ჩვენ როგორ ავართ, ავად თუ კარგად, ან თუ იგრძნობენ, როცა ჩვენ მათ ვახსენებთ ხანგრძლივი გაყრით გულმოკლულები. ო, დედისლანდი, ამშორდება მე დღენიადაკ. ხანდახან როცა ბინდიდან საღამოს გარს მხედავენ მისი ბაღები, ისევე როგორც ეხვეოდნენ ისინი დედას, მე თვალცრემლიანი ცისკენ ავაპყრობ თვალს და ვნატრულობ გადმომხედოს თუნდაც წამიერად და დამინახოს, თუ როგორ ვასრულებ მე მის ანდერს და მის სურვილს უკანასკნელს, მის პატარებს გავუწიო აწმე დედობა. როგორ ის გრძნობით დამისხლ

ხელმ ვის შეუძლია გაიმეოროს თუ როგორ წარმოსთქვა მან ეს სიტყვები? როგორ შეიძლება მკვდარ ასოებით მისი ციური ზესთა ბუნების გადმოცემა გამეორება? ალბერტმა ნაზად შეაჩერა იგი. ეს უთუოდ გავნებთ თქვენ ლოტე, მე კარგად ვიცი თქვენი სული ძლიერ ხშირად ეტანება ამგვარ იდეებს, მე გთხოვთ ლოტე, ო ალბერტ, წარმოსთქვა ლოტემ, მე ვიცი შენ არასოდეს დაგავიწყდება ის საღამოები, როცა მამა შინ არ იყო და ჩვენ მრგვალმაგიდას გარსულს ხედით. ბავშვებს ეძინათ ჩვენ რომელიმე კარგი წიგნი თან ჰქონდა, მაგრამ ამ საოცხო ადამიანის სიახლოვეს ვინ შეძლებდა წიგნით თავის გართობას? ნაზი ბეჯითი და სათნო ქალი. ღმერთია ერთი იმცრემლების მოწმე მე რომ მიღურია ჩემს ბალიშზე ბნელ ღამეში. ლოტე, დავიძახე მე. დაუვარდი ფერხთით და ცრემლებით დავნამე მისი ხელები. ლოტე, უფლის კურთხევა არ აქცდება შენა და დედისა შენისა სულს განათლებულს. თქვენ რომ იგი გწოდნოდათ, მითხრა მან და ხელზე ხელი შემავლო ნაზად. იგი უთოდ ღირსი იყო თქვენი ცნობისა. მე ამ სიტყვებმა დამადნეს ერთამს. არასოდეს ამაზე უფრო სამაყო სიტყვა არავის უთქვამს შემთთვის გუწრფელად. და ეს კეთილშობილი ქალი უნდა გარდაცვლილიყო ჯერ კიდევ სიცოცხლით სავსე, როცა ყველაზე უმცროსი ვაჟი სულ ექვსიოდე თვისაც არ იქნებოდა განაგზო ლოტემ. მისი ავადმყოფობა არც თუ დიდხანს გაგრძელებულა. იგი მშვიდად, მოლჩილად შეეგება სიკვდილს, მხოლოდ დარდობდა იგი განსაკუთრებით მისტირო და ყველაზე უმცროს. სულმობრძავი უკანასკნელ სუნთქვას სითქომდა და მეუბნებოდა: მომიყვანე ჩემი ბალღები და როცა მოგვარე ბავშვები პატარებმაც არც კი იცოდნენ თუ რა ხდებოდა. ყველანი გარშემოიხვნენ დედას. მან ხელები გადააულო ყველა სათითაოდ. ყველა დაკოცნა, ყველა დალოცა. შევედრაზე ცირ მამას მათ მაგივრად. გამოსთხოვა და მეუბნება: ექმენ შენ დედათ ამ ჩემს პატარებსა. დიდია შენი აღთქმა ასულო ჩემო. გული დედისა, თვალი დედისა. მე არ ერთხელ შემიჩნევია შენს მადლიან ცრემლებზე ეს დამინახავს. არაერთხელ დავწუნებულ ვარ რომ კარგად გრძნობ ყოველივე ამას. უერთგულე მას შენსა დაძმას და მამასა შენსა და მოაკლებ მას დედაკაცურ მორჩილებას ამიერიდან. ანუ გეშებდე, მან მამა მოიკითხა.

არავის ისე არ უგზნია როგორც ბავშვებს, რომელნის დითხანს შემოგჩიოდნენ დედა ვიღაც შავმა კაცებმა წაიყვანესო. ლოტი ადგადა, მე ისე აღშფოთებული ვიყავი, რომ არც სამდგარ ვარ, ხოლო მისი ხელი მეჭირა კიდევ. წავედით დროა, წარმოსკვა ლოტემ, მას უნდოდა ხელის გათავისუფლება, მაგრამ არ ვეშვებოდი. ჩვენ ისევ შევხვდებით და ყველანაირ აღნაგობაში ჩვენ უთუოდ ვიცნობთ ერთმანეთს. მე მივდივარ ჩემის ნებით, მივდივარ და კიდეც რომ მეთქვა სამუდამოდ, ამას ვერავიტანდი. შვიდობით ლოტე. ალბერტ, შვიდობით. ჩვენ ისევ შევხვდებით. ხვალ, დავზინე მეხუმრობით. გრძნობდი ამ ხვალეს. აჰ, მან არიცოდა, როცა თავისი ხელი გაითავისუფლა ჩემი ხელიდან. ისინი ხეივანს მიყვნენ. მე ავდექი. მივხედე მიმავალთ. მთვარის შუქზე გავწყინვებულებს. დავეცი პირქვე. ცივმიწაზე და ავქვითინდი. ზეწამოვეჭერი, ტერასა განულე და თვალი მოვკარი ქვემოთ, მაღალ ჭადრების ძირში ვით გაიელვეს თეთრმა ლანდებმა. ხელები გავიწოდე მათკენ და ყოველივე გაქრა ერთ წამს, ვით მოჩვენება. იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: ამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი.

ეფში გრაფი ენი გავიცანი. რაც უფრო ვაკვირდები, მით უფრო მომწონს ეს კაცი. შორსმჭრეტელი და ფრიად გონიერი ადამიანია, გრაფი ენი. მასთან დამოკიდებულებაში სიყვარულისა და მეგობრობის შუქი გამოშვივის. იგი ფრიად დიდი თანაგზნობით მექცევა. არაფერი ისეთ დიდ სიხარულს არ იწვევს ამ ქვეყნად, როგორც დიდი და გრძნობიერი სულის შეხვედრა. დეკემბრის 24. ელჩი ხშირად მაყენებს უსიამოვნებას. ყველაფერ ამას მე წინასწარ გრძნობდი. იგი საკმაოდ დიდი პედანტია და პუნქტუალური ტუტუცი. კაცი მუდამ თავის თავით უკმაყოფილო, ამიტომაც ვერავინ მოიმადლიერებს მას ასე ადვილად. გრაფენის ლმობიერი მოპყრობა ერთადერთი ნუგეშია ჩემთვის. ამას ინად გამანდო, რომ ელჩი მასაც არ მოსწონს თურმე. ადამიანები თვითვე ქმნიან ისეთ ატმოსფეროს, რომ ცხოვრება აუტანელი გახადონ თავის

მე ამ ჯოჯოხეთს. ხშირად ვებაასები თქვენზე. პრობლემებს არასოდეს მოსკინდება თქვენზე საუბარი. ვგონებ მასაც შეუყვარდით თქვენ. ონედავ შემეძლო სამწუთში თქვენ ფერხთით ვიჯდე. გარს გვეხვიონ თუნდაც თქვენი საყვარელი დაძმანი ჩვეულებრივ ჟილ ხივილით და მე მათ ხაფრით ვაშოშმინებდე უთუოდ. მზეთოვლით შესუდრულ ველზე ეშვება. გრიგალმა ფრთა დაკეცა და მოისვენა. მე ჩემს გალიაში უნდა დაბრუნდე. შვიდობით. ალბერტი თქვენთანაა. როგორა? ღმერთო მომიტევე მე ამ გვარი შეკითხვა. თებერვლის 8. ერთკვირაზე მეტი არაც საძაგელი ამინდები დაიჭირა მეს არ მიშლის, რაც აქავარ არც ერთი ტაროსიან დღეს. რაც აქავარ არც ერთი ტაროსიან დღეს არ მოუტანია ჩემთვის რაიმე, როცა წვიმს, მერეხია. ყინავს, მე ასე ფიქრობ, შინ უარესი ხომ არ იქნება ვიდრე გარეთ, ასე ჯობია. თებერვლის 17. მე მეშინია. მე და ჩემი ელჩი დითხანს ვერ გავძლებთ ერთად. ეს კაცი სავსებით აუტანელია. მისი მუშაობისა და საქმიანობის მანერა ხშირად სასაცილოდ არ მყოფნის. ხანდახან ვერ ვითმენ რეპლიკებს ვაძლევ და ყველაფერს შემებურად ვაკეთებ, ამიტომაც სასახლეში მიჩიულა ელჩმა. მინისტრმა საყვედური გამომისხადა ოფიციალურად და ისიც იყო უნდა მეთხოვა სამსახურიდან გადაყენება, ამ დროს ვიღებ პირად ბარათს მინისტრისაგან. ამბარაჩი მინისტრი მეგობრულად მირჩევდა და მეუკებინა ჩემი გულფიცხობა. ეს ერთგვარი ენთუზიაზმი საქმის სიყვარულით გამოწვეული მწერდა მინისტრი, რაც თავისთავად გასაკიცხი როდია, მაგრამ ზედმეტი გრძნობიერებაც მოსაწონი არ არისო. ამბარათმა დამამშვიდა და გამამხნევა. სულიერი მშვიდობა ჩინებული რამეა ძვირფასო მეგობარო, მაგრამ იგი ფრიად რხეულია და ამიტომ ადვილად იმსხვრევა. თებერვლის 20. ღმერთმა დაგლოცოთ ჩემო კარგებო. ის დღეების თქვენ მოგანიჭოთ ყოვლად სახიერმა, რომელიც მე უნდა მომაკლოს. გმადლობ ჩემო ალბერტ ტყუილი, რომ მოგიწერია და არა მართალი. მე ქორწინების დღის შეტყობინებას მოველოდი და კიდევაც გადაწყვეტილი მქონდა ამ დღეს ლოტეს პორტრეტი კედლიდან ჩამომეღო და ძველ ქაღალდების ყუთში დამემარხა. მაშ, როგორც ირკვევა, თქვენ ჯერ კიდევ დანიშნული ხართ და თქვენი სურათიც თავის ადგილზე დარჩეს. რატომაც არა, ვიცი სამაგიეროდ მე თქვენთანა ვარ. ლოტეს გულში მეორე ადგილი მაქვს. ეს ხომ შენ არას გავნებს. მე მინდა ეს ადგილი არ დაკარგო მერმიშიც. არც უნდა დავკარგო. ო, მე უთუოდ გავცხობთები მან, რომ დამივიწყოს. ალბერტ,

16. ყველაფერი მაღიზიანებს. დღეს ფროილან ბეს შევხვდი ხეივანში. ვეღარ მოვითმინე და გამოვილაპარაკე, არც ის დამიმალავს, რომ მასზე ოდნავ გულნატკენი ვიყავი. ოვერტერ, მეუბნება იგი ინტიმური ტონით. თქვენ ჩემს გულს იცნობდა, როგორ შეგიძლიათ ჩემი იმ დღევანდელი დაბნეულობა ასე უკუღმართად ახსნათ. ვერ წარმოიდგენთ, როგორ ვიტანჯებოდი თქვენ მაგერი მწუთიდან, რაც დარბაში შემოვედი. ყოველივე წინასარ გზნობდი, რამდენჯერმე დავაპირე კიდეც გამეფრთხილებინათ. მე შევატყე მადამ ფონ ეს და მადამ ეს უმალ თავიან თქმრებს აიყოლიებდნენ და დარბაზიდან გავიდოდნენ, ვიდრე თქვენ საზოგადოებაში დარჩებოდნენ. ისიც ვიცოდი, გრაფს ეძნელებოდა თქვენი მომდურებას. ყოველივე ამან საშინელი მღელვარება მომაყენა, თქვა ფროილან ფონ ბემ და ცრემლი მოადგა თვალზე. მელამის გონება დავკარგე და ფერხთ დაუვარდი ამ ქალს, მას უკვე ცრემლი ჩამოსდიოდა ღაწვებზე. მერმე ცრემლები მოიხოცა ცხვირსახოცით და განაგრძო. ჩემი მამიდაც იქ იყო და გამძინვარებული შემოგცქეროდა. ვერტერ, თქვენ არიცით რამდენს მიქადაგებს მამიდა ჩემი, როგორ მიშლის თქვენთან მისვლა მოსვლას. ხშირად იძულებული ვარ უსმინო, თუ როგორ გამცირებენ თქვენ და მე სხვა არაფერი შემიძლია, თუ არა შეძლებისამებრ დაგიცვათ. ფროილან ფონ ბე ყოველი სიტყვა მახვილივით მივლიდა გულში. იგი ვერც კი გზნობდა, თუ როგორი სიკეთე ექნებოდა ჩემთვის, ყოველივე ეს არც კი განიმხილა ჩემთვის. ქალბატონმა ფონ ბუმ განაგრძო იმ ღვაზლიანი მოშაინების ამბავი, რომელიც გესლიანად სისინებენ და გახარებულნი არიან, რომ მე დავისაჯე ჩემი ქედმაღლობისა და სხვების აბუჩად აგდებისა გამო. ყველაფერ ამას იგი მეუბნებოდა უნაზესი თანაგზნობით. აჰ, არერთხელ ამიღია დანა, რომ ჩემი გახელებული გულიდან სისხლი გამომედინა. ერთნაირი კეთილშობილი მოდგმის ხენზე ამბობენ, როცა იგი ძლიერ შეხურდება და გაფიცხდება, ინსტინქტურად გადაიჭამს ძარხს და მიჭირვებულ სუნთქვას შეიმსუბუქებს თურმე ამგვარად. მე ასეთი ჟინი მომივლის ხანდახან. მინდა ძარღვი გადავიჭრა და მარადი თავისუფლება მოვიპოვო ამ გზით. იოჰან ვოლფგანგ გოეთე. ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ.

silence sous tes nappes de pierres immenses.

¡Gracias!